0: Esta fin de semana en Radio Voz, en Con Outra Voz, falamos da idade de xubilación, que máis que menos vai facendo as súas contas, chegado o caso. A partir de xaneiro, esta incrementase ata os 67 anos. Estuvimos a falar nos vindeiros minutos co secretario xeral de UGT Galicia, con Cristóbal Medeiros. Cristóbal, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Bueno, que impacto ten o aumento de idade efectiva da xubilación sobre a saúde laboral e o benestar das persoas traballadoras en Galicia, o seu entender?
1: Pois, a ver, é dicir, en Galicia temos unha poboación moi envellecida, entonces, bueno, pois se te vas xubilando máis cada vez máis tarde, pois o impacto sobre a saúde laboral, sobre o benestar laboral, pois vai ser importante. É dicir, non é o mismo, por un exemplo así moi moi concreto, non é o mismo traballar cando tes 18, 19, 20 anos que cando tes xa 65, 66, 67. Pois, evidentemente, as condicións físicas, dependendo incluso do traballo se é máis físico ou non, pois será un impacto máis ou menos, ou sea, máis grande, lógicamente.
0: Bueno, según un artigo que publicaba recentemente a Voz de Galicia, só o 67% das persoas que cumpren 65 anos este ano poden acceder á xubilación ordinaria. Que valoración facemos sobre isto?
1: Pois, efectivamente, é dicir, se se vai alargando a edad de xubilación e nos van poñendo máis requisitos para poder acceder, é dicir, de feito, para poder acceder a xubilación aos 65 anos, tens que ter unha serie de anos cotizados e se empeza cada vez a traballar un pouco máis tarde, pois, por exemplo, porque vas estudiando, por o que sea, é dicir, moitas veces, pois, o inicio da vida laboral empeza máis tarde, pois, efectivamente, é dicir, hai poucas persoas que van a poder acceder aos 65 anos, e iso é contraproducente. Isto habría que, é dicir, de alguna maneira, estamos reivindicando, é dicir, temos certos colectivos que teñen uns traballos penosos que estamos reivindicando que teñen que ter uns coeficientes reductores para poder xubilarse antes. Igualmente que aquelas persoas que teñan moitos anos cotizados, pois que podan coller unha xubilación anticipada e que non sexan perjudicados, é dicir, que non se vexan perxudicados por coller esa xubilación anticipada. E logo, como a todo, o que queira voluntariamente seguir traballando máis alá dos límites, pois, oye, mira, eso xa é decisión do traballador e que voluntariamente se queren seguir, pois que poidan seguir, evidentemente, tendo unha compensación. Nos estamos nesa línea, é dicir, sobre todo en intentar que os traballadores que teñan eso, unhas condicións de traballo pois máis penosas, máis peligrosas, pois que poidan acceder a coeficientes reductores e aqueles que teñan os anos ou moitos anos cotizados, pois que queiran coller unha xubilación anticipada e se poidan xubilar antes, porque o sistema de pensións non se perxudica, é dicir, non se perxudica porque tú poidas coller a xubilación antes. E tampouco se vai a beneficiar porque aumentemos a edade de xubilación. É dicir, o noso sistema de pensións está garantizado porque por os acordos que chegamos dentro do marco do diálogo social e garantízase habendo máis persoas traballando. É dicir, aumentando o número de poboación en edade de traballar. Eso que vai soster o sistema de pensións, yo que o está sostendo hasta ahora. De momento está garantizado e así o dicen, pues, por exemplo, a IREF no publicou que estaba totalmente garantizado.
0: Uh-huh. Bueno, sobre isto que apuntaba, cal sería uns coeficientes reductores para traballos especialmente duros ou de longa trayectoria? Como habría que retocar este aspecto en concreto?
1: Pois mira, xa vou non personalizar un pouco en min, non neste caso, porque eu son un bombeiro forestal e nos conseguimos os coeficientes reductores. É dicir, hai traballos, o que decía antes, hai traballos que son especialmente peligrosos ou penosos e merecen ser compensados. E así o entende tamén a sociedade. É dicir, vou poñer outro exemplo, o que estamos pelexando, é dicir, camioneros ou transporte de viaxeiros ou personal de limpieza e demais, que son traballos pues, especialmente penosos e o ideal é que sexan, é dicir, que sexan beneficiados e que teñan eses coeficientes reductores, é dicir, que cada ano que eles traballen pues, se multiplique pues, por un coeficiente e que se poidan beneficiar pues, chegados a, é dicir, según vas cotizando, según vas tendo anos, pois que te poidas beneficiar deses coeficientes reductores e te poidas ir antes. Por que? Porque xa o estás cotizando, é dicir, ti xa estás traballando, xa estás cotizando. E o que decía antes, se ahora, pois, por exemplo, un exemplo claro, é dicir, con esta regulación de migrantes que veñen a traballar, que se fixo para que veñen a traballar, se vai aumentar a poboación activa vai a haber máis persoas traballando, como así está sucedendo, es decir, estamos batindo rexistros históricos de persoas activas traballando, eso que vai garantizar as pensións. Es decir, os que traballan son os que pagan as pensións da xente que se vai a xubilar. E desta maneira tamén estamos garantizando que esas pensións se revaloricen ano a ano e non queden como facía anos, pois que era ridículo, que quedaban conxeladas ou que simplemente aumentaban un 0,25.
0: Que medidas debería adoptar o goberno para garantir que máis persoas poidan xubilarse en principio aos 65 anos sin penalizacións?
1: Que medidas deberían garantizar para... Bueno, pois, o que decía antes, é dicir, o que vai a soster o sistema de pensións é que haxa máis traballo. É dicir, que haxa máis poboación activa traballando. Si eso sucede e se está cotizando, pois vais a poder, é dicir, vais a poder xubilar a xente cando toque. Como decía antes, voluntariamente, é dicir, se hai algún traballador que prefiera seguir traballando máis alá dos 65, pues, dos 67 neste caso, se non teñen edad de cotización, pues que poida facer, evidentemente, de alguna maneira, véndose primados por seguir traballando, es decir, de alguna maneira que se vexan compensados. E se hai xente traballando, pues vais a poder, eses colectivos, eses traballos penosos, vanse poder ver beneficiados e que teñan uns coeficientes reductores. E despois, tamén importante, todos aqueles que teñan moitos máis anos cotizados dos que exixe a propia norma, é dicir, aqueles que teñan, o mellor, pois, poño un exemplo, 40 anos cotizados, se queren anticipar a súa edad de xubilación, que non se vexan perxudicados por estes coeficientes reductores ou por estes coeficientes que te poñen de penalización por coller antes a xubilación, cando non ten ningún sentido se levas a 40 anos cotizados.
0: Como afecta esta situación aos sectores galegos con maior índice de traballo físico? Estou a falar da industria, do mar, a agricultura ou mesmo a construcción.
1: Pois é exactamente mismo, é dicir, traballadores do mar, traballadores da construcción e demais, é dicir, o que tiñan que verse beneficiados destes coeficientes reductores. Está claro que o que comentábamos antes, Galicia ten unha poboación, é dicir, moi envellecida, tristemente, é dicir, a nosa edad media está moi elevada e hai traballos donde, pois, con 67 anos, eu non me imagino a un albañil con 67 anos no alto dun andamio. É imposible, eso é inviable, é dicir, é totalmente inviable, porque, ademais, o que estamos facendo é que haxa máis sinistralidade. Entón, hai certos traballos que se teñen que ver beneficiados por os coeficientes reductores.
0: Bueno, parece xa inviable, ou cando menos definitivo, que a idade de xubilación se manteña nos 65 anos. Hai argumentos como que esta a idade, o 67, maioritaria en Europa, que a esperanza de vida sigue medrando. En todo caso, tamén é verdade que vincular que se retrase a idade de xubilación a unha maior esperanza de vida cando os sistemas de saúde público están empobrecéndose é unha mensaxe perigosa, non?
1: Unha mensaxe moi perigosa e unha mensaxe, para min, errónea. É dicir, non podemos vincular, é dicir, non se pode vincular a sostenibilidade do sistema de pensións a idade de pois de duración a idade de duración das persoas. É dicir, non sei por que é un error, é dicir, por moito que a vida, é dicir, que aumente e que vivamos máis, que é así, é dicir, pois ben, maravilloso, a sostenibilidade do sistema de pensións non depende diso. Como decía antes, depende do número de persoas que estemos traballando, depende de que a calidad do emprego sea boa, depende de que haxa moi boas condicións de traballo. Depende de que, porque se tens boas condicións de traballo vas a cotizar máis, vai a haber moita máis poboación activa traballando e iso que vai sosteñer o sistema de pensións. É dicir, non hai máis misterio que eso. É dicir, se estamos moitas persoas traballando e cotizando, vamos a soster o sistema de pensións para que outros se xubilen pois cando toca ou incluso antes de, é dicir, o que decía antes, hai colectivos que teñen que xubilarse antes dos 65, dos 67, porque é inviable, totalmente inviable que estés, pois, no alto dun andamio, falando da construcción, ou cualquier outro exemplo, é dicir, o conducindo un camión con 67 anos, porque non tens os mesmos reflexos, porque así, porque por moito que aguante, é dicir, por moito que nivel de vida, é lei de vida, exactamente, por moito que vivamos un pouquiño máis, os reflexos non son os mesmos con 67 anos que con 20 ou 30 anos. Entonces, hai traballos donde non donde non pode ser así.
0: Sí, sí. Está callando a idea de que cando cheguemos a nosa idade de xubilación o sistema non vai estar xa activo, que temos que ir contratando un plan privado. Hai un interés escuro en que esta idea vaya propagándose e de que nos vayamos mentalizando de que isto vai ser así?
1: Pues seguramente sí, es decir, seguramente hay un interés pues de estos fondos privados que queiran que contratemos con ellos esos planes de pensión, pero no. Es decir, eso es mentira y a día de hoy los números están ahí. O nuestro sistema de pensiones está totalmente garantizado. De feito, o ejemplo, es decir, esa hucha de las pensiones, ese dinero que se tiña ahí en reservas que fai uns anos prácticamente se valeirou, que se acabou e demais, agora estamos recuperando, está se metendo diñeiro. O que se gasta en pensións está por debaixo dos umbrales que marca a Unión Europea respecto ao PIB. Entón, é dicir, eso é totalmente erróneo. A día de hoxe están totalmente garantizados. E non só que estén totalmente garantizados, senón que ano a ano se están incrementando as pensións. Uh-huh. Incrementándose, pues, por encima, o sea, en función do IPC. Que eso non sucedía antes e non pasa absolutamente nada. Non se veu abaixo o sistema de pensións, non se acabou o mundo, non pasou absolutamente nada. E de momento están totalmente garantizados, estamos tendo máis poboación que nunca traballando, estamos batendo rexistros históricos onde cada vez hai máis traballo, menos xente no paro. E eso fiabiliza moito máis o sistema de o que estamos comentando, o sistema de pensións, e os números están aí.
0: Non quero rematar a intervención, Cristóbal, sin falar da ama de casa, non, que moitos anos tivo unha, bueno, decir, protección absoluta, non, a hora da súa xubilación. Debería de reforzarse máis esta figura por mera xustiza de todo o traballo que ten feito moitas veces en recompensa.
1: Debería, totalmente de acordo, debería, por suposto. E eu creo que toda a sociedade estará de acordo comigo contigo, en este caso, en esta reflexión. É decir, as mulleres, por desgracia, son as que menos puideron optar ao traballo, as que menos conciliación tuveron, porque, pues, non sei se por cultura, se porque históricamente foi sempre así, é decir, que se alguén tiña que deixar de traballar, sempre era muller. E deixaba de cotizar e ao final dedicabas a criar os fillos e a atender a casa. E a verdade é que se viron totalmente perxudicadas. De feito, as pensións, a media das pensións e demais, son menores as das mulleres que as dos homens. Por que? Porque traballaron menos, porque non tuveron a ocasión de, é dicir, porque ao final pues sucedía así, é dicir, históricamente sucedía así. De feito, sigue sucedendo. É dicir, no caso de que unha parexa traballe e alguén teña que coller a reducción de xornada, sempre vai ser a muller, ou casi sempre vai ser a muller, é dicir, sempre é a que se ve perxudicada niso. E está claro que de alguma maneira que beneficiar para que non se perxudiquen a hora da edade, cando se chega a edade de xubilación.
0: Xa para rematar, unha mensaxe que lanzamos a sociedade, neste caso, a audiencia de Radio Voz Cristóbal, en concreto a esas persoas traballadoras que ven cada vez máis difícil acceder a unha xubilación plena. Que lle diríamos?
1: Eu diríalles que estén, é dicir, que o sistema de pensións está totalmente garantizado, non está en riesgo, cada ano vai aumentar, é dicir, vai aumentar a pensión de xubilación das persoas que acceden a ela, cada ano se vai ver aumentada, porque así debe ser. Seguramente non todo o que debería, seguramente estou totalmente convencido de que non todo o que debería, pero mira, moito máis do que se aumentaba nestes anos atrás, está totalmente garantizado, neso que estén tranquilos, é dicir, e despois que nós, na parte xa que me toca a min, iremos pelexando para que todos estes colectivos que traballen en traballos penosos, peligrosos e de riesgo, poidan acceder a xubilación pois moito antes da edad ordinaria e que se lles apliquen coeficientes reductores.
0: Que non cunda a mensaxe de que cobrar unha pensión é un privilexio, un agasallo. É algo que un traballador, unha traballadora gañou co seu esforzo ao longo da súa vida, non? Que, ás veces, cousas de perogrullo, compre lembralas, non? Para que, non sei, ideas absurdas que tratan de meternos na cabeza, pois que non cundan.
1: Por si, son ideas, o que decíamos, ideas interesadas seguramente de montos fondos privados, montos fondos de inversión, que ao final o que queren é que lles es decir, que metamos aí diñeiro para crear ese medo, esa frustración na sociedade, e que metamos aí un diñeiro para ter un plan de pensións cuando nós temos un sistema estupendo de pensións, e que o que temos que facer é manter ese sistema, e está claro que todas esas persoas que chegan a edad de jubilación é porque se o mereceron. O que teñen que facer é disfrutar desa xubilación porque o mereceron, porque traballaron toda a vida.
0: Porque aportaron,
1: exactamente. Sí, sí. E eles aportaron, pois, que naquele momento se estaba xubilando, e agora outros temos que aportar para que outros se xubilen agora. E así sucesivamente hasta que se poida.
0: Cristóbal, o gallás, por sempre, non? Que se poida, porque é de xustiza. Cristóbal Medeiro, señor secretario xeral de UGT en Galicia, tuvo a ben estar con nós en con outra voz de Radio Voz falando do tema desta fin de semana, da xubilación. Lembramos, a partir de xaneiro, incrementase ata os 67 anos. E con él abordamos distintos aspectos do mesmo. Moi amable, e ata vender ocasión.
1: Vale, moitas gracias.

0: O gran Pucho Boedo interpretando con mucho sentimiento ese monólogo do bello traballador, y es que este fin de semana estamos a falar de pensións, de xubilacións. Por certo, hoxe, 18 de xullo, non foi falla lembrar o que sucedía hai 90 anos, malla que eso vai no facer a Asociación Alexandre Bóveda Coruña, que organiza esta mesma tarde un roteiro da memoria. Digo isto porque a súa presidenta Carmela Galego vai estar con nos no programa de hoxe aproximadamente sobre a 1:10. Pero antes temos outras citas. Por exemplo, situarnos en Vigo, na planta baixa da Casa das Artes, falar dunha exposición. O mar tamén é noso. Falamos coa súa comisaria, Paula Cabaleiro, a volta de pausa, neste con outra voz de Radio Voz, de sábado, 18 de xullo.
1: Radio Voz.
2: Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: aceite de oliva 04 carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. Y cerveza mixta Mau, sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
6: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Con la llegada del verano queremos preparar nuestra silueta y sentirnos ligeras. Aqualim de Laboratorios Maen es un tratamiento detox para acompañar a una dieta equilibrada que depura nuestro organismo y ayuda contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, consigue un mayor bienestar digestivo, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias a Aqualim. Consigue Aqualim en tu herbolario de confianza o en el teléfono 669-56-1768 y prepárate para el buen tiempo de forma saludable y natural. Encuentra Aqualim en tu herbolario o llamando al teléfono 669-56-1768.
6: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: Máis asuntos en con outra voz de Radio Voz. A planta baixa da Casa das Artes de Vigo acolle ata o 9 de agosto a exposición O mar tamén é noso, de Alicia Framis. Está comisariada pola nosa convidada, Paula Cabaleiro. Paula, que tal? Bo día.
8: Hola, moi bo día.
0: Fai os honores, presenta a Alicia Framis, que é unha, bueno, unha creadora ben coñecida, con unha presenza en internet moi, moi notoria, non?
8: É unha artista española, pero afincada xa fai moitos anos en Ámsterdam, aínda que con traballo habitual en España, aínda que traballa por todo o mundo, como ben dicías, cunha trayectoria internacional, sempre ten moitos proxectos no noso país.
0: Uh-huh. Bueno, pues un deses proxectos é esta exposición, que como ya presentarías ao público, en concreto, a audiencia de Radio Voz, Paula?
8: Pois eu diría que a traducción perfecta de Alicia Framis, do seu traballo, das súas inquedanzas, das técnicas que normalmente ela traballa, técnicas e disciplinas que ela traballa, a un proxecto site específico para a nosa ría de Vigo e para a cidade olívica. Entón, temos un proxecto moi contextual que fala da muller ao longo da historia, que reflexiona sobre o concepto de espera, que o seu proceso foi altamente participativo, temos unha

0: danzas, das súas, bueno, das técnicas que normalmente ela traballa, técnicas e disciplinas que ela traballa, a un proxecto site específico para a nosa ría de Vigo e para a cidade olívica. Entón, temos un proxecto moi contextual que fala da muller ao longo da historia, que reflexiona sobre o concepto de espera, que o seu proceso foi altamente participativo, temos unha participación importante de mulleres da cidade, e ademais unha indagación sobre o arquivo Pacheco, esa fermoia soia patrimonial que temos na cidade, ao mesmo tempo que unha mostra que aposta pola innovación e por técnicas e disciplinas pois moito menos habituais, non, nos nosos museos, e que ao mesmo tempo ten ese selo desta artista que bueno, que ten esta longa trayectoria, xa moi recoñecida.
1: Como serían, que exemplo nos pos de esas técnicas menos convencionais que bueno, non adoitamos a ver con frecuencia en outros espazos?
0: Pois mira, na peza, a peza central da exposición que atopamos no óvalo, non, famosa sala oval que ten esta Casa das Artes de Vigo, é unha peza composta por dous audiovisuais en proxección de gran formato, feito a partir de unha investigación no arquivo Pacheco, nas mulleres que están registradas neste arquivo histórico. Que pasa? Nos vamos a dar conta moi fácil, moi rapidamente, que unha delas está utilizando a inteligencia artificial para animar a estas mulleres. Como serían estas mulleres se vivisen en 2026, non? É unha mostra evocadora, e esta peza é altamente evocadora, aínda que a inteligencia artificial neste caso está utilizada de unha forma moi comedida e con moito respeto cara a estas mulleres, con moitos meses de postproducción, porque sabemos que se a inteligencia artificial lle damos renda libre, fai cousas ao mellor demasiado invasivas, non, para traballar coa nosa memoria. E neste caso, bueno, a artista quiso traballar dun xeito moi delicado, respetando a estas grandes mulleres que están neste arquivo, pero ao mesmo tempo podendo facer que o espectador poida soñar e imaginar como serían en movimento estas mulleres da historia de Vigo.
1: Bueno, creo que en as diferencias, décadas despois, pues, desas imaxes destas mulleres, que detectamos ou que reflexión facemos ao respecto?
0: Bueno, nos fixemos unha investigación deste arquivo. Alicia buscaba as mulleres deste arquivo e especialmente os retratos. De entrada sabimos que, bueno, as mulleres son minoría, non? Nun arquivo que reflicte unha época na que evidentemente os homes tiñan moita máis presencia no poder, non? E ademais, pois, aparecen reflectidos moitos dos poderes, pois, sociales e militares. Entón, bueno, hai moitos máis homes no arquivo Pacheco, especialmente se falamos de retratos, non? Hai algúns retratos de mulleres que aparecen aquí, algún individual e algún en parella ou en pequenos grupos, pero maioritariamente as mulleres aparecen registradas en grupos máis grandes, non, de maneira colectiva. Sí que se pode intuir como era a forma de vivir. Hai evidentemente tamén unha lectura, ademais desa de xénero, de clase. Hai moitas mulleres da clase alta ou de clases aristocráticas ou nobles, pero despois tamén hai mulleres traballadoras. E moitas destas mulleres traballadoras teñen unha relación directa co mar, non? Hai mulleres que están traballando en industria conserveira, que están manipulando peixe. Entón, bueno, a ela sí que interesaba moito como traballar esta memoria para reflectir uns modelos de vida, non? E tamén poder analizarlo con certa perspectiva despois. De feito, ese título, O mar tamén é noso, fai, bueno, un guiño primeiro a un dos nosos poemas galegos das nosas poetas referentes, de Xoana Torres, ese Eu tamén navegar, non? Que de alguna forma interpela a que te transformes en suxeito activo, pero ao mesmo tempo tamén un verso da poeta española Carmen Losa que dille a Penélope Sal de Ítaca, el mar tamén es tuyo, non? Nos transformámolo nunha voz coral colectiva e interpelamos as mulleres a que tamén ocupen ese espazo, non? O mar neste caso é simbólico e máis alá de ocupar ese espazo do mar, ocupar todos os espazos que nos pertencen por dereito.
1: Bueno, como non podía ser de outro xeito, a relación de Vigo co mar a través das mulleres décadas despois, pois afortunadamente, pois as mulleres están tocando xa outros

0: Estou lembrando, por exemplo, que o Celta de Vigo onte foi un día importante para o club galego, xa que o filial alcanzou o ascenso á segunda división. Está presidido por unha muller. Quero decir que unha mostra no presente ou dentro duns anos, pues sería unha radiografía distinta de Vigo, non? Deses rostros femeninos. Faltan aínda moitos peldaños que subir para que teñamos unha igualdade real, pero bueno, vanse conseguindo, non? Poquinho a pouco feitos.
1: Por suposto. Nos nesta primeira obra dialogamos con outras obras da exposición que falan precisamente da actualidade da cidade. Esquecía unha cousa moi importante. Nesta primeira obra, a banda sonora está feita por unhas mulleres de Vigo que compoñen o coro Concepción Arenal da Coral Casablanca, e elas cantan a canción Lela coa boca pechada. Entón falan dese silenciamento. Que despois, na segunda sala, así que a palabra cobra toda relevancia, alumease de unha forma máis literal, porque hubo tres grandes poetas reflexionando acerca do concepto da espera: Chus Pato, Yolanda Castaño e Silvia Penas. E, ademais, elas mesmas fixeron unha acción inaugural na que iban vestidas cuns vestidos pancarta, donde a palabra das mulleres se facía moi visible e reivindicativa. Pero rematamos cunha peza tamén audiovisual donde fixemos a través dunha convocatoria aberta un chamado ás mulleres actuais da cidade que tiveran unha relación persoal ou profesional co mar. Ali no marco de Vigo, que foi onde fixemos esa convocatoria, concentramos a un gran alto número de mulleres, algunhas composicións moi relevantes en perfis laborais moi moi masculinizados, como o ámbito dos traballos relacionados co mar, pois tiñeron mulleres armadoras, mulleres da industria conserveira, pero mulleres con posicións de poder que reivindican, non? Ademais ese papel nunha cidade, ademais, como Vigo, non? Que unha cidade que ese músculo empresarial tamén está empoderando a moitísimas mulleres e está liderado por moitas mulleres. E despois tamén viñeron moitas mulleres que tiveran atravesado un océano para ahora conformar parte da cidade de Vigo, non? Mulleres migrantes, por exemplo. E nesta cidade tan poliédrica, tan heteroxénea, si atopamos un mar de mulleres actuais que están dispostas a ocupar ese espazo, non? Como ben dicías, por exemplo, outro terreno moi masculinizado que o deporte do fútbol, ter unha María Mourinho liderando este equipo, penso que é un gran síntoma desta época, é un inicio dunha carreira que esa é certamente imparable.
0: Sí, sí. Efectivamente, o describes moi ben, unha carreira imparable que non pode voltar cara atrás, mala que algúns estén empeñados en que así sexa, non o van a conseguir. Levas ao longo da entrevista, Paula, falando en varias ocasións do Arquivo Pacheco. Os que non son de Vigo, os que non somos de Vigo e non estamos familiarizados co mesmo, que é ese arquivo, ese material?
1: Bueno, como ben dicía, ¿no? Este proxecto foi pensado especificamente para Vigo. Gustaríame salientar que foi feito para unha convocatoria aberta que fai o Concello de Vigo para os seus espazos expositivos e que dá, pois, a oportunidade de presentar propostas moi diferentes, moi novidosas, pero no noso caso quisemos xuntar esa contemporaneidade con unha ollada cara á memoria, ¿no? Ademais, o Arquivo Pacheco está depositado no mesmo edificio da Casa das Artes. É un gran arquivo histórico que representa a moitas persoas ao longo de moitos anos, pero especialmente de primeiros do século pasado, que representa tamén esa evolución da cidade. Unha cidade que tivo unha gran emerxencia a nivel económico, a nivel político, a nivel de dereitos de vida, de benestar, pero ao mesmo tempo, bueno, tamén neste caso unha evolución social que creo que vemos moi ben nestas fotografías deste gran fotógrafo, non? Por iso ten este nome, pois fai alusión ao apelido, fotógrafo que foi para min un dos grandes fotógrafos de Galicia. Indagar neste arquivo para nós tamén é unha acción, bueno, ademais de artística, tamén a unha acción social de posta en valor desta xoia patrimonial, porque penso que moita parte da cidade descoñece este arquivo ou coñece moi parcialmente este arquivo, e é tamén un convite para que, bueno, indaguen neste arquivo que se pode facer esa pequena investigación. Hai unha serie de ordenadores ali no mesmo edificio onde se pode facer esa investigación sobre o arquivo. Ademais, neste caso, temos que dar as grazas dunha forma moi especial a Andrea Serodio, que é unha técnica especialista neste arquivo, que ademais coñece moi ben todas as imaxes que o compoñen e nos axudou dunha forma, vamos, totalmente xenerosa. E foi unha experiencia tanto para min, que son da ría de Vigo, ou son de Cangas, do outro lado da ría, pero para min, digo, formou parte da miña vida dende moi cativa, como tamén para Alicia, que foi unha ollada dende fora, e tamén penso que esas olladas dende fora moitas veces nos axudan a poñer en valor o noso patrimonio. Penso que foi unha experiencia fantástica, non? E ademais, bueno, vades a ver na exposición que esta memoria está actualizada no momento que se compón unha peza de videoproxección a gran formato con esas mulleres da Coral Casablanca cantando cunha banda sonora que realmente nos arrepía a pel, realmente envolvente, e penso que este tipo de proxectos axudan a poñer en valor o noso patrimonio material e material, que é certamente inmenso.
0: Sen dúbida. Para rematar, Paula, que día xente que pasa pola exposición? Que se escoita? Que comentarios expresan?
1: Pois a verdade é que atopa unha exposición moi distinta a outras que estiveron. Sempre hai moita xente que di que queda sorprendido. Esta primeira sala con estas imaxes, estas videoproxeccións do Arquivo Pacheco con esta banda sonora teña a capacidade de emocionar, porque ademais a canción de Lela para nós é unha canción identitaria galega, fala tamén do noso pasado, pero tamén presente migratorio, é unha canción que está basada nun texto de Castelao, e ademais, bueno, nos, o feito de escoitalo en voces de mulleres que murmuran con estas imaxes do Arquivo Pacheco, a verdade é que é altamente emocionante, arrepía a pel. E despois é unha sorte contar con tres grandes poetas, dúas delas Premio Nacional, a terceira unha poeta viguesa magnífica que ademais ten unha importante presencia na escena. E esta última peza da que falaba, que comprenda moitas mulleres do Vigo actual, pois inevitablemente hai moita xente que as coñece ou recoñece, que visitan con elas a exposición, co cal é unha exposición que pode ser entendida para calquera persoa, incluso para un público máis turista, pero que as persoas de Vigo van a ler dende un plano moito máis emocional, e eu así o celebro. A arte ten que conmover e ten que remover e ten que servir para facernos reflexionar como colectivo, como sociedade.
0: A voce que sí. Pinta moi ben esta exposición que podemos ver nesa Casa das Artes de Vigo, na planta baixa, ata o 9 de agosto. O mar tamén en oso, de Alicia Framis, comisariada por Paula Cabaleiro, que nos deu toda a información. Moitísimas grazas, que sexa un éxito, e ata mellor ocasión, Paula.
1: Moitísimas grazas a vos e sempre por facer esta cobertura con mimo e atención.
2: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
4: La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
6: Participa en Con Otra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiobot.es.

Completando a primeira das 4 horas de programa deste con outra voz de Radio Voz de sábado 18 de xullo, uns minutiños. Como sempre, Santiago Fernández Rocha vai nos traer ese tempo de opinión en O Meu Aire. Será antes de saudar a Eduard Garza, abrindo con él o espazo que lle dedicamos a pequena empresa e o autónomo. Viaxaremos cara a Compostela para coñecer un evento Sabor a Novo, xunta hoxe e mañá artesanía, patrimonio e cultura no Pazo de San Lourenzo. E onte principiaba a festa da Dorna de Ribeira, unha festa de gran tradición, da que falaremos co presidente da Asociación Cultural Real e Ilustre Cofradía da Dorna, Alejandro Nés Pereira. Falando de Alejandro, xe temos un ben famoso actuando na Coruña no muelle de batería. Serás 21 horas, Alejandro Sanz.

0: Segundos para alcanzar as 11 de mañá. Seguimos en directo en Con Outra Voz, en Radio Voz, neste sábado 18 de xullo. Buscamos ese tempo de reflexión de opinión que nos achega cada sábado Santiago Fernández de Rocha en Ao Meu Aire.
1: Bo día a todas e a todos. España, dende o século XIX, cando deixou de ser imperio, nunca sería capaz de construir un proxecto político en consonancia coa súa realidade plurinacional. Tal fracaso coido que lle impediu aproveitar todo o seu potencial dende o establecemento dun Estado federal que, como nos di o profesor Villacañas, sería o máis acaído a un país. A posibilidade frustrada uniuse tamén á incapacidade do Estado para construir unha nación homoxénea ao estilo da de Francia, dando lugar a que a monarquía como institución quedara como único referente para facer medianamente viable o devandito Estado posimperial. En tales circunstancias, en a contorna desta institución, foise formando, á marxe da realidade do país, un proxecto dominante, liderado por unhas élites tradicionais e ultraconservadoras, que acabarían consolidándose con algunha variante ao longo da dictadura franquista. Estamos a falar dunhas élites oligárquicas que a cotío buscaron legitimarse identificando os seus intereses particulares cos intereses xerais do país. Pero tal proxecto impostor nunca deixou de ser o froito dunha alianza allea ás auténticas necesidades e intereses xerais do devandito país. Estamos, polo tanto, diante dunha oligarquía endogámica que se foi reproducindo na contorna do poder político para chegar até hoxe perseguindo o mesmo obxectivo de sempre, parasitar e instrumentalizar o Estado no seu particular beneficio. E como consecuencia desta anomalía, sempre que sentiron peligrar os seus privilexios, ou ben, inventaron un enemigo da unidade da patria como chivo expiatorio para derivar a atención dos verdadeiros responsables dos males do país, ou, no peor dos casos, provocaron unha guerra civil como a do 36. Estamos, xa que logo, diante dunha oligarquía histórica moi consolidada e organizada, que sempre se sentiu dona do país, o que supuxo un enorme atranco para construir un proxecto de Estado auténticamente democrático, capaz de aglutinar nun mismo objetivo a todos aqueles territorios que a devandita oligarquía chama periferia, en o que toda a España real se pudera sentir representada. Mentras isto non ocurra, España seguirá sendo un país inacabado, e xa que logo, sin un objetivo común que dea un sentido real e compartido a todo o país. Un saúdo e ata a semana que ven.
0: Santiago Fernández Rocha, ao meu aire, o tempo de opinión, os sábados, en Con Outra Voz de Radio Voz. O tempo que chega, a volta de pausa, e o de pequena empresa e autónomo, como sempre, o canón de Eduard Garza.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. Y cerveza mixta Mau, sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69 €.
6: Gadis, en confianza.
4: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
0: Como cada sábado, abrimos este tiempo para pequeña empresa, para autónomo, o carón de Eduard Garza, consultor y mentor empresarial. Eduard, buen día, ¿qué tal?
8: Muy buen día, Félix.
0: O tema de hoy, si es signo dos tempos, esto allá no sería necesario. Pero compre facelo. O autónomo fronte os haters e trolls digitais. Bueno, yo creo que es un tema importante e preocupante. Por eso, a primera pregunta que te quiero hacer al respecto, Eduard, si trolls e haters nas redes sociais serían o mismo.
8: Pues en realidad no. No. Esa es la primera cosa que debemos entender. Un troll é un personaxe que busca provocar unha reacción en nós, non lle importa realmente nin o negocio, nin o que estás facendo, nin o servicio que prestas, o único objetivo que ten é que ti perdas os nervios e entres nunha debate pública, nunha discusión pública. Pola contra, o hater, pois sí, que en este caso adoita ter unha actitude de rexeitamento pois cara a unha marca ou a unha persoa. E vai a criticar prácticamente o 100% do que publiques. E ás veces, incluso, pode ser unha persoa que tivo unha mala experiencia, pero que insistiu demasiado en eso, e outra simplemente porque desenvolve esa animadversión, moitas veces, porque sí.
0: Bueno, como estamos sempre abusando dos anglicismos, pues deberíamos de recordar que a traducción, digamos, exacta de gente sería odiador ou odiadora, ¿no?
8: Justo.
0: Entón, un comentario negativo, vamos a ponernos no caso, non significa necesariamente que estemos diante dun hater, non?
8: En absoluto. E é moi importante, non? Distinguir moi ben entre o que pode ser ese un odiador, como ben dís, e un cliente descontento, que son cousas absolutamente diferentes, independentemente de que un cliente descontento posteriormente se poda convertir nun hater, non? Un cliente pois pode ter unha reclamación lexítima, é dicir, temos que ter en conta que cando hai unha reclamación lexítima ou que pode ser lexítima, temos que atendela e merece, por suposto, ser escoitado. Non só merece, sino que temos a obriga de escoitalo, non? De feito, se o temos en conta, pois unha crítica que poida ser constructiva pode axudarnos moito a mellorar. E aquí está a clave da tua pregunta. O erro é pensar que toda opinión negativa é un ataque, e non é así.
0: Como pode un pequeno empresario, un autónomo, identificar rapidamente se está diante dun troll, dun hater, ou, sinceramente, dun cliente descontento?
8: Bueno, hai unha pregunta básica, sinxela, que podemos facernos para ter moi clara a resposta a esta pregunta, non? E a pregunta é: esa persoa quere solucionar un problema ou simplemente está buscando un conflito? Por tanto, se temos en conta que un cliente busca unha solución e está plantexando unha dificultade, pois posiblemente estemos diante dun cliente. Pero cando vemos que é unha persoa, o único que quere que teñamos unha reacción ou que está basicamente desacreditándonos, entonces pois sí que podemos estar nalgún dos outros dous casos, non? E é importante saber distinguir pois esas intencións, primeiro que nada, e ese, entendamos que é o primeiro paso, saber, decir, esta persoa quere solucionar un problema ou simplemente crear outro, crear un problema, non? Solucionalo ou crealo, sería a pregunta, e aí temos indicios bastante claros.
0: Cal é o mellor xeito de actuar diante dun troll?
8: A mellor resposta sempre ante estes trolls adoita pues non darlle o que está demandando, non darlle o que busca. Os trolls alimentanse de que lles demos atención, é o que lles dá vida, non? Se cada provocación que fai obtén unha resposta, pois que vai facer? Continuar. Se non obtén, pois o normal é que se non ten esa resposta que está buscando, pois que perde ese interese, non? De feito, hai un dito coñecido en internet, dice: non alimentes o troll. E segue sendo, pois, un dos mellores consellos que vos podo dar.
0: E se estamos diante dun hater?
8: Bueno, pois o hater é diferente. Non está buscando unha discusión puntual, senón que está buscando desgastar a túa imaxen pouco a pouco, co paso do tempo, non? Quere insistir no tempo. O recomendable é non converter esa persoa no centro da túa comunicación. Se as publicacións que fai son simplemente opinións, non paga a pena entrar nunha batalla permanente. Se cruzan a liña do insulto, da difamación, do acoso, entonces xa temos ferramentas para bloquear, ocultar, denunciar, ou incluso, se hai posibilidade de facelo e demostrar quen é, acudir á vía legal se fose necesario, pero non entrar en discusións con eles.
0: Bueno, hai autónomos que senten a necesidade de responder a todo o que se publica sobre eles. Este é un acerto ou un erro, teu entender?
8: Bueno, eu creo que é un erro, o sea, vamos a ver, hai que respostar que na maioría dos casos sí, pero todo absolutamente pode ser un erro, non? Porque calquera persoa, non só un empresario, calquera persoa non debería dedicar máis tempo aos seus detractores que aos seus clientes. En este caso, se vas a respostar, pues estás cometendo un erro, non? Tes máis clientes e son os que tes que verdadeiramente atender. Cada minuto que empregas en discutir nas redes é un minuto que non se dedica ao negocio. A prioridade sempre debe ser atender ben aos clientes e seguir creando contido de valor e despois darlle a eles pues, ese momento que necesites tú para solucionar o problema. Pero canto menos atención lles des, moito mellor.
0: ¿Puede un troll o un hater llegar a perjudicar realmente un pequeño negocio?
8: Es moito. Puede hacer dano, pero normalmente no tanto por lo que escribe. Ahí es donde tenemos que tener un poco a clave, ¿no? Sino por la importancia que le damos nos. Somos nós os que facemos máis grande a bola de neve, non? Cando unha marca perde os nervios, cando unha empresa perde os nervios e entra en discusións públicas, podedevos imaginar todos, porque temos visto máis dunha, ou incluso cambia a súa forma de comunicar por culpa de que hai unha aí que está tocando un pouco as narices, pois é cando o troll vai a conseguir o seu objetivo. Entón, a mellor defensa frente a un troll é, primeiro, ante todo, moita calma, non? Como decía,
0: isto total, sí.
8: Exactamente. E non deixar que a única voz condicione a comunicación. É dicir, que unha persoa que está tocando un pouco aí as narices condiciona a nosa comunicación. Non lle respostamos, seguimos facendo o que estamos facendo e posiblemente desaparezca.
0: Habería algún erro especialmente grave que cometan os pequenos emprendedores nestas situacións?
8: Pois sí, hai un moi común, moi habitual e creo que é bastante grave, que é personalizar o ataque. Moitas veces os pequenos autónomos senten que están atacando o seu proxecto de vida. Home, de feito, están o facendo de alguma maneira, porque detrás da marca está autónomo, non? Pero hai que aprender a separar a crítica do negocio da crítica persoal a un mesmo, non? Entón, para tomar as boas decisións, se temos unha distancia emocional entre o que é a marca e o que somos nós, e non o tomamos a peito contra nós directamente, é un punto fundamental porque temos que tomar as decisións ca cabeza fría. E, por tanto, se estamos enrabiatados porque entendemos que nos ataca a nós personalmente, vamos a ser menos objetivos e menos correctos na resposta e vai ser peor para nós.
0: Que papel xoga a comunidade, neste caso, de seguidores nestes casos?
8: Bueno, pues un papel, como podedes imaginar, moi importante, non? Porque cando un negocio pues, leva o seu tempo xa pues, comunicando con honestidade, tratando ben pues, os seus clientes, adoites a ter unha certa comunidade de xente que o defende, que o aprecia de xeito natural. Entón, moitas veces sucede que unha das mellores proteccións fronte aos trolls e fronte aos haters non é discutir con eles, senón, se temos construído unha reputación sólida ao longo do tempo, moi posiblemente os nosos seguidores son os que llevan a dar certa resposta a algunha desta xente. Van a demostrar que non están no certo e que terminalmente van a deixar de facer eso. Por qué? Porque non respostamos nós, sino resposta a nosa comunidade, que moitas veces é o que pasa. Por tanto, unha boa reputación e unha comunidade en redes fiel vale máis do que parece.
0: Hai algún xeito efectivo de evitar este tipo de ataques?
8: A ver, evitarlas por completo isto é imposible. Isto é imposible. Cando estás en calquer sitio, hasta por la rúa, podes querer amar a alguén, non? Quero dicir, calquera persoa ou empresa, pois, con presencia nas redes, vai acabar recibindo críticas sí ou sí e provocacións sí ou sí, con razón ou sin ela, pero vainas recibir. O importante de todo isto é saber onde estamos e, por tanto, asumilo como parte da exposición pública. Cando te vas a expoñer públicamente, tens que ter en conta que isto vai suceder e, por tanto, non debe ser un gran problema se o tes asumido, non? Se comunicas, pois van a existir persoas ás que lles guste o que faz e outras aos que non, e algúns que se odien simplemente porque falas, non? Isto é algo normal. Non digo que seña correcto, pero é normal no sentido de que é habitual, isto vai pasar, hai que telo en conta.
0: Para rematar, que lle dirías a un autónomo que recibe por primeira vez nas redes sociais un ataque?
8: Bueno, pois que non mida o valor do seu traballo polo comentario dunha ou dúas persoas, eh? Un negocio, pois, como todos sabedes, construíse con esforzo diario, coa confianza dos clientes e coa calidade do servicio ou produto, non coa opinión dun troll ou dun hater, dun tonto que pasa por aí, non? A mellor resposta segue sendo facer ben o traballo, manter profesionalidade e non permitir que quen busca provocar termine marcando a túa maneira de comunicar.
0: Bueno, pues a xestión, de esas visitas inesperadas, de haters, de trolls, foi o tema central deste tempo de Pequena Empresa Autónomo semanal aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Agora xa en modo opinión, Eduard, con esta frase que eu che lanzo, unha reflexión: a serenidade tamén comunica.
8: As redes sociais, Félix, dernos pues unha gran oportunidade, ¿no? Unha oportunidade extraordinaria para comunicar, para compartir coñecementos e, sobre todo, achegarnos aos nosos clientes. Pero tamén nos lembran que non podemos gustarlle a todo o mundo. Sempre haberá pues quen valore o noso traballo, quen nos critique con razón e quen simplemente busque provocar. Pois a verdadeira madurez non consiste en responder a todas as voces, senón en aprender a distinguir cales merecen ser escoitadas e cales é mellor deixar pasar. Un autónomo, pois, construí a súa reputación cada día co seu traballo, coa súa honestidade e coa confianza que inspira nos seus clientes, non cunha discusión nas redes sociais. Dedicar máis tempo a quen intenta derrubarnos que a quen confía en nós é regalarlle o protagonismo a quen non o merece. Ao final, a mellor resposta fronte aos trolls e aos haters segue sendo a mesma: manter serenidade, continuar facendo ben as cousas e lembrar que a credibilidade non se gaña nun comentario, senón cunha constancia de toda unha trayectoria.
0: Bueno, absolutamente de acordo con todo o que acabas de expresar, Eduard. Entra agora para os ointes para dar conta das súas consultas que nos chegan a través do WhatsApp do programa, o 672-16-7628, ou do correo electrónico contacto@eduardgarza.es. A primeira, dende Curtis, Paula, pregunta: cales son os períodos mínimos de cotización para poder cobrar dúas pensións en dous réximes distintos?
8: Bueno, pois para percibir dúas pensións de subilación referentes, vamos, unha ao réxime xeneral e outra por autónomos, digamos que se cotizou polos dous réximes, pois débese cumprir por separado os requisitos que exixe cada un deses réximes, non? Con carácter xeral, fala un carácter xeral, deberá acreditarse en cada un deles un mínimo de 15 anos de cotización, polos cales polo menos 2 anos deben estar comprendidos dentro dos 15 anos inmediatamente anteriores á xubilación. Ademais, cando se trata de pluriactividade, é dicir, cando se cotizou simultaneamente polos dous réximenes, a Seguridade Social exixe que as cotizacións en cada un deles sexan suficientes por si mesma para xerar o dereito correspondente á pensión. Por exemplo, unha persona que cotizase 20 anos como asalariada e 18 anos como autónoma, cumprindo os requisitos en ambas dous réximes, podería ter dereito a recibir as dúas pensións. Pola contra, sin un deles só acreditase 8 ou 10 anos, normalmente non xeraría unha segunda pensión independiente. E esas cotizacións servirían, eso sí, para completar a prestación principal, col cual cotizaría por un solo, o sea, cobraría por un solo réxime sumándose unhas aos outros, pero se os teñen polos dous en cada un dos seus casos poderían como polas dúas, pero bueno, estamos falando xa eso dos 15 anos.
0: Sara, de Allariz, pregunta se pode Facenda embargar a un autónomo se non revisa as súas notificacións durante 10 días. Curioso,
8: Curioso, pero perigoso, porque sí. Sí, pode ocorrer. Os autónomos, como a todo o mundo, non estamos obrigados a relacionarnos electrónicamente coa Axencia Tributaria e, por tanto, a recibir as súas comunicacións a través da dirección electrónica habilitada ou a sede electrónica correspondente. A normativa establece que cando Facenda pon unha notificación a disposición do contribuinte, temos 10 días naturais para acceder ao seu contido. Se transcorrido ese prazo non se abre a notificación, pois considérase que se fixo, que foi notificada, non? E produce pois todos os efectos legais como se a recolleras, aínda que o interesado non a teña. Isto significa que os prazos para presentar alegacións, pois pagar unha débeda ou recorrer calquera resolución que poden empezar, de feito, empezan a contar sen que o autónomo teña coñecemento efectivo do seu contido. E se non se actúa, pois, dentro deses prazos establecidos, que fai a Administración? Pois, posiblemente, continuar o procedimento ata chegar, pois, en algúns casos, ao embargo de contas bancarias, devolucións tributarias ou outros bens, non? Por iso, é fundamental revisar regularmente as notificacións electrónicas ou contar cun asesor que cho faga. Normalmente as historias xa teñen os teus datos, reciben o aviso e xa fan eles coa túa autorización. Moitos problemas non xorden pola débeda en si mesma, non? Sino por deixar pasar as comunicacións, non facerlle caso ou non dar conta delas sen atendelas a tempo.
0: Bueno, seguimos con autónomos. ¿Pode un autónomo contratar un traballador estranxeiro? O que nos pregunta Felipe dende Viveiro.
8: Pois sí, a resposta é que sí. Un autónomo pode contratar perfectamente un traballador estranxeiro, pero evidentemente, que ten que facer? Bueno, pois deberá comprobar previamente que a persoa tenga autorización para traballar en España ou que cumpre os requisitos necesarios para obter esa autorización. Se o traballador é cidadán dun país da Unión Europea, ou do Espacio Económico Europeo ou de Suiza, en xeral pode traballar nas mesmas condicións que un cidadán español, cumprindo os trámites administrativos correspondentes. No caso de traballadores extracomunitarios, bueno, pues é necesario verificar que dispoñen dun permiso de residencia ou de traballo válido. E se non o teñen, pues hai que tramitar a autorización correspondente antes da contratación. Contratar a unha persoa sen permiso para traballar, evidentemente, pode dar lugar a importantes accións económicas por o empresario. Ademais, o autónomo deberá cumprir coas mesmas obrigas que calquera outro empregador. É dicir, hai que darlo de alta na Seguridade Social, formalizar o contrato, cumprimento da normativa laboral e, lóxicamente, pagamento das cotizacións correspondentes. Por lo tanto, sí, cumprindo as condicións que marca a lei.
0: Rematamos na Coruña. Lois, que hai de bo e de malo en darlle unha paga aos fillos durante as vacacións? Bueno, isto teríamos que falar xa cun psicólogo, máis que, neste caso, cun consultor de empresas, non?
8: Sí, é unha pregunta. A ver, vamos a ver, isto, atendín moi gustoso esta pregunta, porque, a ver, é unha pregunta que ten, non cos autónomos, pero basicamente, vamos a imaginar a familia cun tipo de empresa, non? Que a familia non
0: deixa... Educación financiera, vaya.
8: Xusto, aí vai a cousa. Entón, vou-me atrever, que como ben diste, a resposta posiblemente era máis dun psicólogo que de min, non? Pero vou-me atrever, non? E eu, desde o meu punto de vista, porque tamén sabedes, bueno, non sabedes moitos, pero fui docente durante case 15 ou 20 anos, algo desto sei, non? Ten aspectos moi positivos, non? Desde o meu punto de vista. Sempre, e aí está a cousa, a educación financeira, sempre que se faga cunha finalidade educativa. Unha paga pode axudar aos nenos e adolescentes a aprender o valor do diñeiro, a planificar os seus gastos, a forrar e tomar decisións. Entón, cando é un bon momento? Pois as vacacións, non? Para adquirir estes hábitos, porque dispoñen pois, máis de tempo e adoitan ter pequenas necesidades ou caprichos que poden xestionar por si mesmos, non? É unha forma de prepararlles para a vida adulta e de ensinarlles que os recursos son limitados, non? Pero claro, tamén ten os seus riscos se non establecemos pois, un criterio claro, non? Se a paga se converte nun diñeiro sen límites ou que os pais repoñen constantemente ou que os custos que gastaron, pois aí perdeu ese valor educativo, non? Do mesmo xeito, tampouco debería utilizarse pois como recompensa polas tarefas habituais da casa, xa que colaborar no fogar forma parte das responsabilidades familiares, non? Deberían recibir unha paga por eso, non? En definitiva, digamos que unha paga ben entendida non consiste en dar cartas aos fillos, senón en ensinarles a administrarlos con responsabilidade.
0: Lembramos, dous conductos, correo electrónico contacto @eduardgarza.es ou WhatsApp do programa 672-16-7628 para consultas. Serán xa contestadas en vindeiros programas, vindeiros sábados. Aquí, neste tempo, que nos achega a pequena empresa, que nos achega o autónomo, o carón de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Eduard, ata vindeiro sábado.
8: Ata vindeiro sábado, Félix, un placer estar con vos.
2: Radio Voz.
9: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
10: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
11: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619 85 39 34 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram Disgadiet OU.
12: Papá, falta moito para chegar.
13: Chegamos en menos dunha hora.
12: Que ganas. Lembrácheste de coller as chaves do apartamento, non?
14: Se me olvidó otra vez.
13: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidrio. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
15: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 11 de la mañana, 26 minutos. Estamos ahora en Compostela, no Pazo de San Lorenzo, donde, oye, mañana estás a celebrar Sabor a Novo. Mónica Mejía, sea su directora. Mónica, ¿qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás?
0: ¿En qué consiste este evento?
1: Pues Sabor a Novo es una gran festa aberta a ciudadanía para celebrar a nosa cultura tradicional, a nosa creatividade, a nosa historia. Una xornada lúdico, cultural e divulgativa, de portas abertas para todas as persoas que nos queiran visitar, tanto visitantes e turistas na cidade de visita e tanto a cidadanía. E un pouco que queremos contar a historia do Pazo, da cidade de Santiago de Compostela e de Galicia, a través de visitas guiadas, teatralizadas e a cargo de turistas oficiais, e tamén mostrar un pouco pois, o que é a nosa creatividade e artesanía a través da parte de Feira, na que colabora a Fundación Pública Artesanía de Galicia.
0: Bueno, por lo tanto, que se celebre en ese Pazo de San Lorenzo un aspecto importante porque ofreceredes aos visitantes a oportunidade de coñecer a historia, ¿no?, deste moble.
1: Sí, esa é a principal singularidade do evento, a oportunidade de descubrir un espazo que é un monumento BIC, que está incluído no Patrimonio Nacional e unha oportunidade única para coñecer ou ben por libre ou ben coas visitas guiadas, pois tanto os seus xardins, que son formidables, como o Salón Nobre, o Salón da Torre, o Salón de Tapices, o Claustro, ese seto de buxo que ten tamén tantos misterios e enigmas guardados no seu interior, e é unha ocasión que non se repite con moita frecuencia, o sea que, bueno, é como para aproveitar, sobre todo porque dá oportunidade de facer visitas por parte de persoas que coñecen ben de cerca a historia do Pazo e as súas características tanto botánicas como artísticas como patrimoniais. Mais tamén a singularidade desas visitas teatralizadas a cargo de personaxes, figuras históricas que teñen relación co Pazo, como é o caso de Rosalía de Castro, que escribiu Pazo de San Lourenço, ese poema de 1880 incluído en Follas Novas, ou ben a visita teatralizada a cargo do conde de Altamira, non? O conde do Pazo, que tamén é unha oportunidade, non, para facer unha visita pois un pouco máis amena, máis especial.
0: Aí botas e man de auténticos expertos na materia, pois serán Suso Martínez e os Quinquillans, non, que realicen esas visitas guiadas teatralizadas, é así?
1: É así, sí, é xente con moitísima experiencia. Suso Martínez é un guía oficial que, bueno, vai facer pois de conde, non, a hora de ensinarnos o Pazo, e de seguro vai ser unha visita interesante e divertida. E logo os Quinquillans, ese grupo actoral que todos coñecemos de moitísimo prestixio, que van a interpretar pois a un frade da orde franciscana que foi a orde que ocupou o edificio durante moitísimo tempo na súa etapa como mosteiro, e Rosalía de Castro. De seguro que vai ser un paseo ben especial da súa man.
0: A quen vai dirixido Sabor a Novo? A familias, a veciños, a turistas? Claro, dirás a todo mundo, non? Pero o público obxectivo cal sería?
1: Xusto, eses dous públicos obxectivos son os que nos gustaría que nos visitaran, que ao mellor normalmente poden ser públicos estanco ou que non comparten tempo de ocio na cidade, e esta é a oportunidade para que ambos se reencontren, se conecten e participen de forma inmersiva en actividades participativas que teñen que ver coa nosa cultura tradicional e que de seguro gustarán e divertirán tanto os que xa somos partícipes da nosa propia cultura para aprender un poquinho máis e para disfrutala e divertirnos con ela, e para os que a coñecen por vez primeira e que durante as dúas xornadas de Sabor a Novo pois van a aprender a turuxar, van a aprender un punto de muñeira, van a saber como se colle unha pandeireta. É unha simple achega, está claro que ninguén vai a seguir aprendido, pero bueno, é a nosa forma de enseñarles un chisquitiño do que é a nosa cultura tradicional, pois indo xuntos da man, tanto os visitantes e turistas estatais e internacionais que poidan estar na cidade, como a cidadanía, de forma que se podan atopar neste espazo histórico singular.
0: Danos datos máis concretos dos obradeiros artesáns e das propostas gastronómicas que poderemos atopar neste evento.
1: Por unha parte, temos a feira, na que podedes atopar pois marcas galegas creativas e agroalimentarias e marcas artesanais que teñen rexistro. Estarán tanto no Salón de Tapices como no Claustro Acristalado. Algunhas desas marcas pertencentes a Artesanía de Galicia farán exhibicións artesanais das que poderán ser partícipes o público. E logo, por outra parte, o Pazo fará pois a súa exhibición gastronómica, por así decirlo, activando un posto de pulpeira, de racións para partillar, de hamburguesas, bueno, unha forma tamén de que coñezamos a súa cociña, porque les normalmente abren o paso a eventos privados, como congresos, bodas, e destacan pola súa excelencia gastronómica, e esta vai ser unha oportunidade de poder probar esa carta.
0: ¿Cómo fue a selección, os criterios para seleccionar os artistas, os creadores, emprendedores que participan?
1: Pois sempre priorizamos que se sean marcas galegas, si teñen rexistro en Artesanía de Galicia, pois ese sería o primeiro criterio para que poderan ocupar o claustro, que estiveran incluídos no rexistro de artesáns de Artesanía de Galicia, e por outra parte, pois marcas creativas de disciplinas distintas, para que sendo unha escolma pequeniña, pois se poida ver un pouco da creatividade e da producción e emprendemento que hai a día de hoxe.
0: Bueno, con todo o que significa Santiago en estes días previos ao Apóstolo, con toda esa multitude de xente que vai chegando á capital de Galicia, apostar por eventos destes, eu vou dicir, doméstico, pequeno, pero pequeno no sentido do concepto do expositor, eu creo que ten unha razón de ser, non?
1: Pois eu creo que sí, eu creo que precisamente un dos nosos rasgos alientables é a diversidade, e si podemos ensinar un poquinho daquelo mellor que temos e do que producimos con tanta calidade, pois estupendo. Si en iniciativas pequenas, e son moitas, e cada unha ten as súas particularidades, pois sempre benvido, tanto para o público, que eu creo que agradece ter unha programación canto máis diversa mellor, como para as persoas, artistas e creadores que participan.
0: Como se financia este evento, este Sabor a Novo? ¿Quen colabora? ¿Quen está detrás?
1: Pois está detrás o Concello de Santiago de Compostela a través das áreas de turismo e de comercio, que apostaron dende o primeiro momento por esta iniciativa, porque apoiaba por unha parte o comercio e a producción local, e por outra parte pois descentralizar un pouco as actividades culturais.

0: artistas y creadores que participan.
1: ¿Cómo se financia este evento, este Sabor a Novo? ¿Quién colabora? ¿Quién está detrás?
0: Pois está detrás o Concello de Santiago de Compostela a través das áreas de turismo e de comercio que apostaron dende o primeiro momento por esta iniciativa porque apoiaba por unha parte o comercio e a producción local e por outra parte pois descentralizar un pouco as actividades culturais da Amendoa histórica e traelas tamén aos espacios da periferia que son tan fermosos e que é difícil visitar a miúdo. E por outra parte a Fundación Pública Artesanía de Galicia e da Xunta de Galicia, pois apoiando a eses obradoiros artesanais que van a estar presentes no claustro. E por outro lado, pois bueno, o paso de San Lourenzo como colaborador e os propios participantes que están na feira.
1: Bueno, que nos esté a escoitar, isto non a facer agora dende calquer punto de Galicia. Que lle dirías, Mónica, para que se achegara, como lle farías unha presentación só hora do que se vai a topar e cales son os horarios para que teña todo claro a hora de achegarse a ese pazo de San Lourenzo de Compostela?
0: Pois eu animaría a todo o mundo a que viñera a visitarnos o Pazo de San Lourenzo porque é unha ocasión única para adueñarnos, por así decirlo, dun espacio ben singular e fermoso, non, que normalmente non se pode visitar e que nesta ocasión non só se pode visitar, sino que estará cheo de un montón de actividades interesantes, divertidas, nas que apostar pola produción local e nas que pasar unha fin de semana moi diferente e moi bonita, eu creo, de reencontro. Estamos abertos xa dende agora ás 11 de forma ininterrumpida ata as 9, mañá o mesmo de 11 a 9 e hai un programa de actividades que está colgado na páxina do Concello, tamén nos perfis da iniciativa en redes sociais e nos que poderes ver que bueno, xa empezan as visitas guiadas agora ás 12, logo pola tarde están as teatralizadas, hai tamén un xogo de enigmas e probas para que a xente poida facer por libre, non, descubrindo todos estes misterios do Pazo, hai xogos de enxeño, hai un barquiño que é unha atracción infantil preciosísima, todo de balde e pasar a tarde aquí pois tomando un café, unha caña, facendo as compras na feira e disfrutando das actividades, eu creo que é unha proposta increíble e como para aproveitar esta fin de semana que nos ven así medio nublada.
1: Pues sí, a verdade é que sí, soa moi moi atractiva. Ben, para quedarse este sabor a novo, a idea é de consolidala agora. Midieras ocasións en tempo de verán.
0: Pois o gaia que sí, o que queremos é consolidar a visibilidade para a nosa creatividade, para a nosa cultura e para a nosa historia, pois tamén xa ahora non para quedarse, non?
1: Bueno, pues estamos todos os datos deste Sabor a Novo que xunta hoxe e mañá artesanía, patrimonio, cultura nese pazo de San Lourenzo de Santiago. Mónica Mejías, a súa directora, estivo ben explicálono aquí a audiencia de Radio Voz, con outra voz. Mónica, grazas e ata vindeira ocasión.
0: Gratísimas a vos.
1: De Compostela a Ribeira, onde xa están gozando da festa da Adorna, da que falamos nuns minutiños, a volta de pausa.
2: Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes, salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más fascinantes del país, con pensión completa, todas las visitas incluidas y el acompañamiento de un guía de Nautalia desde el origen y durante todo el viaje. Últimas 6 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
3: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
4: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9, Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostenible.

0: Sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
2: Seguimos en Con Outra Voz, unha das festas máis populares do verán galego. Xa está en marcha. Falamos da festa da Dorna de Ribeira. Ímolo facer con Alejandro Nas Pereira, presidente da Asociación Cultural Real Ilustre Cofradía da Dorna. Alejandro, que tal? Bo día.
3: Hola, moi bons días.
2: Estreando cargo, non?
3: Sí, estreando cargo, ainda que, bueno, xa levo varios anos vinculado que a Cofradía da Dorna. E bueno, eso sí, cambiando de cargo, pero bueno, co contacto de todos os anos.
2: Creo que facedes troco cada dous anos, non? É así?
3: Sí, o cambio de presidencia cada dous anos.
2: Como lle explicamos a alguén que non é de Ribeira que é a festa da Dorna?
3: É difícil de explicar, pero bueno, podríamos decir como nos catalogamos como a mellor festa da comarca ou a mellor festa do Barbanza ou porque non a mellor festa de Galicia.
2: Sí. De feito, unha festa das festas, non? Porque non é un evento só, senón é o conxunto de varios.
3: Sí, bueno, a Dorna xa ten unha trayectoria bastante larga, porque este é o 78 ano que se fai. E bueno, máis ou menos podemos decir que desde hai 38 anos a festa foi collendo distintas ramas ou distintas probas, como poden ser as carrilanas ou vuelos sin motor, hasta que máis ou menos podemos decir que temos unha festa que dura 7 días.
2: De feito, a cidade está, non sei se decir paralizada, pero bueno, está vivindo intensamente unha semana esta festa. Todo o mundo participa, non?
3: Sí, a Ribeira para totalmente, toda a xente se volve dorneira durante esta semana, e nada, entre todo o mundo do pueblo, entre todos os que ve, xente que vende fora, turistas e demais, podemos decir que sí, que Ribeira ten unha semana de Dorna garantizada todos os anos.
2: Bueno, o programa dunha semana de festas, dáianos para moitos minutos, que non temos, Alejandro. Vouche pedir que nos digas, bueno, que nos perdimos na xornada de onte venres, pero sobre todo, o que falta nos vindeiros días, os puntos fortes desta festa da Dorna.
3: Bueno, pois hoxe están a piques de salir as embarcacións, porque hoxe sábado temos a xuntanza de embarcacións tradicionais, e ao mesmo tempo tamén temos a ruta de tapas, que tamén a tuvemos onte, pero que hoxe pódese repetir. Neste intre que temos a ruta de tapas, pois temos a sorte de que temos Orgullo Gaiteiro tamén, o cal temos distintos grupos de gaiteiros amenizando Ribeira polas distintas tascas e bares.
2: Eso hoxe sábado, non? Bueno, para os vindeiros días, intres potentes, fortes, que debemos de apuntar na nosa axenda.
3: Mañán xa podemos decir que día predilecto de moita xente, domingo, día de carrilanas. Temos un pouquiño de presa mañán, adiantaránse un pouco as carrilanas a que España xoga a final de fútbol. Entonces, como non queremos intermediar na visualización do partido, non vai a ser que se queden sin xente para velo, pois decidimos adiantar un pouquiño as carrilanas.
2: Bueno, as carrilanas é un dos platos fortes. Que máis?
3: Pois mira, luns tamén. Día grande, temos o Voz sin Motor. Temos que adaptarnos un poquinho ao luns, porque o Voz sin Motor sempre depende da marea da Dársena. Entonces,
2: que significa iso de Voz sin Motor?
3: O Voz sin Motor, bueno, pois como o seu nombre indica, as distintas peñas fan aeronaves non tripuladas, con cartóns, madeiras e demais, lanzámolas nunha plataforma profesional que temos no puerto. É dicir, para que entendades un pouquiño, como fai Red Bull copiou nos a nós, pois
2: está ben. Sí, moi ben. Mais, eso o luns.
3: Vale, pois o martes temos o Trinoutrón Dorneiro. É unha prova que colleu moito fuelle os últimos anos, xa que é unha prova de relevos, unha especie de gincana a cal se xoga no mar. Hai unha persoa que vai en paddle surf, hai dúas persoas que van a remo e hai unha persoa que vai a nado en remo de surf logo. Que pasa? Compiten entre as peñas, en relevos, para ver quen é o gañador absoluto desa prova. Tamén temos a pesca do parrulo, tamén na area secada, que é onde se vai facer a festa o martes, e como non, o rock and dorna de batea. Porque é un privilexio pois ver un concerto nunha batea, aparte nesa contorna que temos na playa de area secada, que podemos dicir que fai un anfiteatro natural a mar de chulo.
2: Perfecto. Bueno, pues es en Rocna Navatea que traerá pues varios grupos con esa localización sumamente atractiva, ¿no? Que fai dese festival pues algo totalmente distinto.
3: Sí, que nos... de feito moitos grupos emerxentes no, hoxe en día galegos pois actuaron na nosa batea e
2: presumen de facelo, non? Presumen no, sí, no rock da batea estivemos nos.
3: Nas redes sociales presumen de facelo, justamente.
2: Bueno, que máis resta ata que remate, creo que 24, non? Sábado será o día de remate.
3: O mércores podemos decir que Adorna xa ten un público un pouco máis juvenil, porque o mércores temos o día do rap ou do hip hop, música urbana, e xa o temos desde ben primeiriña hora da tarde. Porque este ano, pois como novidade, temos a Batalla de Promesas. Que a Batalla de Promesas, para quen non o sepa, que moita xente seguramente as coñeza, sobre todo a xente xoven, pois son unhas batallas de musicais a nivel nacional que este ano pois teñen acollida na Festa da Adorna. Uh-huh. Todo iso realizase pola tarde, e como digo, bueno, que é máis ou menos de ambiente nacional, nós tenemos moita xente de Galicia e do norte de España. Non son batallas de rap comuns, senón esa xente trae a súa canción preparada da casa, e ali compiten como si, sí, como nunhas batallas comuns, pero ca canción preparada. Uh-huh. E incluso podemos decir que non somos pioneiros en Galicia a nivel de traer as batallas, pero esperamos que a xente que vai participar, seguramente que sala un artista emerxente para o vindeiro 2027, xa que a Batalla de Promesas sempre catapulta algún artista nacional a que o coñeza todo o mundo no panorama musical.
2: Bueno, pois unha excelente plataforma, claro que sí. Que máis?
3: Xoves xa chegando ao final da festa, xa a xente empeza a ter as lágrimas nos ollos porque se acerca o fin de festa, como dicía. Temos pola tarde, para amenizar un poquinho a tarde, o maratasón, que, bueno, son determinadas probas disparatadas que se fan nos distintos bares e fanas as distintas peñas. Porque, como ben estamos falando, a Festa da Adorna fai no pueblo e fai nas as peñas. E despois pola noite, moi esperado por toda a xente, sempre se fai o día víspero antes da Adorna, o examen de patróns. Aproveitaremos para no palco grande facer un examen a todos esos patróns de peñas que se unen á Festa da Adorna. É dicir, toda a peña nova que teña o seu patrón está obligado a vir participar ao examen de patróns. E aí, con retranque, con humor, sacaremos os colores a ele e a toda a súa peña para darlle ou non darlle a benvida ao que é a Festa da Adorna.
2: E xa coas forzas maltreitas encaramos as verdadeiras,
3: sí, bueno,
2: horas, non?
3: Sempre hai esa forza ou ese chispazo final que nos dá o último día. Sabe, xa a xente se levanta ben temprano, ou incluso hai xente que seguramente non fora a cama. Ajá. Primeira exposición, bueno, xa levamos pois 34, ou ao mellor me equivoco, son 35 anos os que se levan facendo as embarcacións feitas a machada. A exposición é no malecón, como sempre, deleite de vellos, miniños e demais familias para ver todas as embarcacións antes de que collan rumbo a mar. Estaremos ali expoñendo as máis ou menos unha oriña, estaremos ali de 12 a 1, e nada, xa a xente vai collendo sitio para ir en procesión para o que é a meta de salida, porque temos a regata de embarcacións ás 3 da tarde.
2: Ajá. Ese 24, ese venres, é día de festividade local, non? É así, Alejandro?
3: Pois, bueno, mira, me alegra que me fagas esa pregunta, porque, desgraciadamente, este ano non é festivo local.
2: Anda, pois era tradición, non?
3: Sí, era tradición. Xa levábamos, pois, 14 anos co festivo. Casualmente, este ano, pois, non hai. Recordo os inicios do festivo, xa que, casualmente, eu tamén empezaba na cofradía cando fora o festivo. Fora un puntazo por parte de Eduardo Iglesias, sabes, fora un verdadeiro regalo por parte do concello, por parte do pueblo. Uh-huh. E bueno, desgraciadamente vin os orixes, ahora mismo estou vendo como o festivo, por exemplo, podemos decir que foi arrebatado.
2: Bueno, en fin, pues nada, queda ese dato e queda un programa de moitos días de troula na Festa da Adorna. Hai un ingrediente que é común a todo o que nos acabas de comentar, Alejandro, e que é indispensable para gozar desta festa, que é o bo sentido de humor, non?
3: Sí, a retranca e o sentido de humor son parte primordial da festa. Son parte primordial do sentimento que dá a festa.
2: ¿Qué lle dirías a alguén que irá a ir por primeira vez a Festa da Horna, que non sexa de Ribeira, polo tanto, que este pensando en facelo?
3: Sería, a ver, máis ou menos de Galicia é raro que alguén non se pasara algunha vez pola Festa da Horna. Eu desde aquí invito a todo mundo que é benvido a vir a disfrutala e a coñecela. E bueno, por unha parte, parece que somos un pouco non excluintes da xente de fora, pero claro, estamos moi metidos nas peñas, as probas fanas das peñas, son realizadas polas peñas, entonces, pois non deixa de ser un mero espectador o que acude á Festa da Horna. Pero bueno, non deixará de sorprenderse pois, con todos os artilugios que temos, como falábamos antes do bose motor, carrilanas, as embarcacións feitas a machada e distintas probas como poden ser o trinautlón, o maratasón, etcétera.
2: Bueno, se teñen un anfitrión, mellor, non? Para poder vivir máis directamente todas estas actividades que rodean o programa da Festa da Horna, que está xa en marcha. Resta prácticamente unha semana de festa en Ribeira. Alejandro Nas Pereira, presidente da Asociación Cultural.
3: E non olvidemos tamén,
2: ¿sí?,
3: pois o festival que vai colindante a Festa da Horna.
2: Sí, sí. Bueno, de feito, imos a despedir a entrevista, se che parece, con Abelas Ainas, que é un dos grupos que estarán nese Rock na Batea. Alejandro Nes Pereira, presidente da Asociación Cultural Real e Ilustre Cofradía da Horna. Grazas, que sexa un éxito, tamén de ocasión.
3: Vale, moitísimas gracias a vos. E nada, o dito, estades todos convidados a vir a Ribeira durante esta semana.

esos tempos de agora. Carmiña é Moura, Carmiña pasea por Cervantes, Carmiña va

Bueno, pues ahí estaban, a saber las Ainas que estarán actuando en esa festa de Adorna de Ribeira. Tras unha pausa, ímonos situar primeiro en Miño. Ata mañán celebrase na localidade coruñesa a quinta feira da cultura en Camiño. Estará con nos Robert Cajiao, voz coñecido desta casa, ele presidente da Asociación Galega de Escritores. E despois estaremos na Limia, en Bande en concreto, que revive o seu pasado romano ata mañá cunha nova edición de Aquis Querquenis, da que nos dará conta a propia alcaldesa, a rexedora Sandra Quintas. Antes, uns consellos. Isto é Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.

0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Doce en punto, xa no Ecuador, deste con outra voz de Radio Voz, de sábado 18 de xullo. Ir a Miño, moitas veces ir a praia, é unha das máis visitadas de Galicia, pero tamén hai outras alternativas. Por exemplo, ata mañá, coa quinta feira da cultura en Camiño, da que falamos con Robert Cajiao, presidente da Asociación Galega de Escritores, e voz ben coñecida esta casa. Robert, que tal? Bo día.
2: Que tal? Bo día. Como estades?
1: Que nos perdimos, porque isto principiaba xa onte, non?
2: Sí, xa, bueno, perder. Houve uns cuantos talleres os xoves, obradoiros, bueno, logo xa onte sí que tivemos, a verdad, a sorte de ter connosco aquí a Pedro Feijó, bueno, Elena Gallego, Manuel Esteban, bueno, un montón de charlas, a verdad, desde as 5 da tarde, que mereceron moitísima pena, e hoxe, pero bueno, hai un hoxe moito que andar aínda, así que animamos a xente, ahora mesmo empeza Pacolas, ahora mesmo, programación infantil, temos ahora tamén despois un ratinho a Moby Dick, que tamén é espectáculo infantil, e a partir de aí xa empezamos co adulto, con de todo tipo, histórica, novela negra, bueno, un poquinho de todo, para que veña a xente, se anime, disfrute, o pase un ratinho, que é importante.
1: Bueno, con vocación de servizo, vou te preguntar tamén que día fai, miño.
2: Sí. Pues nublado, gracias a Dios, ahora mismo el día perfecto.
1: No
2: día
1: digas perfecto. Eso, diga, a ver, día no, perfecto no, para no. Vos, pero para a ver, nos. Si fai un día de praia, xente ten no. Unas horas para ir a praia e despois ir a feira, non?
2: Sí, a verdad que eu paguei por intentei comprar este día, a verdad que era difícil. Teño que decir que o lógico é que aquí a estas horas aínda no, pero dentro dunha horiña o lógico que abra o día, Esto sería o normal, aquí está nublado, todo cuberto, pero o normal é que dentro dunha horiña prox empece a abrir. Para nós é un fastidio, non vou decir, non vou dicir que non, preferimos que se quede así, porque somos un poquinho egoístas e queremos que isto se encha hasta os topes, pero tamén decimos que se abre, e hai sol, hai pa todos, que poden ir un ratinho a playa aquí está a 100 metros. Da carpa. Entonces van a darse un bañiño, volven, tenemos programación hasta as 9 da noite. As 9 da noite está Arancha Portavales, entre outros. Entonces, bueno, creo que podes facer de todo, incluso ir tomar unhas gaseosas, e ir a comer algo, hai tempo a todo.
1: Esta cultura en Camiño é moito máis que unha feira do libro, non? Queredes que así sexa, Robert, que non sexa exclusivamente unha xanela a literatura, a presentación de libros, sino que teña máis actividade cultural, non? Máis motivos por os que ir ata aí, ata Miño.
2: Claro, un poquinho a idea, cando comezou, era que non fose solo eso, solo falar de libros que non nos encanta, claro que sí. Pero aquí, bueno, pues hai eso, espazo tamén para actividades musicais, para actividades infantis, para teatro, cine, que houve este ano tamén cine, como se decía, obradoiros, poesía, bueno, un poquinho de todo. Hai incluso pues, dúas rutas guiadas, hoxe, unha delas está en estes momentos polos muiños do Río Medio, en que está Sole Felloza con ela, agora mesmo con 20 personas. Mañá haberá unha ruta poética tamén por unha destas zonas maravillosas que temos aquí, unha desas rutas que hai, que a do Río Baixoi, aí irán mañá tamén outras 20 persoas con poetas tan grandes como Miriam Reyes, que é o Premio Nacional de Poesía, Miriam Ferradans, Ismael Ramos, entón, bueno, vai a facer como, bueno, pues unha soltada de versos, sabemos de así. Entón, bueno, estamos aí un pouco a tope, aí un poquinho de todo. E, por supuesto, hai libros, claro que sí, libros de todo tipo, librerías, editoriais, autores independientes, aquí temos un poquinho de todo.
1: ¿Cantos expositores en total?
2: Pois, en total, aquí agora mesmo podemos falar, hai 120 escritores, que xa che di o número grande de xente que hai, a maiores hai 4 librarías, 5 editoriais, e moita xente independiente, como che decía antes, total 120. Vamos, que para que coman todos, vémonos lejos.
1: Eventos como este, Robert, falan do bo inter que está a vivir, non xa a literatura galega, senón a cultura, non? Onde temos moitos creadores, non?
2: Eu creo que sí, e aparte eu creo tamén que merece a pena, de verdade. Eu que son un fanático, xa o sabes, da música, e me gusta moito. Eu creo que hai algo máis, que hai máis que a música. Parece que moitas veces cando falamos de espectáculos en directo, parece que o único que hai son verbenas e conciertos, ¿no? Parece que hai o único que programan os concellos, de verdade, non é unha crítica, é unha realidade. Non hai concello dos 313, 14, non sei cantos son, de Galiza que non haxa unha verbena, ¿no? Non concello, sino mini concello, eu digo polo meu pueblo, non, Bañobre, quer dicir, non somos nin concello, temos unha verbena, non? Pois hai algo máis aló, que decir, que tamén podese abrir un poquinho, creo, a cultura, podense facer cousas como esta, que nun principio nadie creía que isto podía traer xente, e bueno, onte a tarde estamos falando que un vendres pola tarde aquí había 100 persoas vendo unha charla de literatura. Isto, ao mellor, dito así, fai un tempo parecería algo increíble, bueno, insospeitado, ¿no? E pode ocurrir, solamente hai que poñer un poquinho as armas, e as armas neste caso, desde o primeiro momento nos lo deu o Concello de Miño, que se portou sempre maravillosamente, e pouco a pouco ganamos tamén a confianza do resto de institucións, Xunta de Galicia e Ministerio, e bueno, traballando, creo que o importante desto, podese facer algo grande, e xa digo, ampliar un poquinho máis as miras, a cultura é maravillosa, ten moitísimas vertientes e merece moito a pena.
1: Onde está localizada a feira exactamente, Miño, onde?
2: Sí, estamos na Praza do Rabazal, que bueno, que xa sabedes que Miño é pequeniño, tampouco hai moito. Entonces, bueno, non estamos na playa, sino na parte de arriba, na parte onde está o... Claro, aquí está Pisa Miño, que está arriba, e a playa que está abaixo, vale? Pues bueno, estamos no medio. Aí no medio que é a zona de... que é a zona onde están, bueno, pues un poquinho todo lo que son as casas, onde están medidos más asentos, supermercados e todo iso, pues temos aquí a nosa platiña, que é onde facemos todos os actos.
1: Como describirías o público que se vaya achegando?
2: Bueno, de todo, ahora mismo hai moito público infantil, juvenil, porque bueno, porque está o de Pacolas, hai outra actuación ademais, pero bueno, que hai de todo, durante todo o día pasa de todo, nenos, rapaces, abuelos, en fin, que isto é o que falamos, os libros ao final gustanlle a prácticamente todo o mundo, tamén hai que non lle gusta, pero non pasa nada, pero hai moitísima xente que os nenos, pues, oi, xalen desde, é que maravilloso que lean desde rapaces, a nós, xa aos adultos, pues bueno, creo que un libro que é un dos inventos, maravillosos inventos da humanidade.
1: Pues sí. E moita xente está de vacacións, Miño é tamén sí. Concello de segunda residencia. Eso quere dicir que con máis tempo a xente pues, pode gozar máis de estas ofertas, de saber pues, que o que pode levar a súa casa para ler, ter contacto con os autores.
2: Para ir a playa tamén, ¿no? Quere dicir que un libro... Sí. Hay libros de todo tipo, pero un libro de bolsillo, un libro de tapa blanda es maravilloso para llevar a playa, así que por supuesto, para eso está, ¿no? No es una feira que tenga esa idea, ¿no? También sobre todo que coñezan moito os autores, ¿no? Que haya esa relación, que también es difícil, Félix, que non é habitual entre lectores e autores, ¿no? Siempre es más complicado. Entonces aquí procuramos que haya ese contacto para que se puedan conocer. Mira, ahora mismo, para darte un ejemplo, hay 8 autores de histórica, de novela histórica de toda España, que son los más conocidos de España, Malira, José Zoilo, Rodrigo Costoya, etcétera, etcétera, están reunidos ahora mismo aquí, ao lado, tenemos aquí un espacio, no que están reunidos todos ellos, junto a un club, dos clubes de lectura, que en total son 20 personas. Es decir, ese contacto es lo que buscamos, es decir, que la gente también pueda llegarse a sus, bueno, vamos a llamarle ídolos, pequeños ídolos, no, no son ídolos de masas, pero sí son, pues eso, referentes culturales.
1: Pues nada, en 30 segundos, seduce a nosa audiencia do que resta hoxe, do que resta mañá, para que se cheguen a Miño. Robert.
2: De todo temos por aquí a xente como Nerea Pallares, xa decía antes, Arancha Portavales, Caliani, falaba antes de Rodrigo Costoya, José Zoilo, Emma Lira, en fin, que vai haber de todo para todos, así que nada, que se cheguen, vai haber charlas ahora hasta as 3 da tarde, e a partir das 5, sin parar, hasta as 10 da noite. E para os que logo se queiran quedar, karaoke. Así que
1: anda,
2: están todos invitados. Hombre, hombre, a ver si creías que os señores que escriben non lles gusta a festa. Sí, sí. Eso siempre.
1: Robert Cajiave, o presidente da Asociación Galega de Escritores, colaborador desta casa e hoxe corresponsal en directo do que está a suceder en Miño nesa quinta feira da cultura en Camiño. Robert, que sexa un éxito. Grazas.
2: Veña, moitísimas gracias a vos. Chao.
1: De norte a sur, das Rías Altas a Limia, despois dos consellos, situámonos en Bande.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes. Ven a
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. Y cerveza mixta Mau sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69 €.
5: Gadis, en confianza. Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Estamos en Bande falando dun evento de recreación histórica que acolle o Concello Ourensá ata mañá domingo. Falamos de Aquis Kerkenis. Saudando a súa alcaldesa Sandra Quintas. Alcaldesa, que tal? Bo día.
7: Moi bo día.
1: Que hai detrás deste nome latín?
7: Pois hai moita historia e moita pegada, non? Moita pegada e gracias a eso hoxe pois temos no meu concello o campamento máis excavado da península e polo tanto pois unha riqueza turística para este concello.
1: Uh-huh. Estamos a falar dun campamento romano, non? Estamos a falar, polo tanto, dun tesouro da nosa historia.
7: Pois sí, sí, un tesouro fai pois moitos anos pois estas terras, ao mellor polas súas augas termais, pois acolleu a moitas das civilizacións, porque temos a Iglesia Visigótica tamén de Santa Comba de Bande, pasaron os visigodos, pasaron os castrexos, bueno, pois todas as civilizacións pois quixeron estar no noso concello.
1: Uh-huh. Bueno, que haberá tanto hoxe sábado como mañá domingo neste Aquis Kerkenis?
7: Pois todos os que queiran visitarnos podrán pois volver ao pasado como se vivía naquel tempo, bueno, pois como eran parte dos seus oficios, os seus xogos, as súas comidas, tamén pois como era a vida nun campamento, como facían pois as xornadas militares, bueno, pois un pouco revivir pois o que era a vida dese campamento de Aquis.
1: Estamos a falar de que se contratan a actores para facelo ou é a propia veciñanza a que se encarga desta recreación, alcaldesa?
7: No, a ver, isto son recreadores, asociacións de recreadores de historia de varias asociacións, unhas veñen de León, outras de Asturias, bueno, a propia de Galicia, que a que engloba a todas, entonces son eles os que veñen a bueno, pues a pasar ese fin de semana e por lo tanto ofrecer pues esa xornada de convivencia que les fan revivindo pues todo o mundo romano e o poñen pues para que sea visible a todos os veciños, xa que les están aquí. O ano pasado sí que fixemos unha festa como conmemoración do 50 aniversario das excavacións, nas que bueno, pois xa foi moito máis grande, xa había pois contratados actores, actuacións a maiores, pero isto é un formato menor que todos os anos eles veñen a pasar un fin de semana a vivir pois como era a vida romana tal cual, en campamentos, en dormir en tendas de campaña, bueno, pois eles veñen gratuitamente porque é parte da actividade da súa asociación. Uh-huh. E ao mesmo tempo, pois non lo ofertan a toda a veciñanza.
1: Ese río Limia, que está cargado de historia romana,
7: Sí, pois sí, moita historia romana o río Limia ten.
1: Alcaldesa, aproveito a chamada, como se está a comportar o verán neste concello, en Bande. Temos o malo costume de pensar que as actividades de verán están nada máis que exclusivamente en litoral, na costa, en Galicia, esquecendo o moito que se fai en concellos destas características, non?
7: Pois sí, a verdade é que nos concellos rurais tamén temos un programa cargado de actividades para todas aquelas persoas que queiran visitarnos e todas aquelas persoas que veñen a pasar uns días coas súas familias e polo tanto, pois un programa para todas as idades, non? Donde hai pois gastronomía, hai actividades para os máis pequenos, hai música, bueno, un pouco tamén de todo, de deporte, cultura, cultura un pouco, bueno, pois para todos os gustos e para todas as idades.
1: Bueno, pois sempre grato visitar este concello da Limia, máxime esta fin de semana con ese Aquis Kerkenis, con ese campamento romano, con dos tesouros que podemos ter ou que podemos visitar neste concello de Bande. Alcaldesa, algo máis que engadir?
7: Pois simplemente invitarvos a todos, calquera época boa para vir ao concello de Bande, a contemplar pois toda a riqueza cultural, a súa paisaxe, pero sin duda este fin de semana pois hai unha data importante para revivir o pasado do concello de Bande.
1: Sen dúbida.
7: Todos invitados.
1: Grazas por atender a chamada de Revoz, que sexa un éxito e ata vindeira ocasión.
7: Moi ben, saúdos e moitas gracias.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
8: E ti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
9: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
10: Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
0: Radio Voz 107.5.

12:17, nuns minutos, como cada sábado, falamos de cine, facémoslo con Suso Varela, o noso compañero de La Voz de Galicia, en Galicinema, pero hoxe farémolo por partida doble, porque despois estará con nos Chema Paz, que é o director da Semana de Cine de Betanzos, que principia o martes. Xa na cuarta, na definitiva hora de programa, como anunciaba aí un anaco, falaremos con Carmela Galego, presidenta da Asociación Alexandre Bóveda da Coruña, que organiza para hoxe, 18 de xullo, un roteiro da memoria. Despois estaremos a poucos quilómetros en Sada, que está a vivir as súas festas do Carme, que incluen un mercado mariñeiro do que nos dará conta o concelleiro de Cultura, Marcos Villar. E xa en tempo gastronómico, falaremos da terceira edición de A Coruña, que bonito, as xornadas gastronómicas do Bonito do Norte, que teñen lugar na cidade de Herculina ata o 16 de agosto. Antes de novo, unha pincelada musical que soa de verdade moi atractiva. Os Macleod Fools, unha banda británica que coñecíamos nos 80, que encheron pues, esa década e os 90 de grandes cancións. Estará actuando no Mosteiro de Celanova, a cita, o 29 de xullo. Recordamos un bello éxito do grupo británico, este Got Me By The Heart.

0: E como cada sábado, falamos de cine, facémoslo en Galicinema con nuestro compañero de la voz de Galicia, Suso Varela. Suso, ¿qué tal? Bo día.
1: Muy bo día, Félix, bo día, ointes.
0: Oxe, imos viaxar cara a Grecia. Cara a cultura grega, porque vais a estrear, estrease unha peli, a Odisea, que, bueno, que está dando que falar, non?
1: Sí, quizás pode ser como o gran, me están vendendo como o gran acontecimento cinematográfico do ano. Christopher Nolan, hai que lembrar que hai tres anos ou catro, non me acordo ben, sacou Oppenheimer, que tamén no seu momento foi un grandísimo acontecemento, sacou unha noverán. E a raíz deste exitazo, pois volve de novo este verán unha película que ademais ten un elenco de actores espectacular. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Ben Safdie. Ademais, un perfil de actores moitos que conectan moito coa xente nova. Eu creo que Nolan, aparte de que, bueno, de vender, de conseguir un produto que teña éxito, quere levar a cultura clásica grega a xente máis nova e esa paixón pola historia da Odisea, que no fondo é a historia da humanidade e no fondo é a gran obra, a primeira gran obra literaria que da que emana todo o que hoxe coñecemos, todo, porque aí está todo, todo, o conflicto, as guerras, a familia, as viaxes, a introspección dun personaxe, Odiseo, nesa longa viaxe de 10 anos tras a guerra de Troya para regresar a súa casa. Bueno, non sei, estreouse este venres, ainda non a puiden ver, pero ten pinta de que pode ser esa gran película do cine da historia de Grecia, da historia clásica de Grecia, que nos ámbitos do cine sempre estuvo moi ligado a grandes acontecementos, grandes batallas, con boas películas a nivel de espectáculo. Estou lembrando, por exemplo, Troya, a película de Wolfgang Petersen con Brad Pitt, con Eric Bana, Orlando Bloom, que era unha película moi comercial, moi espectacular, sen grandes cousas líricas, digamos, pero que sí que funcionaba ben como espectáculo. Ou ver a outra tamén por esa mesma época, estas son do ano 2005-2006, que era 300, que está era unha adaptación do cómic de Frank Miller, e era a famosa batalla das Termópilas, esa batalla dos espartanos contra os persas. É unha película que está estupendamente ben feita, para pasar un bo rato, pero quizáis non está aí un pouco a chicha do que era a cultura clásica grega. Ou era nos anos, tamén por esa época, en 2004, Oliver Stone fixera Alejandro Magno, que foi unha película que era un pouco estimulante, digamos, porque pero ao final era un pouco cacao, digamos, para min era cacao de ideas, unha ensalada un pouco mista aí de con historias paralelas, quería ser clásica, de filosofía clásica, pero tamén de intrigas, pero tamén batallas. Bueno, había personaxes moi míticos, Olimpia, Ptolomeo, Filipo, Roxana, e está Alejandro Magno, que foi ese gran emperador. Bueno, despois, no ámbito do cine clásico, nos anos 60, sí hai películas, quen quere adentrarse, no, por exemplo, Edipo, ou Medea, de Pasolini, había un Sócrates, de Rossellini, que estaba interesantillo, ou vea tamén un Alejandro Magno nos anos 60, unha película americana que se fixera parte en España. Bueno, había tamén, quizáis, a gran película da época grega é unha película dos anos 50, italiana, con Kirk Douglas, por certo, que se chamaba Ulises, de Mario Camerini. Esta é unha película estupenda, ¿eh? Está en Filmin, se alguén tenga a plataforma Filmin, pode vela, porque estaba moi ben. A mí era unha película un pouco abstracta, rara, extraña, para ser dos anos 50, con Kirk Douglas. Bueno, esta película quizás sea a gran película do cine grega, da época grega. Non sei, eu creo que ainda non vin a Odisea, pero é un tema, a cultura clásica e a época clásica grega antiga, que daría para moitas cousas, porque, como dixen un pouco coa Odisea, están as guerras, están os misterios, a épica, as biografías, as historias, os relatos, a filosofía, as ideas, non sei, dá para facer unhas grandes películas, o que pasa que, bueno, históricamente, na historia do cine, levouse un pouco polo ámbito das grandes batallas, dos grandes espectáculos. Uh-huh. Así que hai moitas esperanzas postas nesta película de Christopher Nolan.
0: Bueno, a Odisea, que é unha película do momento, pero tamén un repaso a como a sétima arte pois analizou, non, a través de distintas producións a cultura grega clásica. E temos que lembrar a Sig Neill, que nos deixaba hai uns días este actor, Suso.
1: Sí, morría con 78 anos. No, digamos que non foi, para mí non foi un gran actor, pero sí tuvo dúas cualidades. Unha, que era un actor moi versátil, podía facer todo tipo de películas, era moi galán, ademais, entonces podía estar en películas de acción, en películas de terror, en comedias.

0: este actor, Suso.
1: Sí, morría con 78 años. No, digamos que no fue, para mí no fue un gran actor, pero sí tuvo dúas cualidades. Unha, que era un actor moi versátil, podía facer todo tipo de películas, era moi galán, ademais, entonces podía estar en películas de acción, en películas de terror, en comedias, en melodramas, ten moitísimas películas. O que pasa é que non de moi gran calidade. E a segunda virtude que tuvo é que estuvo en dúas, tres películas que tuveron un exitazo tremendo. Evidentemente, Parque Jurásico e as diferentes secuelas o elevaron a categoría de gran fama. Él era neozelandés, ainda que tenía ascendencia británica e irlandesa. Quizás foi Parque Jurásico a que lle deu o gran exitazo. Estaba na Caza de Octubre Rojo, esa película de submarino moi interesante, con Sin Connery. Estaba no Piano, a famosa película de Jane Campion, que estaba Harvey Keitel, pero estaba él nun papel secundario magnífico. E digamos que acabouse convertindo despois destas películas dos anos 90 moi famosas nese prototipo de actor que era reclamado para películas e series como alguén que lle daba un pouco de marchamo. E él cumplía, facía papeles pequenos, pero cumplía. E está nunha serie de televisión moi famosa, non solemos falar de series, pero está nunha serie estupenda e moi famosa que Peaky Blinders, está aí facendo un papel extraordinario. Bueno, é un actor que dos mellores da súa xeración e que cumpliu ben co seu papel de galán e de multifacético, digamos.
0: Bueno, pues recordamos a este rostro coñecido das pantallas que nos deixaba hai uns días. Falando de pantallas, estreas nas salas de Galicia, que nos recomendas?
1: Bueno, pues está a Estrada Odisea, que a mí xa me consta que hai persoas que compraron a entrada hai un mes, bueno, que pode ser un gran acontecimento. Pode ser destas películas que é un gran acontecemento, tipo Barbie, Oppenheimer, ou estrelarse e ser un desastre, non sei, a ver que sale desde aquí. Son casi tres horas, por certo, que en vaya vela, que vaya con tranquilidade e paciencia. Pero bueno, tamén Oppenheimer duraba tres horas. Mira, estrellase Omaha, que é unha película de cine independente americano, norteamericano, unha road movie destas familiares de pai, un pai e dous fillos que fan unha longa viaxe despois dunha tragedia familiar. Bueno, ten todo ese tipo de componente emocional que seguro que pode gustar e ademais sempre a min gustame moito as películas que son de road movie con familia, non sei, teñen un componente moi a veces moi familiar e moi personal. Hai outra película británica, Homes de Aceiro, que é un drama carcelario moi violenta, por certo, esta película, a historia dun rapaz que está a punto de sair da cadea por libertad con unha libertad condicional, pero entra na prisión un personaxe que o vai a cambiar todo. É unha película super interesante, violenta, eso sí, pero que bueno, quen lle guste un pouco de cine carcelario, crítica social moi moi británica, moi marchamo británico, está moi ben esta de Homes de Aceiro. E para rematar, outra road movie, unha película mexicana, No Camiño, que non ten nada que ver co anterior que dicía, porque esta é a historia dun homosexual que traballa nas carreteras mexicanas ofrecendo os seus servicios aos camioneiros. E nun deses servicios ou nun deses traxetos coincide con un camioneiro especial. E aí se inicia unha relación de dúas persoas por esas carreteras mexicanas. A verdade é unha película deliciosa, moi ben feita, con un punto de vista moi original e que pode merecer a pena este No Camiño, esta película mexicana.
0: E da tele non falamos porque todo está colapsado polo fútbol. Por los partidos de tercero o cuarto puesto, pero sobre todo para por la final de mañana,
1: sí,
0: de España-Argentina.
1: Claro, porque Televisión Española dimite, ¿no?, co cine este fin de semana. Bueno, é normal porque o ten que centrar todo, ten os dereitos para ver todos os partidos e está con programas especiais, además os partidos de hoxe e de mañá son as 9 da noite, o pospartido, etcétera, etcétera. E despois, as canles privadas están nese que non saben que facer. Entonces, bueno, quen queira un pouco estar atento a ver que lle gusta o cine, pero bueno, eu creo que seguramente, hoxe non sei, pero mañá vai ser moi difícil poñerse a ver unha película ás 9 da noite, sea un de España, de Argentina, ou a quen queira quen gane, vai ser moi complicado. Os do antifútbol teñeron mañá difícil.
0: E aquí remata por hoxe este tempo que lle reservamos o cine cada sábado en Con Outra Voz de Radio Voz, que é Galicinema, con o noso compañero de La Voz de Galicia.

0: 12 del mediodía, 42 minutos, estamos en Betanzos. Seguimos hablando de cine porque o martes principiará a 23ª semana de cine da localidade de Coruñesa. Chema Pace, o seu director. Chema, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Que nesta edición vai homenaxear a Ángel de la Cruz. Se che parece, imos principiar por aquí. Chema, sí. Refrescando a memoria a algún ointe despistado de quen é Ángel de la Cruz.
1: Bueno, pues Ángel de la Cruz é fundamentalmente un guionista e director de cine coruñés, gañador de 3 Goyas e medio, diría eu, porque ten outro Goya compartido. Entón, creo que esos son credenciais máis que sobradas para adicarlle esta 23 Semana de Cine de Tanzos.
0: Sí. Bueno, hai películas que levan o seu selo que aínda están ben frescas na nosa memoria, non?
1: Pois sí, eu creo que El Bosque Animado, por exemplo, foi realmente unha película, primeira película española en animación 3D, foi un fenómeno extraordinario, non? Todos os rapaces que terán agora 30 anos ou así, pois a recordarán, ou entre 20 e 30 anos a recordarán de nenos, unha película, unha versión del Bosque Animado de Fernández Flórez en animación 3D, ¿no? Es decir, foi un hito que se fixo en Galicia, realmente extraordinario, ¿no? A verdade é que Ángel de la Cruz é un cineasta moi variado, toca todos os xéneros, ¿no? Animación 3D, digamos, infantil, animación para adultos, tamén unha película de moitísimo éxito co que gañou un Goya, Arrugas, que esta animación para adultos convencional, non digamos, ou Memorias de un Hombre Pijama. E despois está pois cine de autor como Home o Can, unha extraordinaria interpretación de Manquiña, que o home, comedia, digamos comedia lixeira como Los Muertos Van Deprisa, ou o thriller que ten ahora mesmo nos cines con gran éxito La Silla, ¿no? Un thriller moi angustioso, ¿no? Es decir, como ves, todas estas películas, toda a súa cinematografía, Ángel de la Cruz, imos proxectarla esta semana en Betanzos, toca todos os xéneros.
0: Ajá. Ese bosque animado que en verdade está a poucos kilómetros de Betanzos, non?
1: Pois sí, efectivamente, a Fraga de Cefebre, onde precisamente está aí Villa Florentina, que era a casa de verano de Fernández Flórez, e se inspirou nesa Fraga de Cefebre para facer esa novela, ¿no? Que, a propósito, tamén todos coñecemos a versión en cine real, digamos, o cine realista, dirigida por José Luis Cuerda, a propósito, a quen xa dedicamos hai uns anos tamén a Semana de Cine de Betanzos.
0: Con aquel gran Alfredo Aranda facendo do bandido a fende testas, non?
1: Exactamente, recordas ben porque foi unha película tamén extraordinaria de Cuerda, non? Pero bueno, esta versión de dibuixos animados é outra cousa, creo que aporta moito e que moita xente estará encantada no cine Alfonsetti, como sempre digo, cine de toda Europa máis antigo todavía en funcionamento, pois será unha ocasión de ver esta película, sí.
0: Hasta ese punto quería chegar, porque presumides de que efectivamente ese o cine máis antigo de Europa, dos que siguen en funcionamento, non?
1: Pues sí.
0: Como podes chegar a esa afirmación, Chema?
1: Pois pues, moi sencillo, porque antes da invención do cinematógrafo Lumière, que como sabes foi en 1895, antes de eso no Alfonsetti xa había espectáculos precinematográficos. Como sabedes, este cine estivo moitos anos en mans da familia Pita. Agora mesmo é municipal, pero durante moitísimos anos foi da familia Pita. A familia Pita, que fai o famoso Globo de Betanzos, era unha familia que levaba por toda España espectáculos precinematográficos, iluminacións para festas, pero incluso en Aranjuez, nos reales sitios de Aranjuez, a familia Pita iluminou as festas. Entón, no cine Alfonsetti, que está nun espacio conventual que foi desamortizado, pois aí, xa digo, nos anos 1880 xa se ponían espectáculos de Linterna Máxica. Entón, eso quere decir que xa antes incluso do cine se proxectaba aí esos esos artilugios precinematográficos, ¿no? Entonces creo que esto es indiscutible.
0: Ajá.
1: A propósito, hay un libro del historiador Alfredo Erias, que fue director del Museo de las Mariñas de Betanzos, o el cine Betanzos, donde explica todo esto, pormenorizadamente. Ajá.
0: Bueno, efectivamente, esa sala pues confiere pues a Betanzos pues un amor o cine, ¿no? Que se palpa a través de esta semana, ¿no? ¿Cómo es o público que acude, Chema?
1: Bueno, pues hay dunha banda moita xente de Betanzos, o sea, que nos enche de orgullo. Hai moito turista graneante que está na contorna de Betanzos, pues en Miño, en Pontedeume. E despois hai tamén moita xente de Coruña, de Santiago, que ven, ¿no? Ese é o público que enche todos os días en dúas sesións, porque cada día proxectamos dúas películas, o cine, ¿no? Que a verdade é que se fixo unha boa restauración nos últimos anos, que levou a cabo o Concello de Betanzos, financiada pola Diputación, e quedou, eu digo, en unha bombonera, ¿no? Fixo un cine moi agradable para estar ali. Dese cine moi, moi a gusto. Porque al final hay que verlo en salas, ¿eh?
0: Sí, sí, claro. Este es un cine dos de antes, ¿no? De feito, cuando un ve este cine en esa plaza, recorda, pues, non sei, Cinema Paradiso, por exemplo, non? Veña aún a imaxe de aquela película, de aqueles anos gloriosos do cine, de tantas historias, do que significaba o cine, non? Hai décadas para a xente.
1: Claro, aquilo era o gran medio de evasión, de disfrutar da afición, porque non había ni teléfonos móviles, ni internet, ni todas estas caralladas tecnolóxicas que hoxe temos. Entón, o cine e o teatro tamén, pois era o medio que tiña xente de pasar o tempo, ¿no? De disfrutar.
0: De gozar
1: daquelas películas.
0: Sí, sí. Estaba pensando que un pode beber vegas e ciña en un vaso de plástico, cada un é moi libre de facer o que queira, e un pode ver unha gran película no móvil. Pero como ben decías, o cine é para o cine.
1: Para o cine, hai que... Despois, por exemplo, na televisión ou nas redes sociais no móvil, que hai continuamente publicidade, decía Fellini, non se interrumpe unha emoción. É dicir, o cine hai que velo unha tirada sin pausas publicitarias, non?
0: Sí. Entonces, bueno, pues estes días que estamos todos co Mundial de Fútbol, vendo como se usa esa pausa da hidratación para meter a publicidade, para facelo un espectáculo máis americano, pues bueno, ya estamos acordando de Fellini, non?
1: Se chaman pausa de recaudación.
0: Efectivamente, sí, sí, sí, realmente é así. Bueno, estámonos desviando, voltamos a semana de cine. Que outras novidades a salientar desta 23ª edición, Chema?
1: Bueno, estarán todos os días nas películas a ver a críticos da prensa e da radio galega, das radios galegas, presentando as películas, facendo en varias das sesións estará tamén Ángel de la Cruz, se poderá dialogar con él. Creo que un privilexio poder tener a este cineasta coruñés cerca de nós ali, discutir sobre as películas, que nos conte as historias das películas, que a propósito Ángel de la Cruz estudiaba arquitectura, que comenzó no cine dedicado a escenografía, ambientación das películas, ¿no? Non rematou a arquitectura, pero claro, a formación de arquitectura te dá para facer esa decoración de cine, ¿no? Empezou facendo decoración de cine nunha película interesantísima, Tirano Banderas, baseado nun texto de Valle Inclán, unha película fabulosa que se rodou en Cuba con grandísimos actores. Aí comenzou o Ángel de la Cruz, ¿no? Despois eu contarei estes días que eu nos anos 90, que era director do Servicio de Medios Audiovisuais da Universidade da Coruña, tive a ocasión de estar en varios xurados de premios de guión, e naqueles anos todos os concursos de guión os gañaba un tal Ángel de la Cruz, e así coñecín eu a Ángel. Vamos a homenaxear esta trayectoria tan interesante.
0: Unha semana de cine que tamén serve casi como de banco de probas ou como de test, non? En ese sentido, Chema, sí. ¿Crees que Galicia está a consolidar unha identidade propia no audiovisual?
1: Bueno, la verdad es que aquí hay muchísimo talento. O sea, tenemos que pensar en Oliver Lasse, por ejemplo, es decir, que está no cumi absoluto, pero también todas estas películas rondallas que se hizo hay poco. Sí, creo que hay un humos, digamos, de creatividad, hay unha certa tejido de productoras audiovisuales importantes. Pensemos en todo lo que está haciendo Emma Lustres en Galicia, o a su productora, en fin, todas estas películas que están destacando, ¿no? Creo que sí. Estos actores increíbles galegos, pues falábamos de Manquiña, falábamos de Luis Tosar, a todos ellos ya dedicamos a semana, Javier Gutiérrez, a Semana de Cine también. Entonces aquí hay, os galegos creo que tenemos moita creatividade, a nosa literatura o demostra. Por lo tanto, o cine, que é unha expresión artística, aí a creatividade galega está destacando, sí. Que a propósito, falando, a Semana de Cine de Betanzos a inauguramos en 1998 precisamente en homenaxe a Ricardo Núñez, que foi un cineasta betanceiro, foi un gran actor do cinema mudo, coñecido como galán do cine mudo español, Ricardo Núñez, que despois tamén foi productor en Argentina, en España, porque se exiliou a Argentina. Entón era un gran talento cinematográfico Ricardo Núñez, ¿no? Ten películas tan recoñecidas como Rumbo al Cairo. Un betanceiro, ¿no? Que a propósito, que pudo facer cine moi a principios do século XX gracias a que tiña a súa familia un banco, a Banca Núñez. Eso lle permitiu financiar, porque a producción cinematográfica, como sabes, é moi cara. Sí, creo que hai ahora mesmo un contexto que facilita este cine que se está facendo dende Galicia, pois moi importante, ¿no? Todas estas películas que están triunfando, de Oliver Lasse, de Olga Osorio, sí, creo que hai futuros.
0: Bueno, ¿dónde podemos tener acceso a todo o programa, a todos os pases para fixarnos nos que máis nos interese, os que podemos ir e ter toda esa información polo miúdo, Chema?
1: Bueno, todo Betanzos debe estar cheo de cartéis a Semana de Cine, que además este ano le van un verde fosforito que se ve moi ben. Na página web de Semana de Cine de Betanzos tamén está colgado o programa, está saindo nos medios de comunicación, como en Radio Goza agora mesmo, nos xornais tamén. Dende o martes, todos os días, en sesións de 6:30 e 8:30, dúas películas, todo o mundo está convidado. A propósito, o momento máis bonito da semana é a clausura, que será o venres ás 8 da noite, que a alfombra vermella, que moi tradicional, porque entramos cos homenaxeados actores, actrices na praza, na maravillosa praza de Betanzos, García Hermanos, en coches de época, e aí pois baixan os actores, actrices, directores, e aí se fai un momento de fosado fotográfico, despois se sube por a alfombra vermella que dá a todo o cine. É un momento moi bonito, moi espectacular, que, bueno, pois aí hubo momentos ao longo destos 28 anos que levamos coa Semana de Cine, en que tivemos unha pequena interrupción por motivos políticos, pero son momentos extraordinarios, ¿no? Que, pois, que a xente aí convive con todo o mundo do cinema, e despois se fai a entrega do premio, un vídeo sobre o homenaxeado, despois temos un cóctel ali no propio cine, nese claustro que ten o Museo das Mariñas, ¿no? A clausura da Semana de Cine, un momento moi especial, que temos o noso de glamour, é un momento moi bonito, onde toda a xente pide autógrafo, recordo o ano de Luis Tosar, hai dous anos, que foi extraordinario, e Luis, que é unha persona maravillosa, aínda que teña ese aspecto de actor malo. De,
0: claro, como de sempre papel. Fai de malo, al final a xente pensa que é un ogro, e ao revés, non?
1: Pois, unha persona encantadora, como sabedes, ali se volcou coa xente, firmando autógrafos, facéndose fotos, selfies. Entón é un momento moi, moi bo aí, onde a xente tomando unha copa de viño ou unha auga, pode falar coa xente do cine.
0: Para rematar, Chema, quen axuda a sacar adiante o programa?
1: Bueno, sempre temos que recurrir ás institucións, sobre todo o Concello de Betanzos, que leva tantos anos apoiándonos. Despois, bueno, algunhas empresas como Gadis, e este ano recuperamos a aportación das xuntas, que levábamos anos que non colaboraba con Semana de Cine, pero bueno, este ano sí que estará con nos o director de Agadic, da Axencia Galega de Industrias Culturais, e bueno, volvemos a ter a colaboración da Xunta de Galicia, que sempre de agradecer.
0: Benvidas, Axa. Para sacar adiante esta nova edición da Semana de Cine de Betanzos, que rinde homenaxe a Ángel de la Cruz e que se celebra, vamos a recordar ese dato, no cine en funcionamento máis antigo de Europa, nesa sala Alfonsetti da capital das Mariñas Coruñesas. Chema, algo máis que engadir?
1: Bueno, nada máis que invitar a todo o mundo a vir a disfrutar do cine. O cine é unha festa, esa fábrica de soños que nos vai soñar, e agora que temos unhas circunstancias sociais, políticas, con guerras en Europa e tal, pois é o momento de disfrutar deses soños. Temos un o domingo, pero despois toda a semana o soño do cine. Que disfrutemos del.
0: Pois quédome con esa reflexión final. O soño do cine. Chema Paz, director da Semana de Cine Betanzos. Grazas, a tremenda ocasión.
1: Grazas a ti. Unha aperta. Hasta logo.

0: a música de Ninjures, enlatada, en directo, o seno exterior do Centro Social de Bueu. Estarán actuando ás 10:30 da noite. En cuestión de minutos estaremos pues percorrendo a Coruña, anticipándonos a un roteiro da memoria que organiza a Asociación Alexandre Bóveda. Despois en Sada, nese mercado mariñeiro. E despois volta á cidade herculina para saborear o Príncipe Azul, o bonito, coa terceira edición de A Coruña, que bonito, xornadas gastronómicas deste peixe, da que nos dará conta o concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro. Pero antes imos recordar como chega o tempo para hoxe, para mañá, esa información que nos ofrecía cando principiábamos o programa de Metro Galicia, Ana Laje. Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bueno, que nos agarda esta fin de semana en canto tempo?
1: Bueno, pois o que nos agarda tempo predominantemente seco e soleado, pero tamén con posibilidad de que durante as tardes pois poida haber algún chubasco, trebuento, illado. Estas treboadas son máis probables na xornada de mañá. Por lo demais, tempo caracterizado hoxe por ceos con máis nubes canto máis ao norte, non están completamente cubertos. Nos sitios onde hai bastante nubosidade aínda irán saindo claros progresivamente. Non quedarán os ceos completamente azuis pola tarde, porque xa digo, aparecerán tamén nubes de evolución que mesmo deixarán algunha treboada illada. Temperaturas máximas en ascenso no día de hoxe. E mañá domingo, pois unha xornada en parte semellante a de hoxe, pero coa novidade de entrada xa desde a mañá de brete máis costeiras no litoral atlántico. Entón, esta é a situación. Mañá continúan as temperaturas subindo no interior de Galicia.
0: Bueno, pues nada. É o que estamos en canto o tempo, algún risco de treboada, temperaturas sí. en ascenso, no norte máis nubes e mañá brete máis. Podíamos resumir así en titulares.
1: No litoral atlántico.
0: No litoral atlántico, perfecto. Ana, grazas por esa información polo miúdo. Feliz jornada, ata mañá.
1: Moi ben, grazas, moi bo día, ata mañá.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Trece horas, 10 minutos, hoxe é 18 de xullo, unha data de infausto recordo. A Asociación Alexandre Bóveda organiza para esta tarde un roteiro da memoria. Carmela Galego é a súa presidenta. Carmela, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día, feliz.
1: Bueno, pois pues unha data que merece que lembremos o que sucedeu. E facémoslo en tempos onde xa non é que se queira blanquear o que sucedía hai 90 anos, senón que incluso glorificar, non?
2: Sí, a verdade é que está sendo tempos así un tanto cruentos neste aspecto. Hoxe nos queremos, bueno, formar parte desas voces que non calan, pero ás veces, a verdade é que o pensas un pouco e dís, dentro de 10 anos, cando se produza ese 100 aniversario, como estaremos? A verdade é que sí.
1: Bueno, en que consiste, quen pode participar, cal é o planning da xornada?
2: Pois faremos un roteiro que será parte terrestre, parte marítimo, porque precisamente o mar vai a ter un papel moi importante nesa represión do 36, do verán do 36. Como boa cidade mariñeira, para noso mar foi unha vía de escape, unha vía de salvación en moitos casos, pero tamén foi utilizado nas zonas, sobre todo periféricas, para sembrar o terror, non? Nesas praias que aparecían cheas de sangue, cheas de persoas que foran represariadas. Entón, por iso queríamos facer ese doble formato. Sairemos do cárcere, que é un dos grandes símbolos da represión desta cidade, un lugar de memoria por excelencia. Visitaremos eses lugares de memoria por as contornas da torre. E despois colleremos un barco desde o Perao de Santo Amaro. Tamén hai a referencia ao Clube do Mar e a súa Fundación Republicana. E despois iremos a parar a Dársena e recordaremos a esa queima de libros, nun acto que lle queremos chamar Libros Libres. E tamén do verán do 36, e despois acabaremos con música e, bueno, lembrando ese infame bombardeo. Está aberto a todo o mundo, pode participar todo o mundo, que sí que as prazas do barco son limitadas, así que daremos os tiques para o barco a 7 da tarde, xusto no punto de saída, no cárcere provincial.
1: Ajá. Quen participa? Que nomes, rostros coñecidos estarán presentes nese roteiro?
2: Pois a verdade é que quixemos implicarnos distintas asociacións que estamos implicadas na memoria, na cidade. Entón estaremos Alexandre Bóveda, xunto coa CRMH, coa Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica. Tamén participarán pois persoas de distintos colectivos, como Refugios da Memoria, como a RMH. Imos ter tamén a Bea Maceda, lendo a María Casares, Bea Maceda é da Elga, e tamén podemos ter a sorte de contar con Manuel Rivas, precisamente, uh-huh. Que, bueno, pues, un deses escritores que
1: por supuesto, que escribiu sobre a represión de xeito moi, moi brilante, non?
2: Sí, claro, ademais a súa novela, Os libros arden mal, realmente teñen, claro, ten todo o protagonismo precisamente nese acto que queremos lembrar.
1: As cidades agochan, ás veces esquecidas, pois recunchos que foron pois protagonistas de episodios moi moi cruentos, e na Coruña pois isto sucede, non?
2: Sí, por suposto, e que ademais cada vez está se vendo máis, cada vez hai máis voces que reclaman que realmente casi a palabra guerra queda curta, e eu penso que precisamente en Galicia foi algo moi evidente, non? Chegou a facerse un auténtico exterminio ideolóxico. E iso provoca que se borraran moitísimos nomes e moitísimas accións que a verdade é que estaban sendo nese momento moi valiosos para a progresía social. E sí, moitas cousas que non se acordan, que non se lembran, que se quixeron borrar, que, bueno, se está intentando aínda agora, non? Como o caso do pintor Francisco Miguel, que acaba de ser aí nada, hai uns meses homenaxeado no cemiterio Santo Amaro, pero que durante case 90 anos estivo nunha fosa común, nun cemiterio da provincia, non? En Bertua, concretamente. E non se acordaba ninguén nesta cidade dese maravilloso pintor. Tiñamos en moitos outros nomes, e seguramente pois moitos outros nomes e moitas outras voces que seguirán saindo, que poderemos oxalá recuperar, e outras que non.
1: Hai quen lle chama actos como os que o este que quides organizar hoxe, hai xente que di que isto é en revisionismo, que en revanchismo. Que tes que dicir ao respecto, Carmela?
2: Bueno, penso que é memoria. Memoria que compre ser lembrada.
1: Máxime nestes tempos, non? Que lle dirías a... Sobre todo xente nova, non? Que eu creo que está, sobre todo, mal informada, non? Do que supuso o golpe de Estado, a Guerra Civil e o franquismo. Agora que se quere ensalzar a figura do dictador, pois hai que recordar que foron tempos de represión, tempos de pobreza, de fame. Como pode a xente nova pois, esquecer todos estes datos? Que hai detrás para que isto sexa así?
2: Esquecer, non nos esquecen porque non nos viviron. Todo depende de do que se lles conte e como se lles conta. A verdade é que eu son docente, entón convivo moito coa rapazada e en xeral non atopo ese tipo de voces que, bueno, que se fan seducir por uns discursos pois dun calado intelectual, a verdade é que bastante limitado. E é certo que, bueno, hai esas voces, eu penso que sobre todo se moven en redes sociais e que se aproveitan precisamente da vulnerabilidade pois, do que pode ser pois, unha cuestión de rigor académico, non? Alónxanse moito diso, precisamente aproveitanse pois, desas fendas, non? Vamos a decir así como de seguridade, non? De círculos un poquinho máis controlados e entón pois está aí. É difícil ter criterio moi elaborado cando eres unha persoa nova, pero é verdade que penso que son, xa digo, que fan moito ruido, pero non quero creer que sexan maioritarios.
1: Sí, oh, no, eu tampouco creo, pero bueno, pero fan un ruido, efectivamente. Como docente, falta, dende hai anos, pues, unha historia, unha revisión certera do que significou o golpe de Estado, a Guerra Civil e o franquismo. Pasouse de longo, eu creo que moitas veces no ensino e daqueles barros estes lodos, non?
2: Sí, bueno, o certo é que ás veces é unha cuestión meramente práctica. Eu como estudante, non como docente, pero sí como estudante, recordo que era unha parte do temario a que nunca se chegaba. Se decía moitas veces que era por falta de tempo, non? Era como que a parte máis contemporánea de historia, ben é certo que cando era nova, pois estaba moito máis cerca a nivel cronolóxico, e moitas veces é que simplemente pois non se chegaba. Fose polo que fose, pero non se chegaba. E se decía que era por falta de tempo. Desde logo, nos plans de estudio está, desde logo, dar, tense que dar. Outra cuestión xa é, pois, o como, non? Como se reciba. Tamén é verdade que hai moita distancia cronolóxica e moitas veces, pois, non é fácil, non, empatizar. O sea, ese concepto de empatía histórica, ás veces é difícil de implementar nas aulas.
1: Bueno, pois, como sempre se di, para que non se repita a historia, o mellor é coñecela, sabela, para non repetir erros, polo que che pregaré agora que voltes a darnos os datos do roteiro agora e o punto de saída para quen quera acudir.
2: Pois sairemos ás 7 da tarde xusto na beira rúa en fronte do cárcere provincial na Torre de Hércules. A esa mesma hora repartiremos os tickets para o barco. Farase pois toda a travesía, tanto por terra como por mar, para acabar con música na trasera do Rosalía.
1: Carmela Galego, a presidenta da Asociación Alexander Bóveda da Coruña, que organiza hoxe ese roteiro da memoria. Moitísimas grazas, ata vindeira ocasión.
2: Grazas a vos, Félix.

0: Radio Voz.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Para mí, la alegría de vivir sería que me toquese la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
6: Aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. Y cerveza mixta Mau, sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69 €.
7: Gadis, en confianza.

0: Estamos agora en Sada, fin de semana mariñeira nesta vila coruñesa. Bueno, cose un mercado mariñeiro de artesanía, pero con moito máis, coas festas do Carme, porque Sada é unha vila mariñeira que sigue respirando pues, esa paixón pola vida do mar. Marcos Villario, concelleiro de Cultura. Marcos, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: É así, non? O Carme son unhas festas na honra esa patroa dos mariñeiros, pero que Sada é unha vila que respira cultura mariñeira todos os días do ano, non?
1: Sí, sí, realmente sí, efectivamente así é. Bueno, unha vila que está pegada ao mar, que sempre vivimos, moi vencellados a ese medio, pero efectivamente agora nestas datas, pois, dun xeito bastante especial. De feito, son unhas das festas máis agradadas, as que máis tradición teñen, moi queridas por parte da ciudadanía.
0: Bueno, que haberá nese mercado mariñeiro que arrancaba nada, hai uns minutos, que poderemos telo, gozar del, ata mañá domingo, é así, non?
1: Sí, é un mercado centrado prácticamente na artesanía, vale? Tivemos un total de 27 solicitudes, únicamente unha delas finalmente tivo que renunciar, co cal estarán 26 postos ali instalados, nos que prácticamente eso destaca, como decía, artesanía, pero especialmente o tema pois de xoiería, bixutería, anéis, ese tipo de cuestións son as máis demandadas, e despois tamén temos moitísimos complementos de roupa, sexan a veces bolsos, sexan gorros, sexan chaveiros, un par deles tamén de alimentación artesá, que tamén serán novidades deste ano.
0: Bueno, eso por unha banda, en canto a ese mercado mariñeiro, pero é que ademais esta fin de semana pues temos regatas, xogos de mar, temos procesión, sardiñada. Damos un repaso ao programa para que a xente asciende Sada ao longo de hoxe e mañá, e saiba o que pode atopar, concelleiro.
1: Claro que sí. Mira, hoxe é sábado, efectivamente, comenzamos o mercado ás 11 da mañá, rematará o mercado ás 10 da noite, pero é o día grande das festas do Carme. Realmente comeza ás 6 da tarde, temos a misa na honra da Virxe do Carme na lonxa, ás 7 sairá a procesión marítima, e ás 7 e media, cando esa procesión remate, a xente xa este de volta, xa se poderán atopar coa nosa sardiñada. Esa sardiñada estará ambientada con música tradicional para dar paso ao concerto grande da noite a cargo dos Monolius Dop, que será sobre as 10 da noite. Eso para hoxe sábado.
0: Que nos agarda mañá domingo?
1: Mañá domingo temos tamén o mercado, tamén a partir das 11, rematará un pouquinho antes por ser domingo, rematará as 9 da noite. E o día das actividades do Alabou, unha actividade que contratamos sempre cunha entidade local, vale, unha actividade, digamos, familiar para público novo, que consiste sobre todo en regatas pola tarde, regatas de inflables, regatas de kayaks, con tamén, bueno, con parte de sorteos de produtos de comercio local. Bueno, unha xornada eso de tipo familiar e moi divertida, que ten tamén moitísima demanda e que está crecendo ano tras ano.
0: Bueno, pues parte das actividades que tenemos mañá domingo. Como decíamos ao comezo da entrevista, concelleiro, Sada é unha vila mariñeira. De feito, ese porto sigue sendo pues, un punto moi importante da actividade económica, non? A día de hoxe deste concello.
1: Sí, probablemente cambiara ao longo dos anos. Seguramente a actividade pesqueira, aí décadas atrás, sería máis relevante. Hoxe día a actividade pesqueira é algo menor, pero pola contra, pois temos moitísima actividade náutico-recreativa. Vale, realmente un dos portos que máis puntos da marre ten de toda Galicia, xa digo, é un sector en constante crecemento. Vale, en detrimento, xa digo, da parte pesqueira, que segue existindo, pero bueno, xa non está tan en boga como estivo hai anos.
0: Que ambiente se respira nestes días en Sada? Supoño que habrá unha mistura da xente da vila cos moitos veraneantes que acuden a ela cada verán, non?
1: Sí. Pero xa non desde agora. Realmente en Sada, a partir de xuño, xa se nota moitísima afluencia, a xente non para de vir. Ano tras ano estamos recibindo cada vez máis turismo, probablemente sexa tamén unha cuestión incluso pois climática, non? A veces cando miramos ese mapa de calor, sempre vemos unha pequena punta que ten unha temperatura moi estable, que sempre estamos entre 23 e 25 grados. Ese tipo de condicións pois favorecen a chegada do turismo, en Sada tamén especialmente. Pero xa digo, agora estamos a tope, para non xa tempada alta completamente.
0: Bueno, a situación de Sada, a poucos minutos de Coruña, de Ferrol, de Betanzos, fai que reciba visitas destes puntos pues, moi numerosas xa todas as fins de semana, pero agora en tempo de festas moito máis, non?
1: Sí. Non xa digo, xa notamos. Realmente a partir de maio, que cando temos así un poquinho esa actividade de verán, xa o traballo no departamento medra considerablemente. Pero despois, creo que o pistelitazo de saída a partir de San Xoán, cando xa a xente comeza a ter vacacións, os rapaces xa non teñen que ir á escola, todo disparase. Realmente atopamos xente en todos os sitios, cada evento que facemos está cheo. Bueno, realmente é un placer, é moito traballo, pero polo menos vemos que a xente acude, bueno, que aprecia realmente o traballo que facemos dentro do concello.
0: Dado por ben feito, obviamente. Bueno, cando rematen as festas do Carme, cando remate esta fin de semana intensa, que outras actividades nesa xenda do Departamento de Cultura de Sada?
1: Pois mira, incluso enmarcado dentro das propias festas do Carme, aunque non sería hasta fin de semana, temos tamén un concerto un día o 24 de xullo, a véspera do Santiago Apóstol, porque foi unha novidade que tivemos que plantexar o ano pasado, tivemos un concerto cancelado por culpa da choiva, bueno, mudamos de data e programamos precisamente antes a véspera do festivo. Tivo tan bon resultado que para este ano xa decidimos repetir experiencia. Unha noite, eso, con bastante xente na rúa, que a xente, bueno, ten descanso o día seguinte, e daquela, dentro da propia Festa do Carme, da programación festiva desas datas, o venres 24 de xullo, teremos tamén outro concerto, neste caso a cargos de Carlos Bau, en unha sesión picadiscos con Marta, con MDJ, que será tamén na zona portuaria, o venres 24 de xullo, a partir das 10 da tarde. E despois xa, na próxima fin de semana, 31 de xullo, 1 e 2 de agosto, comenzamos con a nosa feira modernista, 15ª edición. Pero bueno, para aí, ainda nos queda.
0: Falaremos de la, no sé, o intre neste programa, pero máis inmediato é festexar o Carme, celebrar esa vida que aínda ten Mariñeira Sada o longo de hoxe, de mañá, con ese mercado mariñeiro de artesanía, coa sardiñada, coa procesión marítima, cos obradoiros e coas regatas, en fin, con todos os ingredientes destas fermosas festas dunha vila mariñeira e tamén moi turística. O que lle chaman Perla das Mariñas, Sada, é así, non?
1: É así, sí, é o noso alcume, hai que defenderlo ano tras ano, que non se perda.
0: Marcos Villar, é o concelleiro de Cultura, moitísimas grazas por darnos toda a información, ata vindeira ocasión.
1: Grazas a vos, un placer.
2: E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Con la llegada del verano y el calor, la circulación puede verse afectada. Fluyen, de Laboratorios Maen, es un suplemento natural con mirtilo, grosellero negro y vid, pensado para mejorar la circulación y acabar con las piernas cansadas durante los meses de más calor. Si quieres reactivar la circulación, prevenir arañas vasculares o aliviar la sensación de piernas pesadas, Fluyen está hecho para ti. Consigue unas piernas más ligeras y descansadas de forma natural con Fluyen. Búscalo en tu herbolario habitual o llamando al teléfono 669-56-17-68. Mejora tu circulación con Fluyen. Llama al 669-56-17-68 o encuéntralo en tu herbolario.
4: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
5: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: nuestras oportunidades de hoy tenemos...
1: En frutería, kiwi Zespri, kilo, 3,95 euros. Y cerveza mixta Mau sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69 euros.
0: Gadis, en confianza.
2: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
3: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz. ¡Aló!

0: En Tempo Gastronómico falamos hoxe da terceira edición de A Coruña, que bonito, as xornadas gastronómicas deste peixe que teñe lugar ata o 16 de agosto. E facémolo o carón do concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro. Concelleiro, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Que non se me enfaden en Burela, que non se me enfaden porque, entre outras cousas, vou estar facendo o programa da Feira do Bonito nun par de semanas ali, dende o Barco Boniteiro Museo, Virxe do Carme, que non se me enfaden en Burela, pero non é o único sitio onde se descarga bonito en Galicia, non?
1: Non, efectivamente, e afortunadamente, porque, bueno, é un produto bonito de primeirísima calidade. O bonito, efectivamente, forma parte, non, da tradición, das nosas costas, non, das nosas lonxas, desde hai moitísimo tempo, e agora nos meses de xullo e agosto, que se achega, non, a nosa costa, pois é un momento

0: Galicia, ¿non?
1: Non, efectivamente, e afortunadamente, porque, bueno, é un produto bonito de primeirísima calidade. O bonito, efectivamente, forma parte, non, da tradición das nosas costas, non, das nosas lonxas, desde hai moitísimo tempo, e agora nos meses de xullo e agosto que se achega, non, a nosa costa, pois é un momento moi especial e ademais un momento onde efectivamente se pode aproveitar, non, con xornadas como estas, para poñer en valor a excepcional calidade, non, deste produto de proximidade e obviamente pois potenciar tamén, non, o turismo gastronómico e apoiar a nosa hostelería, un sector moi moi importante.
0: Sí, obviamente na Coruña a hostelería xoga un papel moi importante en tempo de verán, infinidade de visitantes, pero tamén os coruñeses, as coruñesas, que queren gozar deste produto de tempada. Ese é o propósito no que nacía estas xornadas gastronómicas hai 3 anos de que podan gozar das infinidades de preparacións que soporta este peixe. En cantos locais, cantos participan nesta terceira edición, concelleiro?
1: Pues nesta terceira edición participan 26 establecementos e bueno, e se produce, digamos, unha cifra récord no que se refire ao total, non, de variedades de preparación do bonito, non, que neste caso chega a un total de 43 pratos distintos ou formas de preparar, pues, o bonito. Bueno, é un abanico, digamos, culinario moi diverso, non, e que efectivamente se basean tanto en receitas de sempre, de toda a vida, como o tradicional, pues, marmitaco, o bonito a galega, non, a vetresca, o bonito en escabeche, e incluso pues opcións, non, máis innovadoras ou máis vanguardistas, como tartar ou tataki, non, de bonito, o sea, bonito, digamos, para todos os paladares e para todos os gustos, e efectivamente pues con a participación moi alta, non, que bueno, que vai a contribuir sin ningún sentido de dúbidas a poñer en valor ese produto de proximidade, a que forma parte da nosa cultura, non, mariñeira, e que efectivamente alcanza este punto álxido coa chegada do verán.
0: Claro. Ademais, poderemos optar por platos ou tapas, non? Creo que os locais farán algúns, pois, eso, platos no, na súa carta, nos seus menús, pero tamén a posibilidad de tomar, pois, esas porcións en miniatura para degustar o Príncipe Azul, non?
1: Sí, efectivamente, se pode degustar tanto en prato como en tapas, e incluso tamén, non, se produce unha novidade, que é que algúns dos establecementos incluen tamén, non, unha maridaxe coa cervexa 1906 de Estrella Galicia, que é coñecida por todo o mundo e que efectivamente eu recomendo incluso maridar co bonito, porque encaixan perfectísimamente ambos produtos e ambos da nosa terra.
0: Pois sí. E co bonito eu teño sempre dúbidas, non? Porque aquel tópico, é dicir, co peixe viño branco, co bonito, bueno, en fin, é máis un pouco máis seco, máis graso, pasa como co bacallao, non? Esa teoría non está tan
1: Sí,
0: tan
1: efectivamente.
0: clara, non? Cando un come
1: Efectivamente.
0: bonito como é o bacallao.
1: Sí, efectivamente. Ao contrario que outros países, sí que é certo que efectivamente a maridaxe do bonito é máis ampla, incluso. Se pode tomar incluso hasta cun bo viño tinto, o sea,
0: Sí.
1: problemas.
0: ¿Están identificados esos locales, Gonzalo? ¿Os
1: Sí.
0: clientes que quieran acudir a algunos de ellos para saborear una de esas preparaciones? ¿Cómo puede saber si
1: Sí,
0: participan o
1: bueno,
0: no?
1: están, o sea, están identificados tanto na páxina web de turismo, non, da Coruña, como do propio concello, non, da Coruña, como tamén nos enlaces que dirixen a propia, non, a propia web da organización, non, destas xornadas. E bueno, establecementos, efectivamente, son establecementos que están situados en moitas zonas da cidade. Creo que isto é algo moi positivo tamén, non, que se pode extender aos barrios de toda a cidade, non, unhas xornadas como estas, e bueno, pues están efectivamente restaurantes pues con moita tradición, como pode ser pues Casa Matilde, como pode ser o Culuca, non, a Taberna da Galera, bueno, a Pulpeira de Melide, desde logo, moitos, o sea, hai 26 restaurantes que efectivamente, bueno, o terreo, o sea, os que me

0: así a memoria, ¿no? Que es un poco complicado, pois incluso recordar todos tamén a Bermutería, efectivamente, a Bermutería Martínez, que está tamén ali pois, pois na galera, e incluso o propio restaurante tamén do Hotel Zenit, non? E bueno, na zona da efectivamente de Catro Camiños, na Tabacalera tamén, o Pracer, o Mesón de Herbes, tamén ali perto da Praza Ourense, non? Bueno, hai moitísimos que bueno, todo o mundo poderá, bueno, consultar, non? Que calle queda mellor ou calle de encaixo lle apetece máis para ir a probar este.
1: Pues sí, porque estamos en tempo de bonito, estamos en pleno verán, o Príncipe Azul que chega ás nosas costas, que chega ás nosas lonxas, e é un produto que ofrece infinidade de posibilidades gastronómicas, como podemos comprobar a través destas xornadas que chegan á súa terceira edición. Estamos en tempo de bonito, estamos en tempo de verán, dende esa Concellería de Cultura da Coruña. Gonzalo, que máis podemos ir apuntando do que chega o verán coruñés?
0: Uf, pues moitísimas cousas. De feito, esta fin de semana está a cidade repleta de festas nos barrios, non? Coincidindo efectivamente coa celebración da Virxe do Carme, temos pues, festas no Portiño, nas Xubias, en Feáns, en Monelos, nos Castros, o sea, está media cidade en festas, e bueno, e esta fin de semana, pues efectivamente, como é sabido, tamén temos o concerto de Alejandro Sano, muelle de batería, non, pola noite. E tamén quero facer unha especial recomendación, que ninguén se perda nas festas dos Castros a actuación de Luarna Lubre, que está nunha xira, non, de celebración do seu 40 aniversario e que bueno, creo que paga a pena ver a presentación, non, dese novo álbum tamén
1: de 40 aniversario.
0: De 40 aniversario. Sí. No, cuando ahora están todos os no vas a decir a cosa, un se da cuenta de que mayor cuando digamos as bandas e os grupos, os artistas que lle gustan empezan a cumplir 30 anos, 40 anos nos escenarios,
1: sí.
0: ¿No?
1: Sí.
0: Pues estamos ahora en esta época, sí.
1: Póñonos no sitio, de verdad que sí. Bueno, pues a Coruña, como sempre, en verán ofrece infinidade de actividade gastronómica tamén, con esas xornadas, a Coruña, que bonito, con 26 locais, casi o doble de preparacións deste Príncipe Azul, que chega, por suposto, tamén a esa lonxa coruñesa. Gonzalo Castro, concelleiro de Cultura, moitísimas grazas por facer un oco para a audiencia de Radio Voz neste sábado.
0: Moitas gracias a vos, moitas gracias.

Rematando xa este con outra voz de Radio Voz de sábado 18 de xullo. Esta fin de semana estamos a falar de xubilación. A partir de xaneiro incrementase ata os 67 anos. Sobre este asunto conversaremos mañá co presidente da Asociación de Xubilados e Pensionistas ABOA de Vigo, Enrique Sío. Será o noso primeiro convidado, o primeiro de moitos. Mañá, por exemplo, coñeceremos un proxecto moi interesante, a Tribo do Milladoiro, mocidade diversa que reivindica o futuro. E farémolo ao carón da súa coordinadora Sonia Díaz. Teremos, como sempre, ese tempo para a psicoloxía con Teresa López Cobo. Mañá falaremos do síndrome do impostor. Estaremos no Vicedo, vindeira fin de semana, cita neste concello da Mariña cunha nova edición da súa romaxe vikinga. Tamén temos cita musical en Moania do 22 ao 26 deste mes con esa nova edición a 42 do Festival Intercéltico, do que falaremos tamén no programa de mañá, ou do Festival Bal y Gai, unha das citas de música clásica máis destacadas de España, que se celebrará entre o 5 e o 21 de agosto con 14 concertos en espazos singulares da Mariña. Ademais, como bonus track, podemos decir, un evento extraordinario que será en Lugo Capital. Chegarán tamén as voces viaxeiras, como sempre, con Agustín Vázquez, o noso palco mañá en Narón, coa coral Chorima de Castro. Tamén visitaremos un dos puntos máis altos da nosa comunidade, Manzaneda, epicentro da música tradicional, coa celebración dunha nova edición do certame celtibérico de bandas de gaitas, e o noveno serán de Seitura e Noite Celta. A cita será a vindeira fin de semana, 25 e 26 de xullo. Tamén estaremos en Rianxo, porque chamas nosas portas unha nova edición da festa da Xouba. Falando tamén de fin de semana, o 25 de xullo, Día de Galicia, este programa pues vai a, obviamente, a ollar cara a esa circunstancia, cara a esa celebración. Temos un WhatsApp que é o habitual do programa, 672-16-76-28, o que lle gustaría recibir a súa, o seu xeito de vivir ese día. Como vive ese día de Galicia? Que significa para vostedes? Se queren enviarnos unha nota de voz breve, pois estamos encantados de recibirla. 672-16-76-28 para o programa que faremos exactamente a vindeira semana, coincidindo co día de Galicia. Buscamos tamén os asuntos de portada de La Voz na súa edición digital. Las listas de enfermería del Serga se agotan pese a tener 12.000 inscritos. Sanidade admite un déficit coyuntural en épocas como verano o Navidad. La zona tensionada abarata el alquiler, pero hunde la oferta en A Coruña. Desde hace un año es la primera ciudad gallega con mercado intervenido. Manuel González, coordinador do Plan de Normalización Lingüística. Debemos facer todo posible para lograr o consenso co Plan do Galego. Detectadas 1.431 enfermedades graves en 500.000 recién nacidos gracias al cribado neonatal. La estrategia gallega supera el 99,95% de cobertura y mantienen la cartera de detección neonatal más amplia de toda España. Sin cambios en el patrón atmosférico en Galicia, al menos hasta el 9 de agosto. La maleza invade las vías gallegas y atrae el fuego. Jorge Otero, ex xogador do Celta e da selección. Se Borja é o primeiro galego campeón do mundo, celebrarémolo todos. O defensa de Nigrán é un dos 15 futbolistas do país que tiveron o privilexio de xogar un mundial en Estados Unidos no 94, un torneo magnífico, malias dúbidas, di o ex xogador. Máis asuntos, la posible fusión de Rivadavia e Carballeda de Avia abre el debate entre sus vecinos. Digi Spain termina su primera semana bursátil con un 3,6% por debajo del precio de salida. La empresa prevé extender su red de fibra hasta 21 millones de hogares en España en el 2030. Esa nova da que tamén dábamos conta, hai un anaco, dos hermanos de Salvaterra mueren en un choque frontal en Oporriño que deja otros 4 heridos. Rematamos. Una violenta pelea en un pub de Santiago obliga a intervenir a 8 policías. Nos controis técnicos, estivo Soña Rodríguez, Faloyes Félix Jorquera. Rebatamos como sempre con música. A de Ruxe Ruxe estarán actuando Vindeiro Venres no Vendaval Fest de Ribadeo. Voltamos mañá ás 10 en punto nunha nova edición de Con Outra Voz aquí en Radio Voz.

0: las 10 de la mañana y 11 minutos. Buscamos al primer convidado de este Con Otra Voz de Radio Voz del domingo de la zona B de suyo, que conta con la dirección técnica de Darío Varela. Enrique Sío, o presidente de la Asociación de Subrogados de Pensionistas ABOA de Vigo. Enrique, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buenos días.
0: Antes de hablar de la subilación, ¿cando, cómo, por qué nace esta asociación, ABOA? ¿Cantos socios ten en la actualidad?
1: Bueno, esta asociación nace en 2006. En ese año eu prejubiléme. Entonces, cría necesario aquí na parroquia de Curuso, que non é Vigo, é o extrarradio de Vigo, estamos a 5 kilómetros do centro de Vigo, pois creen que era necesario facer actividades pois maiores, porque temos un centro cultural, pero se dedica máis a juventud, a escolas. Entonces, a partir de aí, do 2006, reunímonos un grupo de 9 personas e fundamos a asociación. E a partir de aí, pois, empezamos as actividades. Que actividades facemos? Sociales, culturales, e alguna religiosa.
0: Perfecto. Bueno, pues con ese espíritu, ¿no? Con esa actividad nace a BOA para dinamizar pues a vida, ¿no? De dos pensionistas, dos subilados. Y supongo que también compartir inquedanzas, ¿no, Enrique?
1: Bueno, sí, alguna impartimos cosas. Lógicamente porque vamos para mayores, todos miramos las necesidades que teñen algunos o que tenemos algunos. Por ejemplo, a soledad, que eso es muy triste. Cuando tienes una enfermedad y no tienes nadie a tu lado, pues es lamentable. Entonces, intentamos hablar con los otros, pero claro, no es suficiente. Sería mejor para una persona tener a alguien al lado, un familiar, un conocido, alguien con quien hablar, porque hay muchas personas que están solas, con 80, 85, 90 años. Mientras se valen por ellas, bien, pero cuando no se valen por ellas, pues tienen necesidad de alguien que os acompañe.
0: Sí, sí. De verdad é que é unha situación moito máis numerosa, non, do que pensamos e que efectivamente pues, necesita resortes, non, a través das administracións, pero tamén a través dos seus propios círculos, non, familiares e de amigos, porque a soledade non desexada, é un problema que está afectando cada vez a máis maiores. Bueno, centrándonos, Enrique, agora sobre o asunto das pensións, da subilación, como valora a BOA esa proposta de elevar a idade real de subilación aos 67 anos? Sería viable para a maioría dos traballadores? Que opinión temos ao respecto?
1: A ver, eu, un obrero, aunque me prejubilei aos 60 anos, cando cumplín 65, tiña 50 anos cotizados.
0: Toda unha vida.
1: Toda unha vida. Entonces, agora non é así. Ahora prácticamente una persona de 25 o 30 años ainda está estudiando. E o mellor termina os estudios e o encontra un traballo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a traballar aos 35 años. E antes de empezar a traballar se está preocupado porque non se vai jubilar aos 65 años. Eso é lamentable. Primeiro tendría que pensar que ten que empezar a traballar e despois entonces, a medida que foran pasando os anos, pois pensar na jubilación. Entonces, me parece excesiva. Si es excesiva trabajar 67 años, hasta 67 o 70. Bueno, algún que dicen que trabaje toda vida mientras pueda. Yo me parece que eso es prácticamente imposible.
0: ¿Qué efectos cree que tería este cambio na saúde, na calidad de vida e no benestar das persoas que realizan, sobre todo, traballos físicamente máis exixentes, Enrique?
1: Claro, vamos a ver, é que hai moitos oficios que son traballos duros. Un fontanero, un albañil, un traballador do campo,
0: do mar.
1: Son traballos duros. Claro. Entonces, primeiro, é moito, en este momento hai moitas enfermedades de estrés. O sea, a xente está estresada porque moitos non chegan a fin de mes, traballan en vez de 8 horas, 6 horas, 5 horas, teñen que buscar outro traballo, non encontran. O sea, teñen, as persoas, sós, a juventud, ten moitos problemas a chegar a unha, ao bienestar social. Como chegamos algúns de nós, pero nós chegamos a este bienestar social con moita lucha. O sea, nós non nos deron nada. Nós tamén tivemos que salir moita a calle para adquirir os dereitos que temos.
0: Sí, sí.
1: E agora intentan sacarlos todos.
0: Pues sí, constrúense pouco a pouco, pero poden derrobarse en cuestión de meses.
1: En un instante.
0: Sí. Enrique, debería de, por tanto, a idade de xubilación adaptarse segundo o tipo de profesión e o desgaste laboral, sí? O se vou entender?
1: Sí, lógicamente, claro. Non é o mismo un electricista, por exemplo, que ten que estar nunha obra, nun edificio, por exemplo, a facer instalacións, e facer a rozar, eso, que unha persona que este na oficina. Esa persona que está na oficina, incluso, os poden traballar da casa. E non é o mismo. Un albañil que sube, que ten que andar a subir os andamios. Un pintor. Hai moitos oficios que é imposible traballar tres anos. Pero hai outros que, mellor, é posible. E os 65 anos que estén como... Sin sí. Nada,
0: capital intelectual que se di moitas veces, non? Isto claro, debe ser decisión do propio traballador. Estou pensando pois nun docente, nun abogado que se atopa mentalmente fresco e que ten un capital intelectual importante e se el así o decide, pois claro, debería de poder continuar o seu periplo activo, non?
1: Un médico, porque entre outros
0: un médico, puntos, sí.
1: As persoas cando chegamos aos 60 anos ou 65 anos temos moita experiencia, aunque non teñas estudios, tens experiencia que che deu a vida. Entonces podes enseñar a juventud, a persoas que intentan facer que aprender un oficio, por exemplo.
0: Bueno, a reforma preséntase como necesaria para garantir a sostenibilidade do sistema de pensións. A boa comparte esta visión ou considera que existen alternativas máis xustas?
1: Habría que buscar outras alternativas máis xustas. Porque, a ver, habría que ir pensando que entraran as pensións que entraran nos impuestos do Estado. Porque, bueno, como vai este aumento a Seguridade Social, pois... Poderían ser sostenibles, pero co tempo a xente vai traballar menos. Entonces non sería posible a hucha das pensións como tiñamos, como se foron facendo. Incluso ahora parece que se está facendo un pouco de hucha, pero non, me parece que non é suficiente.
0: Como está afectando a inflación e o custo da vida, pues as guerras do presente están disparando pues, o prezo de cousas básicas, a cesta da compra, os combustibles. Como está afectando isto aos pensionistas en concreto? Que se fala en Aboa? Estáse a notar unha perda de poder adquisitivo?
1: Bueno, neste momento, afortunadamente, parece que se está recuperando un pouquinho, parece. Pero tuvemos uns anos aí que fomos perdendo moito poder adquisitivo. Si a pesar das guerras, a pesar de Ucrania, a pesar de
0: Irán,
1: de COVID, a pesar de, pois non nos vai moi mal, aquí os españoles non nos vai moi mal.
0: Quería preguntarle tamén que medidas adicionais debería adoptar o goberno para proteger as persoas maiores. Eidos como a dependencia, a vivenda, a saúde, o que falábamos antes a loita contra a soidade, que debería de fornecerse nestes eidos, Enrique?
1: Vamos a ver, eu penso que sería máis importante a dependencia, porque a vivienda para unha persona que ten 65, 70 anos, xa debe ter vivienda. Se non ten vivienda, ui, xa está amoldada a ese sistema de vida que ten. E agora, hai moita xente que dice que está de alquiler e que non pode pagarlo. Pero claro, o que é dueño dun piso, o que ten un piso, pasou moitas calamidades para comprar o piso, pois agora tamén ten ese piso, ten eses ingresos de ese piso, a poder vivir un pouquinho mellor, porque a mellor a pensión é moi baixa. Entonces, ese extra que lle saca o piso, pois aí lle pode vivir. Pero esa xente que estuvo sempre de alquiler, está acostumbrada a eso. Entonces, para os jubilados, eu penso que o máis importante é que os axudaran, que a compañía, para non estar solos, quen poida estar acompañalos e falar un pouco con eles, porque eu como asociación, cando visitamos os socios para darlle unha circular, para darlle a lotería de Navidad, para ir a unha excursión, pois notamos, temos algúns socios que notamos que teñen falta de falar con personas, de falar. Entonces, hecho.
0: Enrique, as asociacións como a BOA deberían de ser escoitadas nas negociacións sobre a reforma de pensións. Que papel deberían de ter estas? A BOA e moitas como a que vostede preside, deberían de ter un papel máis activo?
1: Non, en ese sentido non somos políticos, non practicamos política.
0: Política é todo, Enrique. Todo o que nos está a decir ao longo desta entrevista é política, social. A mellor, porque é escoitar o cidadán, o que pensa, o que opina, e é efectivamente o leitmotiv da política, non?
1: Si, non, é que estou de acordo con eso. Nos, falando claro que sempre facemos política, pero quero dicir, temos uns gobernantes que esos son os que teñen que mirar as necesidades que ten a población, porque os que nos están gobernando, aunque teñan 40, 50, 60 anos, tamén echan a jubilación. Claro, eles non teñen problema, porque eles teñen un sueldo asegurado para a vida. Eles non teñen problema. Pero as enfermedades tamén echan, como nos echan a nós. Nos, en este momento, para ir ao médico de cabeceiro, o médico de familia, o que lle chama un médico de familia. O mellor botamos 15 ou 20 ou 25 días para ir. E o mellor temos necesidade, é urgente de ir. Entonces nos dicen, bueno, mira, para tal día, ese non vai a urgencias. Pero se vamos a urgencias, primeiro...
0: Colapsamos urgencias. Cando vamos a urgencias por algo que non é de urxencias, o primeiro que nos din é isto non é unha urxencia, pero claro, si para algo normal tardan os 20 días, ao final é a pescadilla que se morde a cola, non?
1: Pero que efectivamente, pero que sí, claro, que non é urxencias. Por exemplo, nos vivimos aquí en nuestro horario, ¿no? A 5 kilómetros do centro, pero do centro pasa igual. Vamos, encontramos normal unha insuficiencia respiratoria, un dolor que temos que non nos deixa, a ver, cando teis 70, 80, 85 anos, se teis un dolor, xa estás pensando que non é un dolor pasajero, estás pensando no peor, sobre todo se teis alguna patología xa que estás cuidando. Entonces nos preocupamos, se queremos ir un sábado, aquí en nuestra radio non temos médicos, non temos urgencias, temos que ir a urgencias. A mí nos chegamos ali e nos botamos 4 ou 5 horas. Pa que? Pa nada. Por que? Dancho un jarabe, dancho unha pastilla, dancho un calmante e mándate pa casa, porque mellor efectivamente un calmante xa está. Pero hai outros que non se arreglan un calmante, necesitan un ingreso. Pero se tuviéramos un médico que nos atendera, que nos dijera, bueno, pues mira, esto, tápate este calmante, a ver si pasa. Si no, mañana vuelve por aquí o hay urgencias. Pero aquí no, aquí tenemos... Piense, a ver, mira, quería cita médica. Bueno, pues mira, Enrique, pues estáis para dentro de 22 días. ¿Cómo puede entender? Joder, si aún no aguanto. Bueno, pues hay urgencias.
0: Sí.
1: Esa es la solución que tenemos.
0: Sí. Mala solución, porque al final ni funciona o servicio de urgencias, que colapsamos con problemas que non requiren desa celeridade, pero claro, despois o noso centro de saúde para visitas de cuestións menores, pues estános a demorar as citas tanto que en fin, que non nos queda máis remedio. Enrique, antes de rematar, cando fala vostede con colegas da súa mesma idade, da súa quinta, non percibiron no seu momento o problema que podría ser que o sistema de pensións quebrase, non? Vostedes tiñan a seguridade de que cando chegase o seu intre terían esa pensión asegurada e ben ganada, por certo. Sabe que sucede ahora distinto, non? Que moita xente ten a idea de que isto non se vai a soportar e que están contratando pues, plans de pensións privados. Parece que houbera un interés en que a xente dera por feito de que o sistema de pensións non vai soportar, non vai a durar moito tempo para que se contraten plans de pensións privados. Que opinión ten ao respecto?
1: Personalmente, penso que o sistema de pensións público que ten que seguir, ten que existir, existirá sempre. A non ser que haya uns gobiernos que, bueno, pois que negan o que se mira. Porque, bueno, se miramos políticos que negan a realidad, entonces o día de mañá, pois igual nos obligan o obligan a eso, porque eu xa son un pouco maior e, bueno, penso que non chegaran a mirar eso. Pero de seguir así, eu penso que si eso son algo, o gobierno ten que tomar medidas sobre as pensións, e as pensións deberían de seguir. Os que teñen a incertidumbre de que non van a cobrar a jubilación como estamos cobrándonos, pois que, a ver, el que pode, o que dixo algún señor, el que pode hacer que haga, pero que sí. O beneficio noso, nadie vai facer nada. O beneficio dun traballador, nadie vai facer nada. Os traballadores temos que luchar para defender os nosos dereitos. Se non luchamos os traballadores, nadie vai facer nada por nós.
0: Pues é interesantísimo o que acaba de expresar Enrique, de verdade que comparto o que di, as pensións non son un agasallo, senón son algo que os traballadores gañan en vida, na súa vida laboral, con moito esforzo, e poden despois disfrutarlas porque lles corresponde, non porque se xa unha esmola ou algo que
1: veña do CEO. Efectivamente, porque nos corresponde. Porque, mira, hai estos días está falando de que hai moita xente de baixa.
0: Sí. É un debate moi moi candente de baixas, de... Sí, sí.
1: A ver, sempre hubo o clásico que Maulitis, eso sempre hubo, pero son personas contadas. Pero cando unha persona queda de baixa, primeiro, non cobra o 100% do sueldo. Eso é mentira. No. Segundo, a quedar de baixa, estamos cotizando, estamos, unha parte do sueldo xa nos vai para esa baixa, e outra parte vai nos para a jubilación, porque a jubilación estámola acumulando día tras día, así como estamos traballando, estamos acumulando a jubilación. Coas
0: retencións da nómina, aí estamos... Claro. Estamos metendo na nosa hucha, efectivamente, para o día de mañá.
1: Claro, claro, que sí. Porque moitos chavales nos dicen, no, é que pois estades cobrando un sueldo gratis o que nos traballamos. E no, estás equivocado. Ti estás traballando para ti, intento traballar para ti. Nos, o que temos, só traballamos. Ponho un exemplo. A nos, cando nos descontan a Seguridade Social, para todos os impostos, nos xa pagamos xa nos fan desconto. Nos declarámonos en Hacienda. Un exemplo, si ganas 1.000 euros, 20 euros van para Hacienda. Bien, o clásico impuesto que pagamos. E ahora nos estamos pagando, desa jubilación estamos descontando, tamén estamos pagando por estes cartos que cobramos, pero por estes cartos xa pagamos no seu día. Uh-huh. Estamos pagando dúas veces.
0: Sí, sí.
1: E cos cartos que nos descontan. Os jubilados, pois, o gobierno está sacando moitos cartos, que estes cartos, en realidad, non tiñan que descontarnos, porque por estes cartos xa pagamos.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Es como un doble pago, ¿no? Pagar sobre o pagado. Pagar sobre o pagado. A pensión non é un agasallo, ¿eh? Como decíamos, a pensión é algo ganado ao longo de moitos anos. Enrique, falou a voz de experiencia. Foi de verdade que moi interesante todo o que nos ven de expresar nestes minutos de entrevista, interesantísimo, o punto de vista do presidente da Asociación de Xubilados e Pensionistas ABOA de Vigo, sobre as pensións, sobre a xubilación. Moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Voz e ata outra ocasión.
1: Gracias a vos. Bons días.
2: El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más.

0: Máis asuntos en Con Outra Voz de Radio Voz. Nos vindeiros minutos imos coñecer un proxecto, a tribo do Milladoiro, mocidade diversa que reivindica o seu futuro. Facémolo o carón da súa coordinadora Sonia Díaz. Sonia, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, eu explico en moi poucas palabras, pero compre que agora fagaste unha exposición máis polo miúdo de que, en que consiste isto da tribo do Milladoiro, este proxecto.
1: Pois a tribo do Milladoiro é un proxecto piloto de comunicación participativa que deseñamos na Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, Agareso, xunto co IES do Milladoiro, para favorecer a convivencia cidadá e a cohesión social no Milladoiro, que é unha parroquia do Concello de Ames, ao ladiño de Santiago de Compostela.
0: Bueno, este non é un dato baladí, estamos a falar dunha zona, digamos, cunha multiculturalidade importante, non?
1: Sí, é unha zona, unha localidade que a nos nos parece representativa do que é o presente e, sen dúida, vai ser o futuro da sociedade galega, porque é unha localidade rural que medrou rapidísimo en moi poucos anos por estar precisamente o carón de Santiago de Compostela, onde as vivendas se foron encarecendo máis e máis, e moita xente empezou a buscar onde vivir, digamos, moi preto, porque está 15 minutos en bus, pero un pouco máis barato. Entón, medrou cara arriba, medrou en principio sin servizos para dar resposta a toda a xente que estaba chegando, e efectivamente, con moita diversidade. Entón, aí xerouse un caldo de cultivo un pouco complexo de xestionar, e xurdiron problemas, non? Xurdiron problemáticas que sempre se relacionaron coa multiculturalidade e non coa cuestión multifactorial, non? Con todas as cousas que estaban sucedendo ao mesmo tempo. Entón, instalaron así algunhas situacións complicadas e a nos parece, non sei, o IES actual está de acordo, que hai que darlle voz á rapazada que a vive, que vive o Milladoiro cada día, para que nos explique como está hoxe en día a cuestión e como ven o futuro tamén, non? Que nos indiquen cara onde pensan que debemos ir. E nos creemos que isto non vai ser só para o Milladoiro, que isto é algo que temos que mirar dende toda Galicia, porque, como eles mismos din, son referentes dun futuro que está por chegar.
0: Sempre falamos, non, da rapazada, pero poucas veces lle damos voz.
1: Pasa moito isto, sí, incluso na educación, non? Nos institutos de secundaria estamos todo o tempo rodeados de rapazada, pero a veces olvídase nos escoitar o que realmente queren decir. E moitas veces elas e eles tamén din o que pensan que queremos escoitar. O proxecto vai precisamente de un proxecto como de longo alento, non? Son moitas horas coa rapazada na que intentamos deixarles espazo para que nos conten as historias que de verdade nos queren contar, para que falen do que lles preocupa, do que lles gusta, do que queren facer.
0: Sabemos o espírito co que nace esta iniciativa, este proxecto, Sonia. Como foi despois o traballo para darlle corpo, o contacto con eses rapaces? Como foi a resposta?
1: Pois mira, foi traballar todos os luns desde xaneiro ata finais de xuño. Pola tarde, esta rapazada iba a casa, comía rápido e volvía para o instituto. Isto xa é algo que temos que valorar moitísimo, non? Porque estaban cansas e cansos, e, sen embargo, volvían a contarnos a nós o que lles preocupaba e o que lles apetecía, non? O truco que tiñamos, o cebo que tiñamos, as ferramentas de comunicación. Nos sabemos como xornalistas, non, que poñer unha cámara profesional nas mans de adolescentes é un cebo magnífico, ou un equipo de radio, poñeros a gravar, a facer fotos, a preparar entrevistas, a facelas, encántalles, e o resultado é moi fresco.

0: fresco, moi enriquecedor tamén para nós. Entón, como foi? Foi un reto sobre todo para elas e para eles, porque tiñan moitas obrigas, académicas sobre todo, pero tamén familiares, son moitos casos familias con problemas, con complicacións, e todo o mundo ten que arrimar o ombreiro, digamos, entón a rapazada moitas veces ten moitas responsabilidades. E facían ese oquiño para nós, que é algo que lles agradecemos moitísimo.
1: En total, 5 rapaces, 4 rapazas e un rapaz, é así, Sonia?
0: No, foron 24 dende o principio, sí, 17 completaron todo o proceso, 11 participan na campaña de sensibilización, porque fixeron varias actividades, non? Fixeron curtas, fixeron xornalismo, fixeron ficción, e ao final de todo fixeron unha campaña publicitaria tamén, que deseñaron e protagonizan elas e eles. Ao final dese proceso chegaron 11 persoas.
1: E esa campaña que ten unha frase forza que sería: se cambias a mirada, verás o futuro, é así?
0: É así, sí, o que nos propoñen el ACLS, o que nos din é, en realidade, o milladoiro, a periferia, a rapazada, a poboación migrante, xa é o futuro. As que os estades mirando mal sodes vós. Cambiade esa mirada e veredes que somos persoas creativas, dialogantes, formadas, que temos moita forza e moitas ganas para facer deste un país moito mellor.
1: Bueno, cales foron, digamos, as mensaxes comuns que atoparon todos eles e todas elas? Si tivéramos que facer un resumo, ¿no? Porque cada fixo un traballo, pero bueno, despois, na posta en común das mensaxes, que se escoitaba con máis frecuencia, Sonia?
0: Pois creo que o orgullo de pertenza a tanto a súa xeración, de alguna maneira, non? Esta idea que no cartel de Manuel é mocidade preparada e dialogante, como é verdade que dende as persoas adultas moitas veces criticamos, pois, esta xeración de cristal se fala, non? Como con frecuencia. Realmente non, é xente que está desexando que lles deamos unha oportunidade, que as escoitemos e que lles permitamos aportar, axudar, non? E despois a idea da diversidade como un valor positivo, como algo bo, non só polo que ten de enriquecedor, non? Que é evidente, por estar rodeadas de persoas de outras culturas, con outras gastronomías, con outras músicas, pois é enriquecedor para todas e todas nós, pero hai un punto que estaba moi de acordo, que é que a diversidade é liberadora, que o feito de vivir nun contexto diverso, no que hai moita xente diferente, permite que ti decidas como realmente queres ser. Entón, que tamén as persoas nacidas aquí nos sentimos liberadas por esa diversidade, que nos permite tomar decisións autónomas, individuais, non persoais. Esa tamén era unha idea moi, moi constante. E despois esta idea de creatividade relacionada con un futuro mellor, non? Que é usar, pois, eso, a comunicación, a cultura, para buscar un futuro mellor para todas e para todos.
1: Rapaces, rapazas que traballaron neste proxecto, ti como coordinadora, docentes, supoño que son conscientes dos tempos difíciles que estamos a vivir, que estamos a tocar, por decirlo de algún xeito, un tema de debate, non? Que está na rúa.
0: Sí, eles sacaron a rúa tamén con esta idea, non? Fixeron varias prácticas de enquisas de rúa, precisamente para ver que tan representativa da realidade social é a mensaxe pública que hai en algúns partidos políticos, non? Entón, a resposta non era esa para nada. Eles volvían e decían, pero que todo o mundo está de acordo, entón, onde se está xerando ese debate? É verdade que isto é moi complicado de explicar a rapazada, digamos, que está activa, que quere cambiar as cousas, que quere facer as cousas ben. É complicado explicarlles que hai grupos interesados en xerar conflicto, non? Moitas veces conflicto que non existe na rúa. Pero sí que querían, a campaña tamén vai un pouco disto, non? É como contra esos discursos un pouco confrontativos, pois decir que seremos diferentes, pero realmente si estamos unidos podemos construir algo bo para todo o mundo.
1: Ese material, onde podemos acceder? Hai vídeos, hai cartéis, por que? Sería moi interesante que a nosa audiencia ou quen este interesado, interesada en, bueno, pues quero ver o que fixo esta xente nova, onde pode acceder a ese material, Sonia?
0: Está todo xa disponible en aberto na nosa web, na web de Agareso, agareso.org. Aí tedes as dúas curtas documentais con na que se pode ver precisamente, non, estas enquisas de rúa na que lles preguntaban ás veciñas e aos veciños de Ames que lles parecía que houbera tanta poboación migrante. Tamén falan co alcalde, falan con compañeiros e compañeiras do instituto, con profesorado. Todo isto está xa disponible. Tamén hai unha curta de ficción e a campaña, como dis. O que queremos agora tamén é producir esos debates. Se alguén quere proxectalas, que nos fale, se quere pois obter máis información ou que o alumnado participe, que por favor nos escriba, que nos estamos desexando abrir o debate e falar coa xente sobre estas cuestións.
1: Dicelo hai uns minutos, Sonia, isto é exportable, fíxose primeiro en Ames, pero podría facerse en Arteixo, en Redondela, en Narón, en moitos concellos destas características. Entendo que esa é a idea, non? De poder trasladar esta experiencia a outros concellos galegos.
0: Sí, totalmente. A nosa idea é que quen o precise, quen considere que pode ser útil para a súa sociedade, para esa cohesión social que nos buscamos, importar este modelo milladoiro, nos estamos dispostas a ceder todos os materiais, toda a aprendizaxe e apoiálos nese camiño, non? Que se atrevan a abrir a conversa social, porque só pode ser beneficiosa para a súa veciñanza.
1: De verdade que sí. Bueno, Agareso, organiza que colaboracións, que axudas obtivestes para este proxecto?
0: Pois neste proxecto en concreto tivemos a axuda das convocatorias sociais para Galicia da Fundación La Caixa. É unha axuda que, a verdade, neste sentido estamos moi agradecidas porque é moi xenerosa na creatividade, non? É a única axuda na que podemos armar un proxecto piloto desta natureza, tan intenso, non? E tan creativo. Entón, nada, moi agradecidas á Fundación La Caixa.
1: E nos moi agradecidos a ti por achegarte aos nosos micrófonos e dar a coñecer este moi, moi interesante proxecto ben acaído nos tempos nos que vivimos a tribo do Milladoiro, mocidade diversa que reivindica futuro. Sonia, algo máis que engadir?
0: Nada, darche a ti as grazas tamén por estar tan atento.
1: E antes de rematar, Sonia, fixese tamén unha especie de clips de audio onde estes rapaces son protagonistas. Imos escutar un que, se te parece, podes presentar.
0: Pois ides escoitar a Lorena, Luca, Riu, Marlin, Catalina e Aroa falar do seu paso pola tribu. Se queredes escoitar máis, tedes o making of na nosa web.
1: Agora sí, Sonia Díaz, coordinadora da tribu do Milladoiro. Ata vindeira ocasión.
0: Moitas grazas, ata pronto.
2: Aprender a usar cámaras, xa que dende xa fai tempo gustame facer vídeos.
3: Sinceramente, aprender a usar muchísimo más las cámaras. Se me hizo muchísimo más cómodo porque desde el inicio siempre me han gustado, así que entonces, pues, ha sido más agradable.
4: Y que entre todos lo pasamos muy bien haciendo los proyectos y que pudimos trabajar bien en equipo.
5: Puras enseñanzas, cosas buenas.
6: Gracias a que la gente es también extrovertida y he aprendido, pues, que también puedo ser más abierta con la gente.
7: Normalmente a mí, pues, gústame un poco, pero a xente de aquí, a verdade é que moi maxa e está guai.

camiñan o meu rente moitos homes. Non os coñezo. Son mestranos.

11 de la mañana, 22 minutos. Seguimos en directo en este con Outra Voz de Radio Voz de domingo, 19 de xullo. Siguientes destinos: Vicedo e Moaña. Ás 12 aproximadamente chegará, como sempre, o señor Fernando de Mondoñedo co seu bo sentido de humor no tempo da reviravolta. Despois queñeceremos un libro ben interesante, chamase Goma de Borrar, do que é autora Valeria Gutiérrez Caneda. Chegarán as voces viaxeiras, como sempre, a unha menos cuarto, con noso amigo colaborador Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo, pero antes falaremos de festival Val y Gai, que neste verán 2026 chega a súa 13ª edición. Trátase dunha das citas de música clásica máis destacadas de toda España. Celebrarase entre o 5 e o 21 de agosto con 14 concertos en espazos singulares da zona da Mariña. E ademais, este ano, un evento extraordinario en Lugo. Estará con nos o presidente da Fundación Val y Gai, Enrique Rodríguez Baixeras. Xa na cuarta e definitiva hora do noso programa, o noso palco hoxe recibirá a Coral Chorima de Castro de Narón. Estaremos tamén en Manzaneda. Este punto dos máis altos de Galicia será o epicentro da música tradicional coa celebración do 17º Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas e o 9º serán de Seitura e Noite Celta. Serán os días 25 e 26 deste mes, por tanto, a fin de semana. Con nos estará Xosé Lois Foxo, director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense. E antes de rematar, como sempre, buscamos un tempo gastronómico no noso furancho hoxe para falar da festa da Xouba de Rianxo, que vais a celebrar xa vindeira semana de mércores a domingo, e da que nos vai dar conta o propio rexedor rianxeiro Julián Bustelo. Falando de festas, o 1 de agosto comezan as de María Pita da Coruña. Ese primeiro día estará actuando Luz Casal.

0: Directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a maxia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
2: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacterium que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
4: Estamos agora no Vicedo. A vindeira fin de semana temos ali unha cita de moita tradición, como é a Romaxe Vikinga. Saudamos ao seu alcalde, Jesús Novo. Alcalde, que tal? Bo día.
5: Que tal? Bo día a todos.
4: Un evento que vai cada ano a máis, non?
5: Bueno, se temos o afluencia do ano pasado, pois, lógicamente, xa sería un éxito rotundo. O ano pasado houve moitísima xente. Un dos factores máis importantes, pois, desde logo a climatoloxía. O ano pasado fixo moi bon tempo, esperamos que este ano tamén. De momento dá bon, pero tamén é certo que andamos co tempo aí de tormentas e nunca se sabe o que pode pasar. Pero se a climatoloxía axuda, esperamos volver a desbordar este ano.
4: Bueno, hai que decir que este non é un evento que se saque nada da chistera, senón que rememora efectivamente episodios de moitos séculos nos que os normandos, os vikingos, asolaban esas costas, non?
5: Sí, efectivamente. Bueno, pois, según as prospeccións arqueolóxicas, os arqueólogos, os historiadores que estuveron estudiando o tema, pois, os mutilóns era un lugar de donde se xuntaban os vikingos para logo desde aí. Hai que darse conta que viñan costeando desde moi lexos e, bueno, pues xuntábanse aí para despois desde aí, reagrupábanse, mellor dito, pues desde aí salían a invadir outros lugares. As circunstancias tamén indican que así foi, posto que hai un convento na Illa Cualleira, que era naquela época, pues, os monxes, pois, eran un pouco donde estaban donde estaba o que se prestaba para roubar, non? Donde estaba un pouco o diñeiro, bueno, ou outro tipo de cousas que eran importantes para a rapiña. E eso coincide, depois coincide de que o foso, a mota, o mutilón donde se supuestamente se asentaron, pois estaba rodeada dun foso, según os estudios que se fixeron. E, bueno, non é moi fácil, tamén hai que dicilo, porque esa mota, pois, foi usada, pois, hasta na Segunda Guerra Mundial. Foi usada, pois, nas excavacións apareceron moitísimas cousas, pero, dende logo, apareceron cerámicas do século XIV, bueno, que son as que mellor sitúan. Tamén hai que ter en conta que os vikingos non viñan a establecerse, viñan a rapiña, non facían nada fixo, todo canto facían era móvil, o sea, en madeira, e non perduraba no tempo. Entonces non é nada doado, pois, decir con esa actitud rotunda.
4: Este evento sirve tamén para poñer en valor as praias deste concello. Que vai decir vostede, alcalde? Podríamos decir que das máis fermosas de Galicia, non?
5: Bueno, eu non digo das máis fermosas de Galicia, eu digo as máis fermosas de Galicia.
4: Sí, seguro.
5: Está claro. E a suerte, pois, que a xente que ven de fora, pois, mo dicen, oye, tedes unhas praias fermosas, moi fermosas, lógicamente, o único que nos está faltando nesta zona, non só no Vicedo, na Mariña, en toda a zona da Mariña, pois son infraestructuras. Está nos faltando plazas hoteleras, está nos faltando máis restaurantes, está nos faltando, e concretamente no concello, pois tamén hai que ter en conta que a poboación no Brao multiplícase por 3 ou por 4, ainda non sabemos ben. Si veñen veranos un pouco secos, pois faltanos un pouco de agua, ainda que é certo que nunca tuvemos que cortar agua, si se cortou por tema das duchas, porque tiñamos un consumo exagerado. Agora púxose de moda tamén ducharse con champú e gel nas duchas das praias, cando eso non é para iso, pero bueno. Pese que estamos a poucos aparcamentos, estamos negociando con un promotor que ten aquí uns solares para rellenarlos e poder facer aparcamento. Esperemos a ver se damos conseguido para este ano, senón pues sería pouco.
4: Damos un repaso ao programa. Como arrancamos na xornada do Benres?
5: Bueno, pois... A xornada do Berres xa desde as 12 e 1 da tarde, pues bueno, xa teremos ali no puerto, estaremos nunha entrevista ca radio, estaremos aí en directo, falando, pois, falarán persoas que van a participar directamente o sábado e máis o domingo nos eventos, nos actos, tanto da empresa como actores, como o alcalde, bueno, alguna xente que se vai unir desde outros sitios. E logo, xa ás 8 da tarde, se non me equivoco, é o pregón, que por certo este ano venos un pregoeiro, para min, espectacular. A parte de ser amigo, boa xente, pois, espectacular. Xa iba a vir o ano pasado, pero coincidía o pregón o 25, e como é unha persoa que está vinculada á Xunta de Galicia, pois o 25 Santiago, pois teñen na Xunta, desde a Xunta hai moitísimos actos, non puido ir, que é Valentín, director xeral de Política Lingüística. Uh-huh. Venos este ano, encantado, bueno, aquí o teremos. Eso, e logo terminar o pregón, pois saberá, como a todos os anos, uns desfiles dos participantes, tanto vikingos como cristiáns, por todas o que son as calles ou polo centro do pueblo, todo isto na parroquia de Vicedo, en Vicedo. Remataremos alo polas 12 e pico da noite, por aí, e despois o sábado, pois xa é toda a actividade, xa é na playa de San Román, xa ali no campamento. Este ano, a ver, hai novedades sempre, pero o que é a base non podemos quitala, o sea, o que
4: funciona non hai por que tocalo.
5: Efectivamente, claro. O que é o desembarco, o que é a loita que leva o propio desembarco, o que é o enterramento, que é moi moi chamativo. Logo se modifican pequenas cousas como pode ser o espectáculo de fogo, que sempre hai espectáculos de fogo, pero son distintos dunha vez para outra. Determinadas cousas. Este ano vamos incidir máis nos nenos, máis actividades pros nenos. Bueno, tamén hai que ter en conta que é un día, o sea, un día. Por certo, incidín moito ca persoa que trae o restaurante, por chamalo, o sea, por un restaurante de campo, que traiga máis persoal e que amplíe moito, porque o ano pasado marchou moita xente sin comer. Este ano esperamos atender a todo o mundo, vai ser maior o restaurante, vai ser menor tamén o descanso pa comida, vai haber pouco máis de unha hora e pico, bueno, pues estarán, intentaremos que a xente quede aí, no, no, no campamento para que disfrute de todas as actividades desde o principio ao fin.
4: Bueno, Colofón, sempre con espectáculo de lume, con boda vikinga, bueno, digamos que estampas moi moi potentes, moi visuais nesa contorna, non, alcalde?
5: Sí, efectivamente, bodas vikingas tamén hai. Por certo, temos tamén a novedade de o grupo que ven, xa levamos uns anos traendo un grupo folk de fora, o que ven este ano, pois é donde participa tamén, tocando nel, Tino Sullivan, que nos leva acompañado xa, pois non sei, igual desde a Terceira Romaxe ou por aí. Tino Sullivan, que tamén participou na película que se, no, perdón, no corto que se rodou aquí, trae o seu espectáculo musical, que creo, polo que vi nos vídeos, creo que vai ser impresionante.
4: Bueno, pues a verdade é que pinta moi ben, como sempre, esta Romaxe Vikinga, novena edición, vindeiro venres, e sobre todo día forte o sábado, con ese desembarco, coas bodas, cos cabalos, e con ese espectáculo de lume para día e medio, moi interesante.

0: trae o seu espectáculo musical, que creo, por lo que vi nos vídeos, creo que vai ser impresionante.
1: Bueno, pues a verdade é que pinta moi ben, como sempre, esta Romaxe Vikinga, novena edición, vindeiro venres, e sobre todo día forte o sábado, con ese desembarco, coas bodas, cos cabalos, e con ese espectáculo de lume para día e medio, moi intenso, e para tamén gozar do espectáculo natural que supón pues estes areais tan fermosos do Concello do Vicedo. Trocando de tema, e aproveitando a chamada, a alcalde pregúntolle polo fuciño do porco, ese gran recurso que atesora o Concello do Vicedo, e que cada día pues, leva máis visitantes, que estuvo pechado un tempo precisamente por cuestións de mantemento. Está con esa a pleno rendimento en verán, non?
0: Sí, efectivamente. Bueno, como xa se sabe, pois julio e agosto hai que poder reserva. Que a reserva non é ni máis ni menos que para regular un pouco a xente, porque senón temos determinadas horas puntuales do día que está todo a tope e outras que hai moita menos xente, co cual é mellor regular pola seguridade de todos e polo mellor, se non vas aí no medio de moitísima xente agobiado, pois é moito mellor para todos, non? É o que intentamos facer. Entonces, a Autoridade Portuaria Ferrol San Ciprián, como sabedes, cambiou de presidente fai, non sei, 15, 20 días. Estou intentando poñerme en contacto con novo, que era o presidente de Porto de Galicia, para ver como está o tema do proxecto. Sei que está redactado, sei que está informado, ou por lo menos rematando información que eu necesito para poder desplazarme a distintos sitios a pedir dinheiro. Esperemos, este ano vamos a rematar así co pasarela que temos, pero esperemos que po ano que ven teñamos xa esa nova pasarela espectacular, ademais, que non haxa máis problemas de ter todos os anos que andar arreglando aí un pasarela. Pois, o único problema que cedo o terreno é que temos que andar todos os anos a dichosa pasarela.
1: Bueno, pois, o Fuciño do Porco, as praias, a espectacularidade deste concello que vive unha fin de semana grande, a vindeira, venres a sábado, cunha nova edición, a novena da súa romaxe vikinga. Jesús Novo, o alcalde do Vicedo, grazas por estar con nós, por darnos toda a información, que sexa un éxito e ata a vindeira ocasión.
0: Gracias a vosotros, desde aquí, desde Vicedo, invítovos a que veñades o próximo fin de semana. Sabemos que é un fin de semana cheo de eventos por toda Galicia. Quizá é o fin de semana máis donde máis eventos hai en Galicia, pero desde logo invítovos a que veñades a Vicedo, que é merecedor e digno de ver o espectáculo que vamos a intentar que vamos a facer o próximo viernes e sábado. Un saúdo para todos.
1: Convite feito, seguimos en Con Contravoz.
2: Papá, falta moito para chegar.
3: Chegamos en menos dunha hora.
2: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
4: Se me olvidó otra vez.
3: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
5: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
6: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: En verano, los desajustes digestivos están presentes de manera habitual. Con la calidad y experiencia de Laboratorios Maem, formulamos un nuevo producto, ProBioActive, un suplemento natural con probióticos, prebióticos, papaína y bromelina, para que tu flora intestinal encuentre el bienestar y el equilibrio que tu organismo necesita. Mejora tus digestiones con ProBioActive. Llama al 669-56-1768 para conseguir tu ProBioActive o búscalo en tu herbolario. Este verano mejora tus digestiones con ProBioActive. Encuentra tu ProBioActive en tu herbolario habitual o llama al 669-56-1768 para pedirlo.

0: Estamos agora nas Rías Baixas, en Moania, para falar dunha nova edición a 42 do Festival Intercéltico, que arrancará xa o día 22. Podemos saudar a concelleira de Turismo, Cultura e Promoción Económica, Coral Ríos. Concelleira, que tal? Bo día.
1: Moi bo día. A verdade é que temos un día tranquilo, nubladiño, e estáse moi ben aquí en Moaña, a verdade é que se durme estupendamente, sen tanto calor.
0: Bueno, a ver si para esa programación musical acompaña tamén o tempo e podemos gozar do moito que nos trae un festival que, ademais de música en directo, en esta ocasión, ten tamén outras patas a modo de exposición. É así, non?
1: Sí, como sempre temos a mostra de artesanía Moa, que venta e exposición de tanto de instrumentos tradicionais como de artesanía galega, e outra pata máis grande é a dos obradoiros, que facemos obradoiros con grandes músicos como Anxo Lorenzo, como Iván Costa, como Xavier Blanco, que nos van facer obradoiros de whistle, obradoiro de baile galego con Manolo Cobas, obradoiro de zanfona con Iván Costa, un obradoiro de trécolas que chama moito a atención, o que son as trécolas, de Xavier Blanco, e un obradoiro de gaita tamén con Iván Costa.
0: Bueno, eso, en canto a parte de obradoiros, de mostras, despois chegaría a musical. Alguén dixo algunha vez, isto seguro que dende o Concello de Moaña non gusta, de que este festival é como unha repesca de Ortigueira, ten entidade propia, non?
1: No, absolutamente. Si todo o que ven aquí vai logo a Ortigueira, non nos queremos comparar con Ortigueira, non somos un festivaliño público con moito menos orzamento que Ortigueira, pero temos a nosa dignidade, xa temos 42 anos,
0: sí, sí.
1: E nos traemos o que podemos traer. E vamos a ter dous días fabulosos, que o primeiro día comeza de Ninjures, de Galicia, e traemos a Corqueo desde Asturias, e logo o sábado 25, a Fluc, que sei que estiveron en Ortigueira, pero poden vir cando que irán, porque son neste momento o grupo folk dos países celtas por excelencia, e teñen que vir a Moaña unha vez máis. E logo, para rematar, pues, a sensación dos últimos anos aquí en Galicia, que é Mondra, que fai o espectáculo total. Enche o público de Ledicia, e hai que traelo. Nos facemos a selección misturando a Fluc, que teñen un monte de anos, con Mondra, que é un rapaz. Mm. O sea que penso que facen a mistura que está o éxito.
0: Sí. Novas fornadas e outras máis consolidadas, non? Por decirlo de algún xeito.
1: Absolutamente.
0: Onde se levan a cabo eses concertos? Onde estará instalado ese escenario?
1: Como sempre, na esplanada do contorno do Palco da Música, teremos un camión escenario de 14 por 10 metros, enorme, co seu equipo de son e luces adecuado para todos estes grandes artistas.
0: Como é o perfil do público que asiste a estes concertos, concelleira?
1: Pois mira, é que o bo que ten o da mistura é que, pues, nas primeiras horas aí, desde nenos hasta xente de 0 a 100, digamos. O sea, hai xente misturada de todas as idades, realmente. Logo veñen os folkis de todo Galicia e arredores, do norte de Portugal, e en idades, claro, máis a última hora queda xente moza, porque despois fanse foliadas, leva xente os seus instrumentos e tamén tocan. O pós festival é fermosísimo tamén, porque ven xente, toda xente que ven é xente moi moi metida no mundo tradi e no mundo do folk, sabes?
0: Coincidindo ademais co Día de Galicia, pois prevese que moita xente poda gozar destas propostas, desta música en directo, tamén desas mostras e dos obradoiros. Que máis hai na axenda dese Departamento de Cultura para este verán? Como está sendo o verán en Moaña, concelleira?
1: O verán está sendo intenso, como sempre. Estas zonas de costa, sabes que duplicamos a poboación, e entonces toda esta poboación, máis a nosa poboación propia, ten dereito a ter unha programación cultural acorde. Nestes días estamos a celebrar as festas do Carmen, con actividades todos os días. Este domingo, susto, tivemos que adiantalo pola final de España, obviamente, porque o propio artista non lo pediu, ás 7 da tarde, como apertura deste gran intercéltico, vai a actuar na carpintería de Ribeira da Seara o gran Anxo Lorenzo, que vai presentar o seu disco Avante. Vén de estar ahora tamén en Ortigueira e fixo un espectáculo brutal. E como é de Moaña, nós tamén somos temos un pouco de envexa que o disfruten en Ortigueira, entón en Moaña tamén o imos disfrutar que noso.
0: Xogan a casa, hoxe mesmo, hoxe domingo, como aperitivo a esa programación musical do Intercéltico. Un festival que arranca o día 22, que remata o día 26, pero que terá como días de actuacións musicais o 24 e o 25. Pechará precisamente Mondra ese calendario de actuacións, e eu quero pechar tamén con este artista pues a entrevista. Con Coral Ríos, que é a concelleira de Turismo, Cultura e Promoción Económica do Concello de Moaña. Algo máis que engadir, concelleira?
1: Nada, que moitas gracias por chamarme sempre polo Festival Intercéltico, que é o festival que máis orgullo e máis identidade ofrecemos desde Moaña para o mundo.
0: Dito queda, así soa, Mondra.

0: Como cada domingo, minutos distendidos, como sentido de humor que nos trae Narra y Viravolta, un señor Fernando de Mondoñedo, gentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día a toda audiencia.
0: ¿Qué tal las fiestas do Carme?
1: Muy bien, muy bien. Las fiestas siempre van muy bien.
0: Usted no es muy mariñeiro, pero no tiene problema por vivir a patrón do mar, ¿no?
1: Exactamente. Eu si hai patrón do lector, vou ese. Si hai patrón do que escribe tamén, se vai patrón do mar ou da terra tamén.
0: Bueno, xa sabe a nosa audiencia que cada domingo seleccionamos novas sorprendentes que son reais, pero que fanos levar pues as mans á cabeza, abrir a boca e decir como está o mundo. A primeira de hoxe, atención, señor Fernando, un xaponés casado recibe unha millonaria multa por finxir a súa soltería e deixar embarazada a súa amante. Reflexións.
1: Reflexións, que os xaponeses castigan máis as cousas mal feitas. Non sei a que se refieren con un castigo millonario. Unha multa millonaria, pero quero dicir, saliulle caro o desliz.
0: Quere dicir que se isto sucede en España, sae de rositas?
1: Home, pois eu penso que prácticamente. Quero dicir, non sei exactamente como está a legislación a tal efecto, pero prácticamente eu penso que sí.
0: Pero parecelle xusto ou non que así fose?
1: Mira, canto máis se castiga, máis a xente máis se pon o día e o xeito.
0: Claro, alguén aquí, a ver, hai opinións contrapostas e reflexións tamén que poden ir para un lado ou para outro. Primeiro, home, se estás casado, finxir soltería, eso moi ben non está. Ahora, deixar embarazada a unha muller coa carencia de nenos que hai de pequenos, bueno, pues eso sí que é positivo, non? Claro.
1: Xa, depende, eu non sei, sempre creo que temos que aprender bastante dos xaponeses, que son, é como un político xaponés falla, aí non hai non hai volta de folla.
0: Teñen un concepto de honor moi, moi...
1: moi elevado.
0: Moi acentuado, sí, eso está ben.
1: Eso está ben, eu penso que está ben. Despois, home, por un desliz, unha multa millonaria, non sei, pero é que se empezamos a baixar o listón, ao final quedámonos como aquí. E cada quen fai o que lle dá, non se prohíbe nada.
0: Bueno, pois isto sucedeu en Xapón. Aquí, moi cerca de onde vive vostede, confirmaron a condena de 270 euros de multa para un home que violou unha vaca en Castro de Rei. Parecelle pouca condena, moita.
1: A ver, dunha multa millonaria a isto, vendes, aí xa vemos a diferencia.
0: Sí.
1: Ahora, claro, estás enuxindo das mans do amor aos animais.
0: Sí, o que me ordito, sí.
1: Eu penso que xa, isto xa pasa de castaño a oscuro e daí para arriba.
0: Non falan de que tipo de relación eras e, bueno, en fin... Si a soltería, si a
1: pero consentida non era.
0: Non sei, a ver, non entendemos o idioma vacuno, pero queda claro que non.
1: Como está a xente?
0: Sí, sí. A xente pensará, isto é unha broma. Non, isto sucedeu,
1: Sí, sí, isto sucedeu, está sonado, pero, bueno, hai cousas que pasan e ben ves. Aí, non sei que dicir porque deixame descolocado así alguna cousa, alguna actuación humana animal, deixame. Sí.
0: Antes había bastantes chistes ao respecto, non, de amor polas vacas ou por outros animais, pero claro, ata isto pues, hai un treito, non?
1: Sí, sí. O que pasa é que a realidade, ben ves, supera a ficción, ás veces.
0: Mesmo, lembra unha película de Woody Allen, como era? Todo lo que quiso saber sobre el sexo e nunca se atrevía a preguntar. Había un capítulo que era dun psicólogo que se enamoraba dunha ovella. Bueno, era moi divertido, pero bueno, claro, era ficción, era humor. Isto, eu creo que non ten nada de edificante,
1: Ni de humor tampouco.
0: De amor, quedan entre interrogantes, pero de humor pouco.
1: Humor pouco.
0: Máis novas. Un banqueiro rouba, que isto xa é unha redundancia, un banqueiro rouba 40.000 euros dunha caixa forte sustituindo os billetes reais por cartos de xuguete. A ver, muy sofisticado non parece o sistema.
1: Non parece. Agora ben, tiña acceso á caixa forte.
0: Claro, sen banqueiro.
1: Eu non entendo que digan que rouba.
0: Si explíquese, acceso... desenrole esa idea.
1: Claro, é que, a ver, eu supoño que o banqueiro o roubou incluso da caixa forte do banco no que traballaba.
0: Sí. Ver, si él dirá roubar, non, eu sustituín. Eu puxín...
1: Claro. El sustituto de Monopoly.
0: Sí, sí, había. Pero, os billetes bueno, a Monopoly, sí, sí.
1: Quero dicir que tamén estando ali, pues, podía facer unhas copias un pouco máis sofisticadas, pero bueno.
0: Sí, sí.
1: Non lle fixo falta. Sacou, meteu o mesmo e listo. Dixo outro, morreu miña sogra, pariu unha vaca, somos os mesmos, é ali igual.
0: É curioso,
1: que saliron cando... 40.000 euros, entraron outros 40.000.
0: Cando un vai ingresar billetes a un caixero, xa che advirte, si detectamos un falso, bloqueamos e tal, quedámonos con el, pero non che devolven, pero non se sabe o que fan eles despois con eles.
1: Eles repartirános entre o resto dos clientes.
0: Sí, non? Métenos no faixo, é antigua, xa. Non? Non o sei, non estamos... Hombre, no, quero entender de que non o fan, que terán que retirarlo. No,
1: Eu confío no meu banqueiro porque non teño carto, senón non sei.
0: Que hai un detalle, non? Que un, por exemplo, paga con billete, bueno, vou decir de 50 como se fora grande, un billete de 50 hoxe para pagar un par de gañas. En fin, imagínese, un billete de 100, que existen aínda, Vai a un sitio, un paga con billete de 100 e o empregado, pois, mete nunha máquina, mira ou remira, bueno, sí, e despois sí, dache a volta. Sí. Pero se si tú faz o mesmo cos que che dá el, xa lle parece mal.
1: Xa. Bueno, porque a palla no ollo llevo...
0: Claro, que deberíamos de facelo, ¿no? Muy bien, ti revisas los billetes, pues... Y tardas 5 minutos en revisarme el billete. Bueno, pues todos los que me eches de cambio, pues yo voy a facer lo mismo.
1: Sí.
0: Y a cara que pongo paisano, bueno, de libro.
1: Realmente, ¿no? Realmente, si reviso los billetes cuando entran, cuando salen para ti, supongo que estarán revisados.
0: Ah, bueno, eso es mucho suponer.
1: Ay... Pero eu supoño, e por eso non reviso. A partir de agora terei que revisalo.
0: Claro. Eu mando lle a idea, vostede faga o que queira, señor Fernando. Claro que se si todo o mundo facemos eso, imagínense, na cola do super,
1: sí.
0: O de atrás xa está pitando, non? Pero bueno.
1: Xa as veces nos queixamos de que nos leva moito. E eu teño anécdotas, porque claro, moitas veces vas ao supermercado, botas media hora no supermercado, E sin embargo, con que botes unha hora, un minuto esperando, xa che parece... O mío levas toda a tarde.
0: Bueno, pero pasa o mesmo, pero... no centro de saúde. Si
1: sí,
0: tiñas
1: igual,
0: cita
1: igual.
0: A 6:30 son as 7:45, xa estás trinando. Pero despois estás unha hora e media, por exemplo, para comprar un décimo de lotería, non? Aí non pasa nada.
1: Sí.
0: Son a escala de valores, non?
1: sí, é que somos así. Somos así. Pouco interesa, claro.
0: Bueno. Oye, bueno. Estamos todos en sitio de ambiente, ¿eh?
1: ¿Estamos?
0: Está usted en un sitio de ambiente. Escuitamos.
1: Hay aquí barullo. Sí, eu. Aquí...
0: ¿Dónde está festa? Donde hay un foguete, ahí aparece usted, ¿no?
1: Exactamente. Eso que ahora en este tiempo tiran menos foguetes.
0: Sí, bueno, tiran de eso hablamos también a pasada semana en este programa, sí. A tirar foguetes no es una metáfora, ¿no?
1: No.
0: Es literal. Bueno, señor Fernando, aquí deixamos a reviravolta de Oxe, a da vindeira semana, despois do día de Galicia, será derradeira da tempada, parécelle.
1: Moi ben, algo hai que descansar tamén.
0: Pois sí, ata entón.
1: Vai ser todo festa.
0: Cuídese.
1: Hello.
2: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
4: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Música. Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.

0: 12 del mediodía, 10 minutos. Goma de borrar, o título da primeira novela da nosa convidada, Valeria Gutiérrez Caneda. Valeria, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día, moitas gracias.
0: E co que abordas un tema delicado, a violencia sexual na adolescencia, e así, non?
1: Sí, sí, sí, efectivamente.
0: Como xurde a idea? Por que a necesidade de abordar, de tocar este tema?
1: Bueno, pois realmente a novela xurdiu máis como un traballo dunha clase de interpretación e por eso tamén a división en tres partes, pero como non funcionou a nivel teatral, pois decidín ilo alongando porque era moito máis narrativo e a idea ao principio non estaba, a temática da violencia sexual non aparecía aí, pero pouco a pouco, pois o ilo alongando e ir tendo un obxectivo claro do que quería contar, pois xa foi aparecendo esa idea. E foi un pouco tamén o ver, pois, como un tema que realmente está moi presente e que unha vivencia moi común en moitas mulleres novas, pero que non, do que non se fala, que se ten moi normalizado e que, sí, que está aí, pero ninguén fala del.
0: Efectivamente, é un tema delicado, ás veces agochado. Que o tratas dende a xuventude, eu creo que tes 22 anos, e así este dato é correcto, non,
1: sí,
0: Valeria?
1: Sí, sí.
0: Bueno, con esta que é a túa primeira novela, consigues ademais o segundo premio Xuventude Crea 2025, o que supoño que che dá folgos para continuar escribindo, non?
1: Sí, sí, sí, porque sempre é unha maneira de decir, bueno, pois o que escribo vale a pena ou polo menos a alguén lle interesou ou alguén o quere ler, que eso sempre, sempre gusta e sempre anima.
0: Como é a trama do libro, desta goma de borrar?
1: Bueno, pois parte da historia dun adolescente que non ten nome, non hai ningún nome ao longo de todo o libro, e vai contando anos máis tarde, revive esa adolescencia súa, e vai contando como viu e como eran nun inicio as súas relacións de amizade, e pouco a pouco como quere buscar unha relación de parella, unha relación amorosa, porque o que ve ao seu redor, o que ve, o que consume a través de libros ou de películas, o que ve nas súas amigas, e ela tamén quere formar parte disso, e ela tamén quere experimentar iso, e creo que veo como unha necesidade. Pero unha vez que se vai adentrando pois nesa relación, ve que as cousas non era como todo o mundo lle plantexaba, e tamén comeza a desligarse un pouco das súas amigas e de todo iso, e vese ao longo da novela como vai facendo ela para retomar un pouco a súa vida, o momento no que se dá conta do que está vivindo, porque moitas veces non se é consciente do que se está vivindo, e como, bueno, vai, pois iso, vai xestionando as súas relacións, tanto coas súas amigas como con outras persoas.
0: Canto de ficción e canto, non vou decir de realidade, de experiencias vividas, senón de situacións que te atopas no, na túa propia adolescencia e que podes observar no teu círculo, Valeria.
1: Bueno, pois, o sea, principalmente todo ficción, sí que é certo que pode haber ideas ou algunha cousa que sí que eu vin ou observei de cerca, pero tanto toda a trama como como se desenvolve é todo ficción. Tamén é certo que tiven moi en conta a miña, o sea, o que eu lía de adolescente, o que eu consumía de adolescente, no que se falaba da adolescencia, para evitar caer pois en tópicos ou en cousas que eu lía e coas que non me sentía identificada e que me parecía que
0: por exemplo,
1: pois adolescentes que o único que lles interesa é sair de festa e beber alcohol e emborracharse e e sí que podes, e o tema que trato das relacións tamén está moi presente, pero que ao mesmo tempo nesos adolescentes, por moito que haxa todos estes comportamentos, ou que os poida haber, que hai moitos nos que non os hai, tamén hai unha parte de reflexión, de pensar, de darlle voltas ao que viven, ao que sinten, de como viven e como sinten, que eso moitas veces vía que non estaba presente. E interesábame que tanto adultos como adolescentes que lesen o libro, pois, visen que hai outras maneiras de habitar a adolescencia.
0: Hai unha, non sei se dicir brecha, da xente que xa temos máis anos, de que non nos tocou vivir unha adolescencia de redes sociais, de internet, de, en fin, de todo o normal que lle rodea aos adolescentes de hoxe en día,
1: sí.
0: E que nos fai ao mellor ter unha, non sei se dicir unha desinformación de como son as súas relacións, ou cando menos non entendelas. Non sei se compartes esta reflexión.
1: Sí, claro, creo que sí. De feito, creo que incluso a nivel de como viven a miña adolescencia en relación con redes sociais xa cambiou a como vive hoxe unha adolescente ou a mellor de 15 anos a súa adolescencia en relación a todas as redes e todo e todas sí, toda a tecnoloxía. Entón na novela sí que aparece e sí que o quixen incluir, pero dunha maneira moi sutil, que está presente e está latente en toda a novela, de como se relacionan tamén en relación ás propias redes sociais e os propios e a propia tecnoloxía, pero sin que fose un foco principal. E sí que eu creo que como sociedade temos tamén que adaptarnos, o sea, non adaptarnos, pero buscar entender estas novas adolescencias sin culpabilizalas pois de certos comportamentos ou sin facer que se sí, como que a culpa sexa deles de todo o que sucede. Que moitas veces no, como sociedade igual hai que axudar a que teñan ferramentas para poder convivir con todas estas tecnoloxías ou redes.
0: Igual que hai xente que nega o cambio climático, que nega a violencia machista, mesmo tamén pues, son escépticos, non, neste concepto de violencia sexual adolescente, dicindo aquilo de, bueno, isto sempre se facía así, etcétera, etcétera. Sí. Que tens que decir ao respecto?
1: Bueno, que eu creo que agora que temos as palabras para nomealo e as ferramentas para coñecelo, pois que podemos evitalo e que podemos evitar esa idea de que hai adolescencia é algo terrible, porque eu creo que está moi ligada a todo o que dices tú de esa violencia sexual que está aí, que está presente e que leva séculos presente, pois podemos comezar a evitar eso, podemos comezar a construir unhas novas adolescencias que se alonxen un pouco de eso, e pareceme moi importante que como sociedade vexamos que é un problema que nos afecta a todos, que non só afecta a esa adolescente, senón que nos afecta a todo o mundo e que entre todos temos que pois axudar un pouco a reconducir, dar as ferramentas, nomear as cousas, que me parece moi importante.
0: Cal é o público objetivo de Goma de Borrar?
1: Pois eu creo que tanto calquera persoa adulta que lle poida interesar tanto o tema como intentar entender un pouco a adolescencia, como persoas adolescentes, pero algo maiores, xa que me parece un tema que pode ser un pouco, pois, inda que intentei, non hai nada explícito na novela, intentei non facer amable para o público, porque creo que sí que é necesario tamén que haxa cousas incómodas, pero tamén me parece que se pode incomodar desde unha amabilidade, por decirlo de alguna maneira. Entón, pois, adolescentes que poidan ler, non, que sei, igual a partir dos 15, 16 anos. E despois, adultos, todo mundo que lle interese.
0: Está editada por Xerais, é así, non, Valeria?
1: Sí, efectivamente.
0: Impón traballar con unha editorial tan importante a nivel galego na túa primeira entrega?
1: Sí, un pouquiño sí, pero tamén ilusiona moito, porque sí que é certo que cando eres pequena e eu levo escribindo moito tempo sempre como, mira, pois un libro pois desta editorial, sí que pois impón, pero tamén ilusiona moito ver un texto que eu escribín editado por Xerais, a verdade.
0: Bueno, que di o teu círculo e a primeira xente que xa rematou Goma de Borrar, cales foron as primeiras impresións, os primeiros comentarios que recibiches?
1: Pois, en xeral, casi todos pois foron iso, comentarios vos. Tamén é certo que veñen de persoas do meu ámbito, entón supoño que vai ser máis complexo que fagan unha crítica negativa. Pero en xeral, sí que o que eu pretendía, que era contar esta historia dunha maneira un tanto amable, pero ao mesmo tempo poñendo as cousas como son, o a valoración que eu recibí, sí que, o sea, o que chega sí que o que eu pretendía que chegase. E ao mesmo tempo eso, retratar unha adolescencia dun xeito un pouco diferente e facelo cunha narrativa un pouco en ocasións poética, e eso pois sí que polo que a min se me devolveu, por dicirlo de alguma maneira, pois sí que o estou conseguindo máis ou menos, que obviamente é a miña primeira novela e queda moito por onde traballar e queda moito que investigar e que evolucionar á hora de escribir, pero bueno, creo que isto está sendo unha boa primeira acollida.
0: Cales son os teus escritores, as tuas escritoras de cabeceira, bueno, aqueles autores que de algún xeito tamén influencian o teu xeito de escribir, de expresar?
1: Pois moitas poetas galegas, como poden ser Olga Novo, Nuria Vilán, Branca Trigo, tamén así contemporáneas, tamén por outra banda Carmen Laforet coa súa novela Nada, é unha novela que me marcou moito, outras como Sara Torres tamén, e bueno, un pouco sí que intento consumir bastante literatura, bastante ampla y de diferentes tipos, entonces tampoco teño iso moi claro que son os meus referentes, pero sí, pois, libros en concreto. Tamén, por exemplo, que non ten moito que ver con todo o que mencionei previamente, pero as obras de teatrais de Sarah Kane tamén me supuxeron un antes e un despois no que eu lín. Entón sí que hai aí como moitas influencias de moitos sitios diferentes.
0: Voltando aos tópicos, cantas veces oímos a xente nova non lee, pero despois hai datos que rachan con esa lenda urbana,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí, sí. Sí, eu creo que eso realmente é unha idea que está aí, pero non sei ata que punto é moi certa, porque, bueno, eu tamén é certo que estudio filoloxía, entonces iso sí que influe, pero en xeral todas as amizades da miña idade que me rodean, pois todas leen, máis ou menos, pero sempre hai, están presente a literatura e a lectura, e moitas persoas da miña contorna que compraron o libro e que o leron, que pode que influa que me coñezan a min, pero son xente nova da miña idade, máis nova, que leo o libro inmediatamente despois de compralo, amigas miñas da do instituto, da carreira. Entón, eu creo que iso é unha idea que está aí, pero non sei se os datos realmente apoian iso.
0: Ou bueno,
1: se
0: que decíamos,
1: é tan certo,
0: sí,
1: como
0: sí.
1: Se
0: diu. Sí, decíamos que obtés un premio e a tua primeira novela. Entendo, Valeria, que isto vai ter continuidade. Non sei se na mesma temática, pero bueno, dende logo que abre para ti un campo novo e que vas a seguir escribindo, non?
1: Sí, sí, sí. Na mesma temática non teño moi claro se irei tan por aí, pero sí que me interesa como un pouco a maneira de escribir, un pouco a veces pois máis fragmentaria ou xogando coa disposición do texto ou coas palabras en sí, pero porque a min me divirte moito e eu paso moi ben escribindo. Entón, un pouco, pois, con esa idea principalmente de pasalo ben e contar cousas que me interesa contar tamén e que creo que son importantes.
0: Dende logo que sí. Bueno, pues esta Valeria Gutiérrez Caneda, Limia, que vende publicar Goma de Borrar, este libro que edita Xerais, que fala da violencia sexual na adolescencia e que, ademais, obtivo o segundo premio Xuventude Crea 2025. Por lo tanto, parabéns e grazas por estar con nos, Valeria.
1: Moitas grazas a vos.
0: En cuestión de minutos, falaremos do Festival Val y Gai. Antes, unha pincelada musical de outro estilo, co rock dos Eagles, do grupo norteamericano, porque hoxe está de aniversario, cumpre 79 anos, un dos seus membros fundadores, Bernie Lidon, os Eagles.

0: As 12 do mediodía e 30 minutos, imonos ata Mariña para falar da 13ª edición do festival Baligai, que se convertiu xa nunha das citas de música clásica máis destacadas de España, que arrancará o 5 de agosto. Serán 14 concertos. E haberá ademais un extra, con un evento extraordinario que será neste caso en Lugo capital. Enrique Rodríguez Baixeras, o presidente da Fundación Baligai. Enrique, que tal, bo día?
1: Hola, bo día, que tal?
0: Creo que compre, antes de nada, lembrarle a audiencia de Radio Voz quen foi Baligai.
1: Baligai foi un músico de Lugo, de se pode decir, da xeración do 27. Foi un músico moi interesante que, por certas razóns, tuvo que exiliarse e viviu en México pois hasta os anos 70, non? Foi un compositor, non de moita obra, pero foi moito compositor, pero sobre todo foi un gran musicólogo, non? Traballou moito a música, ten moitos libros publicados, e despois fixo un traballo extraordinario que é sobre todo o folclore galego, que son como tres tomos, que é sobre dar copilado toda a música popular galega escrita, quero decir que ela conservou toda a música esa que vai de boca en boca, pero que ele escribiu en partituras para que non se perdera, ¿no? Ese é o traballo grande de Baligai. E despois, como foi un home moi esquecido, pois nosotros nos vimos que coa briga de darlle o nome do noso festival a este gran músico con que é Baligai, non?
0: Decía eu, pouquinho a pouco, este festival estáse a convertir nunha das citas de música clásica máis destacadas de España en tempo de verán. E ten unha particularidade que o fai máis atractivo. Combina a música de excelencia, de grandes artistas, con marcos excepcionais da Mariña, con escenarios bueno, que son increíbles, polo que fa unha maridaxe que resulta moi moi apetitosa, non?
1: Sí, eso é verdad, porque facemos en sitios como a Basílica de San Martiño, a Catedral de Mondoñedo, o Monasterio de Villanova, etcétera, etcétera. Pero eso está moi ben, porque eso fai que a música sea como máis unida, máis son sitios pequenos, pero ten un fallo que nos cabe pouca xente, ¿no? Entonces, claro. pero o que sucede que, claro, hemos feito como unha comunidade de xente que ven ao festival que xa ven de ano en ano, ¿no? Pero o malo que temos que salen moi poucas entradas á venta, ¿no? Porque nosotros temos unha figura que son amigos da fundación, que xa son cento e pico, que dan económicamente, dan cartos para a fundación, e despois tamén nos dan moita moral para seguir. Pero claro, son cento e pico que xa se venden as entradas. Se se multiplican por dous, son 200 e pico personas que xa teñen as entradas porque teñen unha preferencia para comprar. Entonces salen poucas entradas a venta, pero este ano hemos, por eso levamos o concerto de Sokolov a Lugo, pues tamén para ampliar un pouquiño o festival, porque en Fuso nos vento nos cabe moita máis xente, ¿no?
0: Entonces, cando será ese concerto final?
1: É o 9 de agosto, que traemos a Grigorio Sokolov, que é un dos pianistas máis interesantes que existen ahora en vida, que hai 20 anos que non ven a Galicia a tocar e que tuvimos a oportunidade de traelo e non o pensamos. El gustoulle tocar en Lugo, e entonces pues dixemos, pues vamos a ir a Fusan os Ventos, ao auditorio este novo de Lugo, que caben xa 900 personas, pero que xa quedan poucas entradas, o sea que a xente que aínda queira ir a ver a Sokolov, pues que se apuren sacar as entradas pola página web, ¿no?
0: Caramba, ¿eh? Con 900 localidades xa casi esgotando ese aforo.
1: Sí, sí,
0: porque, sí.
1: Porque é un home que é un home moi importante na música clásica, é un home xa de 75 anos, quedanlle xa poucos concertos para facer, quero dicir, antes de jubilarse, entonces por eso a xente ten moito interés en velo, porque xa o mellor xa non volve máis por Galicia, quero dicir que se tardou 20 anos ahora, pois pode pasar o mismo, non?
0: Festivais como este, como Baligai, coas súas características, en tempo de verán, racha esa falsa creenza de que a música clásica é elitista, non, Enrique?
1: Sí, eso es una mala cosa. Somos un festival de música clásica como noso, moito máis barato que outros festivales que non son de música clásica, ¿no? Eu non sei, pero por 150, 160 sacan 11 concertos, es decir, que non salen ni a 12 ou 13 euros cada concerto, ¿no? Quero decir que en cuestión de cartos no, nunca intentamos nosotros ser elitistas, ¿no? E despois, en cuestión de que a xente nativa, sobre todo a xente da Mariña, se atrever a música clásica, porque a xente lle ten como medo a música clásica, ¿no? Pero vemos que ano que a xente repite e que lle gusta moito, sempre cando me ven por aí por Foz, sempre me preguntan como vai a ser o festival e todo eso, ¿no? Entonces, eso é importante porque estamos chegando a música clásica a Mariña, que é o que nos interesaba máis que a filosofía, porque montamos a fundación, ¿no? Para atraer a música clásica a alguna parte o festival e outras cousas que facemos en inverno, como a Mariña Encanto, a Operiña, todas as cousas que facemos para atraer a música clásica a Mariña, ¿no? E claro, o festival é o noso escaparate de gran excelencia, traemos unhos músicos desde o primer ano de gran calidade, e claro, eso foi o que nos fai ser un dos festivales quizás mellores do noso nivel, mellores de España, e non por decir por de Europa, quero decir porque xa este ano xa xente que os músicos que traemos son xa de moi boa calidade, non?
0: Eu fago unha comparación, a mellor non sei se é acertada, entre
1: Sí,
0: música
1: sí.
0: clásica e o viño bon, non? Que moita xente cando proba un viño de alta gama dice, é que eu non entendo de viños. Pasa aí coa música clásica, só se trata de decir se che gusta ou non, ¿no? A veces
1: Claro,
0: dices, bueno, non
1: claro.
0: entenderás, pero podrás decir, oye, gústame ou non me gusta,
1: Hombre,
0: non?
1: claro, sobre todo en no es el sentido ese de que es que ese de non entendo, non? Es que as cousas non hai moitas cousas que non hai que entenderlas, sino si que te gusten ou non te gusten. É verdad que si entendes de música disfrutas máis das cousas, non? Igual que si entendes de arte, pues disfrutas máis dos cuadros, ou si de con todo, si tes a cultura de pues se disfruta máis. Pero bueno, eso é unha cousa de pouco a pouco, non? Eu no inverno fago audicións en Foz con xente que cada vez pues, vai xente ali a oír audicións que nunca escoitaron música clásica e os vexo moito, moito máis interesados e os vexo con ganas de aprender. E despois, cando escoitan música, pois xa dicen, ai, pois xa me gusta máis porque repetina,
0: Claro.
1: volvín a oír outra vez. E todo eso é moi interesante e eso é unha das funcións que ten o festival, bueno, que ten a fundación sobre todo, non?
0: Non che vou pedir que des conta de todo o programa porque é moi moi completo, pero como arranca o festival o 5 de agosto?
1: O mellor concerto casi se pode decir do festival empezar con Vox Luminis que é un grupo belga de música historicista, es decir, de música antigua, barroco, sobre todo en este caso va a ser barroca porque van a cantar y tocar os motetes de Bach y están considerados como uno de los mejores grupos de Europa, ¿no? Tamén é moi importante o día 8 en San Martiño hemos podido traer a
0: Permíteme que
1: unos
0: recorde que San
1: sí
0: Martiño podría decirse que é a catedral máis antiga da Península Ibérica.
1: sí
0: Ahora
1: sí
0: mismo non
1: sí
0: é catedral porque non ten sede de
1: sí
0: obispado,
1: sí
0: pero
1: fue
0: podríamos
1: fue
0: considerarla, foi, efectivamente, podemos considerarla como a catedral máis antiga de toda a Península Ibérica. Aí é nada, ¿eh?
1: Sí, aí facemos, pasa que cabe pouca xente, a pena, pero o sitio é moi bonito, ademais debe ser unos sitios que teñen mellor audición, non ten non sei por que sona tan ben a música
0: Porque
1: en
0: antes
1: San
0: se facían
1: Martiño.
0: mellor as cousas.
1: No, porque non creo que no século IX se supera de esas, pero da casualidade de que suena moi ben, non? O cuarteto, un ano que veo o Cuarteto Casal, decían que querían vir a gravar porque sonaba moi ben aí no San Martín. Bueno, aí ven, vai a vir Antoine Tamestil, que é un violista dos millores do mundo, se pode decir, e que tamén podemos, xa levábamos detrás del varios anos, e ao final conseguimos que viñera. Despois o citado Sokolov en Lugo, Después dúas orquestas que nos veñen sinfónicas, a Real Filarmonía de Galicia, con César Ramos de director, que se vai a Ribadeo, a Igrexa Parroquial de María del Campo, e a Orquesta Sinfónica do Principado de Asturias, que se vai a Catedral de Mondoñedo, dirixida por Miguel Sepúlveda. Son dous directores destes emerxentes de gran categoría. Sí. E despois, pois, es que son todos vos, quero decir que despois te podo decir no Pazo do Conde de Fontao, que tamén facemos un concerto todos os anos, que ten moito

0: Musical de María del Campo e Orquesta Sinfónica do Principado de Asturias, que se vai á Catedral de Mondoñedo, dirixida por Miguel Sepúlveda. Son dous directores destes emerxentes de gran categoría. E despois, pois, es que son todos vos, quero decir que despois te podo decir no Pazo do Conde de Fontao, que tamén facemos un concerto todos os anos, que ten moito éxito, que ven Iria Folgado, que é unhas oboístas millores que
1: estivo neste programa hai meses, sí, sí,
0: ah,
1: e ten
0: sí, pues,
1: un traballo sensacional, sí, sí.
0: Iria Folgado ven tamén Gresa Sadurniño, o sea, unha galega que toca, creo que toda está na Filarmónica de Berlín. E despois, pois, ven unha pianista Juliana Andeeva, rusa tamén, que xa vai tocar no Auditorio de Ribadeo, unha rapaza que toca moi ben o piano. Despois en Viveiro ven La Retirata, que é un grupo que fai música sobre Boccherini, vai ser un concerto bastante curioso. E despois tamén, para terminamos con uno dos mellores barítonos do mundo, que cantando líderes, que é Samuel Hassenhorn, que é un barítono alemán e que de gran calidade. E despois tamén quero decir que este ano é o aniversario de o 200 aniversario de nacimento, o sea, naceu en 1826 de un gran músico galego que é Marcial de Ladaliz, que foi un músico totalmente, ese sí que foi totalmente esquecido, e que vexo que, por exemplo, este ano tampouco, aunque se forme sea o 200 aniversario de seu nacimento, músico romántico totalmente, e que non vexo que se lleve moito historia. Ese vai ser un concerto conferencia que vamos con un pianista que Javier Carmena, que vai tocar obras e tres cantantes que van tocar obras de Marcial de Ladaliz, e vai a ser un concerto conferencia que van a vir Martín Llade e Clara Corrales, que son os locutores de compañeiros teus de Radio Clásica de la Sinfonía de la Mañana, un programa de máis audiencia.
1: Radio 2.
0: En Radio 2, sí, en Radio, e veñen a facer este concepto, conferencia, que nosotros vamos a hacerlo no Palacio Santa Emilia, ahí en Mondoñedo tamén. Pues para acabar xa, tamén hai un concepto moi bonito en Burela, que ven un tenor argentino, Santiago Ballerini, que vai facer que de aquí se vai para o Teatro Colón de Buenos Aires a cantar unha ópera, o sea que Santiago Ballerini e Berna Perles, que van a tocar cousas, ópera, sí, máis popular, ópera e zarzuela. E pois pues esos todos os que lo que, bueno, despois tamén en Sargadelos ven un grupo emergente de música de vento metal que se chama Cambrás, que ganou este ano o primer premio do Festival Fest Clásica, que nosotros tamén somos socios, ¿no? E nada máis, pois pues eso é o que
1: quera, en todo caso, repasar o programa en internet, onde pode atoparlo,
0: sí,
1: así como a venda de localidades.
0: Sí, el festival Badigai, están bastantes, hai algúns conceptos xa agotados, pero hai quedan entradas para poder entrar, o sea, que hai sitios que aínda hai entradas. Pero bueno, que se den prisa porque isto acaba, porque es que o malo desto é que os sitios son pequenos, pero bueno, tamén ten a súa ventaxa de que os músicos están máis cerca dos espectadores, ¿no? Se forma como unha familia, escoitando, como vamos de pueblo en pueblo durante un mes, pues eso nos une moito, ¿no?
1: Bueno, e tamén a mostra de que este festival ten un impacto magnífico en esta comarca e o apoio de todas as administracións, non? Aí non hai queixa, é así, non, Enrique?
0: Sí, aí non temos queixa ninguna da Xunta de Galicia, da Diputación de Lugo, do Ministerio de Cultura tamén de España, e despois xa en privado, pues, bueno, todos os concellos que donde participamos, ¿no? que son 7 concellos que tamén nos participa, pues a comunidade tamén de municipios de Mariña,
1: sí, de
0: despois despois temos tamén o apoio sobre todo da Fundación do Banco Sabadell, que é a Fundación Sabadell, que é a que desde hai 7 anos nos apoia como mecenas principal, e gracias a eles podemos facer todo isto, ¿no? E tamén a Caixa Rural Galega, que tamén se leva 3 anos, e que este ano, ademais, nos apoia no concepto de socorro.

0: el Lugo, porque se gusta hacer cosas en Lugo, non porque é onde teñen a central. E despois, claro. Pues nada, todo, despois todos os pequenos empresarios que tamén nos axudan, e a diócesis tamén, que nos deixan as iglesias e todo eso. O sea, temos que agradecer a moita xente, e sobre todo a esa figura que temos dos amigos, que cada vez somos máis, e que nos parece que a xente fai como que participa máis no festival, ¿no? E é verdad que ahora estábamos considerados como, quitando os grandes, como pode ser Santander, os festivales grandes, como Santander, ou a Quincena de San Sebastián, ou Perelada, ou Granada, nosotros vamos despois, somos o quinto festival de España, podemos ser xa, e empezamos da nada, empezamos aquí, sí, sí. En Nois, en unha parroquia de Foz, e eso foi o que nos fixo seguir para diante.
1: O gromo, o xerme, efectivamente. Pois temos todos os datos desa 13ª edición do Festival Baligai, arranca o 5 de agosto, 14 concertos en espazos singulares da Mariña, tamén ese evento extraordinario en Lugo, non fuxan os ventos. Enrique Rodríguez Baixeras, é presidente da Fundación Baligai. Enrique, grazas.
0: Nada, gracias a
1: que
0: vosotros.
1: Que un éxito. Falábamos dela aí uns minutos de Iria Folgado, bueno, pues coa súa música, pechamos a entrevista.
0: Adiós.

0: Menos de un mes, será el 12 de agosto. Europa vivirá un acontecimiento astronómico excepcional. Será cuando un eclipse solar total atravese parte del continente y convierta a este recuncho de la península ibérica, a Galicia, nun dos principais puntos de observación do fenómeno. Trátase dun evento histórico, onde a franxa de totalidade vai cruzar a península de oeste al este, convertendo o día en noite durante uns minutos, xusto no momento do atardecer. Agustín Vázquez, que a veces parece que está na lúa, hoxe está en terra, chamando a terra, como a canción de M-Clan. Agustín, que tal? Bos días. Agustín Vázquez, bos días.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Ahora sí.
1: ¿Qué tal? Decía que terra a vista, ¿no? Terra a vista.
0: Sí, sí.
1: Decía, aqueles marinheiros cando chegaron, pues, as costas de América, ¿no? Pues sí, estamos, a veces estou na lúa, ¿no? A veces estou nas pavías, a veces estou en Bavia.
0: Pero pásanos a todos, ¿eh?
1: Hoxe estou en Radio Voz con todos os oyentes para falar de ese fenómeno que, evidentemente, a eclipse, que como ben apuntabas, vai ser nada, estamos xa a menos de un mes, ese 12 de agosto, e que vai significar unha data moi importante non só para España, para Europa, senón tamén para esa comunidade, para o recuncho, para a nosa Galiza, ¿no?
0: Sí, sí, porque todos os asientes apuntan de que Galicia é un punto privilexiado para a observación deste fenómeno. Outra cousa é que despois o día este nublado, isto non o garantizamos, claro. Isto despertou moito interese e xente que vai vir e tal, despois vai vir e va estar nublado e dicir, ostras, isto non era o que eu pensaba. Ai, señor, isto non hai garantía, ¿eh?
1: Claro, es como cuando los clientes me dicen un sitio que faga sol y calor. Bueno, pues tampoco. Nuestras ciencias no tenemos a boliña mágica, ¿no? Para hacerlo. Bueno, hay estadísticas, evidentemente, todo apunta que será un... Pues bueno, falta mucho tiempo, en definitiva, pero bueno, que será una data significativa para ver esto, pero bueno, habrá que verlo en ese momento, ¿no?
0: Bueno, con todo, Galicia sigue a ser referente de destino Starlight, ¿no? Esos destinos que certifican ceos limpos.
1: Efectivamente, temos a fortuna de outra gran curiosidade, outro gran magnífico tema que temos aquí en Galicia, que é, pois, eso, poder observar ese astroturismo, non? Aquí temos tamén na comunidade con nove son os destinos turísticos certificados por esta fundación Starlight, que, pois, como ben apuntabas tú, recoñecen e garantizan a excelencia turística dos seus nocturnos e vai su nivel de contención lumínica. É unha fortuna tamén que a veces está espallado por todo o país, é unha curiosa tamén que podemos, non está localizado nunha parte de territorio, sino que podemos descubrir, pois, as 4 provincias, estos destinos turísticos Starlight. Tamén fantástico para aqueles que, bueno, non son amantes do astroturismo, sino tamén queren empezar, ¿no?, a reconhecer ese tipo de turismo, que tamén o turismo, además de que vive tamén no exterior, ¿no?, nesa contorna, coa paisaxe, con o noso territorio, con nosa naturaleza, tamén é importante tamén que aporta tamén ese contacto ca xente co territorio, ¿no?
0: Voltando a eclipse, por que tan histórica esta que se avecina, que chegará en menos dun mes?
1: Bueno, porque primeiro hai que decir que non é unha superlúa, non, nin unha alineación planetaria, como a veces tamén a xente, pues, quere, argumenta. O que si un fenómeno extraordinario, fantástico, extraordinario, unha eclipse total, ainda que non será total no todo territorio, pero casi nas principales provincias ou nas provincias de Coruña, Lugo, será total, e que además é un fenómeno excepcional para millones de personas, que será algo irrepetible, porque hai que lembrar que sí que ven ahora, digamos, desde 26, 28 de anos, este trío de eclipse, hasta 53 non será o seguinte, 25 anos máis tarde, polo tanto tamén é algo irrepetible, que además tenga a magnitude de que será unha observación máxima, ¿no?, unha repercusión total desa eclipse, e ademais esa influencia tan importante no eido social, política, económica, sobre todo no territorio, ¿no?, que al final, pues, é algo importante, non só algo turístico, sino tamén, pues, que a xente va a se mover, esperemos que con ese xeito que ten que ser o turismo para todos, de todos, pero que tamén, pois, a xente vai se mover, vai invertir, vai gastar, dar esa economía a certos destinos, que además fora do ámbito máis urbanita, que é curioso, non? A xente, además, xa hai moitos destinos que, bueno, pois, teñen capa pouca capacidade turística, por la situación, pero que va a ser en este 12 de agosto, pues un destino interesantísimo para que se siente que era ver esta eclipse, ¿no? En fin, todo esto va a ser, pues como digo, un fenómeno fantástico, que aportará esa alegría de vivir como se eleva que ten a los emisores de Radio Voz, ¿no?
0: ¿Podríamos considerarlo o espectáculo turístico no bueno?
1: Pues en Galicia sí, pienso que sí, ¿no? Porque además en esa comunidad va a ser el primer lugar de ver eclipse, además uno de los mejores sitios para disfrutar este acontecimiento, sobre todo porque además o sol vai estar máis alto nesas datas, que vai ser desde as 7:30 da tarde hasta as 9, vai estar máis alto no horizonte, polo tanto, pois, vai ser unha celebración brutal, sobre todo en moitas localidades galegas, non? Ademais, aquí tamén podemos compartir esa visión de eclipse con ese contexto geográfico, non? Con todo isto que ofrece nosas vilas, non? Que sobre todo vai ser total nas provincias de A Coruña e Lugo, vai ser parcial, pero interesante tamén en outras provincias, pero bueno, a xente que está nas provincias de Ourense, Pontevedra, si queres ser un eclipse maior, podes desplazar, por exemplo, pois no caso de Pontevedra, a Agolada, que xa limita a provincia da Coruña, e no caso de Ourense, pois tamén a parte sur da provincia de Lugo. Insisto, moitos destinos, moitos territorios, falábamos antes, nos convidado de Mondoñedo, aí tamén, pois, prepárase na catedral, nos tellados da catedral, un eclipse, non? Pois un evento especial para a observación de eclipse, que da importancia tamén ao que foi Mondoñedo con toda esa historia que falaba pues, Cunqueiro nos seus libros. Moitos destinos, moitas provincias, hai moitas webs que tanto a Xunta de Galicia como os concellos, como as diputacións xa teñen aportacións na rede para que a xente pois poda disfrutar desta crise, que tamén pois que poden planear pois esa viaxe para esos destinos que, insisto, van a ser algo espectaculares aquí na contorna de Galicia, ¿no?
0: Bueno, e como sempre, aspectos negativos o impacto, non? Non sempre facemos fincapé en este espazo a Agostín de que o turismo debe sumar, non restar, non?
1: Sí, efectivamente, é importantísimo. Tamén, de feito, xa os concellos xa están traballando en isto, ¿no? É que decir, preparar pois os aparcadoiros, non, preparar os sendeiros para que a xente pois non destruya, sino comparta, que disfrute, pero que deixe cando acabe ese 12 de agosto pois o territorio como deixou, ou incluso se pode ser mellor, non? Hai que cuidar ese entorno. Sin entorno non hai turismo, é importantísimo destacar isto, non? E despois tamén destacar pois atención, pois que están as mascotas, non? Preparar ese territorio, en fin, todo isto, non deixar nada, ollo co lixo, ollo co vidrio, levar esas garrafas que hai de auga xa que son reciclables, non deixar nada, vai haber tamén espacios para deixar o lixo, pero sobre todo que non deixan esas imaxes cando fai esos eventos de moita xente, non? Pois en cidades como las playas ou incluso en estos eventos musicais, donde o que resta pois ese lixo e tal. Por suposto, por favor, que a xente sea consecuente con isto e que deixemos o territorio mellor que atopamos, porque Galicia ten que ser porta de turismo e sobre todo para que a xente pois poda disfrutar a xente, os residentes sobre todo e os turistas dese territorio como queremos que se atope, non?
0: Bueno, precisamente, hoxe La Voz de Galicia entrega xunto ao xornal uns lentes de sol para ver esta crise con seguridade. En todo caso, que debemos ter en conta? Que hai que apuntar ao respecto, Agustín?
1: Bueno, pois si non temos esos lentes, que insisto, como ben apuntabas ti, pois está hoxe a casalla a Voz de Galicia con esa normativa ISO, evidentemente, temos que recordar que non valen todos os lentes. Todos os lentes non valen os propios lentes de sol, os que usamos todos os días cando vamos por aí, ni os da soldadura, porque tú tamén, ás veces, pues, queremos darlle esa historia. No, ten que ser, pois, lentes adaptados, homologados, con a normativa, e todos ten especial interés si vamos con menos, carrapazada, pois hidratación, protección solar, porque bueno, el sol está ahí, evidentemente está oculto porque alúa entre está entre la tierra y el sol, pero está ahí, por lo tanto esa protección crema, no retirar nunca especialmente os lentes na parcialidade, nada, ningún pouquiño, sempre que de un momento que empecemos xa a eclipse, poñer os óculos, os lentes, e deixalos hasta o final, esos minutos que pouco será, para disfrutar e tal. Podes disfrutar perfectamente a eclipse con lentes, non é necesario facer trapalladas, e disfrutar, e sobre todo, pues, que ter cuidado, porque, bueno, evidentemente, esas irradiacións solares poden dañar, se si usamos as precaucións, pues, os nosos ollos, o noso, pues, sí, todo o que o globo ocular de dos nosos, vamos, das nosas familias e tal, efectivamente.
0: E ademais de eclipse, xúntase pues, un fenómeno que é habitual todos os anos nesas datas, que será pues, esa noite das Perseidas, as vaguas de San Lorenzo. O sea que este ano, como no hipermercado, dos por un, non?
1: Dos por un, efectivamente. Esa noite das Perseidas, leva o nome de Perseo, ese deus grego, non? Valente. E que ademais pois é máis que un fenómeno que ocurre tamén pois en este caso pois engadido pois ese eclipse, non? En fin, esa chuvia de meteoros que tamén aporta ese bonus, como falabas ti, non? É dicir, pois ademais moitas ademais desto, incluso hai empresas turísticas onde pois tamén aportan tamén pois ese eventos especiais, por exemplo, pois en Miña Costeira, onde pois ademais dunha degustación dunha adega nosa, dunha bodega nosa, permite pois aparte de ver ese eclipse, pues eso, disfrute de esa noche de las Perseidas, que por cierto ya está completo aforo. Bueno, pues también, en cualquier caso, en cualquier provincia de Galicia, en cualquier territorio, pues después de esa eclipse, disfrutar ese valor añadido que a Perseida, para que tal. Sobre todo es importante, porque a xente después vai recoñecer ese territorio e vai seguir coñecendo, visitando, que tamén unha boa, pois, un bon reclamo para os turistas que a final que veñen a este eclipse, que a mellor, pois, en outra ocasión veñen, porque, bueno, evidentemente quedarán contentos do noso paisaxe, da nosa cultura, da nosa gastronomía, sobre todo, como decimos aquí en esta sección, da nosa xente, ¿no? Esa xente que somos mellores prescriptores que temos na nosa comunidade.
0: Menos dun mes para ese 12 de agosto, o día da eclipse de sol, a noite das Perseidas, fenómenos naturais magníficos que terán como punto de observación a Galicia nun sitio acaído, privilexiado. Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de La Mundo, grazas, a tremendo domingo, diano que pecharemos a tempada radiofónica.
1: Perfecto, pues aquí estaremos. Un abrazo.
0: En cuestión de minutos, tras uns consellos, hoxe imos convidar ao noso palco a coral Chorima de Castro, de Narón. Despois estaremos, pues, fíxate, falábamos de sitios Starlights, pues un dos teitos de Galicia en Manzaneda, onde se vai celebrar unha nova edición do certame celtibérico de bandas de gaitas. Tamén o serán de Seitura e a Noite Celta. Isto será vindeira fin de semana. Vai nos dar conta de señores eventos o director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense, Xosé Lois Foxo. E tamén cita gastronómica antes de rematar coa festa da xoba de Rianxo, que principiará xa o mércores. Estará con nos o propio alcalde Julián Bustelo. Uns consellos, unha pausa e seguimos.
2: Boas tardes, poñame un viño galego.
3: Claro, poñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva Albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
2: Tantos temos.
3: Isto é Galicia, será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
7: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
9: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
10: Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
6: La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
11: ¿Ainda non sabe la canción da reciclaxe? Es muy fácil. Atento e canta connosco.
12: No iglo verde botamos lo vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
11: O convencional.
12: Repite connosco. No iglo verde botamos lo vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
13: Sogama, por un futuro sostible.
14: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Trayecto final de este Con Outra Voz, de Radio Voz, de domingo, da Zanove de Xullo. Asiña, convidamos o noso palco, a esa coral chorima de Castro, Narón. Pero antes, imos lembrar como chega o tempo, a información que nos ofrecía cando comenzábamos o programa, dende Metro Galicia, Ana Laje. Bo día, Ana.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: O que nos decías onte é que as temperaturas van aumentando pouco a pouco, non?
1: Sí, efectivamente, pero esas temperaturas suben no interior de Galicia, no litoral, sobre todo no litoral atlántico, mesmo baixarán no día de hoxe por mor das bretemas costeiras, hai que contar con elas. No resto de Galicia, ceos con intervalos de nubes, de claros, máis nubrado canto máis o noroeste de Galicia, máis despexado no sur. E pola tarde medrarán nubes de evolución que darán lugar a chubascos trebuentos no interior da comunidade. O día de hoxe, un día de circulación do nordés que en que xa é moderada en xeral no terzo norte, pero fortes no litoral noroeste.
0: Bueno, pues por lo tanto esos concellos do interior que teñen instaladas pantallas gigantes para ver o partido a final do Mundial, ollo que pode haber treboadas, non?
1: Sobre todo serán durante a tarde, xa logo a medida que van pasando as horas cada vez van sendo menos probables, pero bueno, en algún punto pode ser do sector máis sur de Galicia, pode ser que aínda quede alguna residual para esa hora.
0: Bueno, como agardamos que comece a semana, Ana?
1: Pois en cambios, seguimos con influencia anticiclónica sobre Galicia, con circulación marcada do norte, con esa posibilidad de sempre de bretemas costeiras no litoral atlántico nos vindeiros días, a lo menos en nos comezos da semana. As temperaturas continuarán subindo, especialmente, como digo, no interior y en el interior sur da comunidade, sobre todo. No resto de Galicia haberá algúns ascensos, pero non moi significativos. Serán nos vindeiros días onde haxa ascensos de temperatura, especialmente xa no sur da provincia de Lugo, Valdomiño de Ourense, comarca de Valdeorras, aí sí que se notará como suben as temperaturas.
0: Muy ben. Bueno, pois pues isto é o que nos depara o tempo nas vindeiras horas en xornadas. Metrolicia, Ana Laje, grazas pola información. Feliz domingo.
1: Muy ben, grazas e feliz domingo.

0: No nos apalco, oxe, a Coral Chorima de Castro, Narón. Saudamos primeiro a Paco Balseiro, secretario. Paco, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Cando nacía esta coral?
1: Pois mira, esta coral naceu a finais do 2021, no mes de outubro.
0: Bueno, sodes novos, novos no sentido de que é unha formación con poucos anos. A idade media cal podría ser?
1: Pois pues, a idade media máis ou menos 62, 63 anos. Somos 35 componentes e andamos aí, 62, sí, máis ou menos 62 anos.
0: Bueno, xa sabes que ahora os 60 son os novos 50, o sea que nada,
1: exactamente, nada, somos xente nova, rapaciños. Casi toda. Sí.
0: Máis mulleres que homes, non?
1: Pois sí, a verdad que sí, homes somos 10 ahora mismo. Bueno, vai entrar ahora un rapaz, 11, pero bueno, a maioría son mulleres, sí. Pero bueno, casi todas as corais son maioría mulleres,
0: Sí, sí. Unha coral que, ademais de voces, adoitades tamén incorporar algún instrumento nos concertos, nas actuacións, non?
1: Sí, pois, a ver, temos, non sempre, non, pero bueno, porque normalmente basámonos nas voces, non, pero bueno, si temos as típicas conchas, algún pandeiro, algunha maraca, pero bueno, básicamente intentamos, bueno, o piano, a nosa directora toca o piano tamén, pero básicamente o que intentamos é basarnos nas voces dos componentes.
0: Como, efectivamente, como decirlo de algún xeito, como os instrumentos, non, primordiais a voz nesa coral. Cal é o voso cuartel xeral, onde ensaiades?
1: Pois mira, nós somos unha coral que, bueno, temos dous locales, non, na nosa parroquia en Castro, que como ben dixeches, é do Concello de Narón. Temos o local do Parase, que é onde facemos os festivais. Bueno, comentar que facemos ao ano un 6-7 festivais, con diversas corais, ¿no? Tanto de aquí da zona nosa da comarca, de Galiza, sobre todo do norte de España, ¿no? Pero bueno, este ano vai vir tamén xente de Andalucía, ¿no? E despois temos o local, outro local onde ensayamos, que chamase a Chousa, que aí, bueno, despois dos concertos, é onde sempre invitamos uns pinchos, que é algo típico nas corais, pois os componentes invitados de outras formacións.
0: Non todo vai ser música, non?
1: Home, non, bueno, a ver, o importante de aquí é o tema social tamén, non?
0: Claro.
1: Entonces, sempre animamos a que a xente participe, porque, bueno, unha maneira de que moita xente, que, pues, oye, unha maneira de sociabilizar, de facer novas amistades, de conocer xente. Eu falo por mí, levo moi pouco tempo nesto, que nunca pensei que fora acabar nunha coral. Foi un tema veciñal, e a verdad que bueno, para mí foi unha sorpresa grandísima e moi grata, ¿no? Porque xa te digo, a verdad que teño que dicir que está sendo unha experiencia bonita e sobre todo gratificante.
0: Que lle dirías a alguén que este valorando decir, bueno, pues eu ao mellor tamén me apuntaba a unha coral, xa que dis que levas pouco tempo e que para ti é unha experiencia gratificante, que lle dirías? Que consello lle darías?
1: Sobre todo que se anime, que vai encontrar un grupo de xente cercana, que pode facer moitas amistades, e sobre todo se te gusta cantar, pois con máis razón para que participes, ¿no? É unha maneira tamén de, xa te digo, de viaxar, porque nós, pois fíjate, xa non temos casi 40 concertos, bueno, vamos a estar en Portugal, vamos a estar en Asturias, bueno, que vamos a estar en Andalucía, repetiremos sitios, lógicamente, bueno, unha maneira de xa che digo, de facer
0: de
1: algo,
0: sobre todo
1: de estar fora da casa, ¿no? Que ás veces é importante estar fora da casa.
0: Pues sí. Podemos saudar tamén ao director, a Juan Ocarranza. Juan, que tal?
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días.
0: ¿Cómo es sincronizar todas esas voces? ¿Pórtanse bien?
2: Bueno, a ver, lleva su tiempo porque cada uno viene de ninguna experiencia en cantar ni música, claro. Entonces, con el tiempo que nos ensayos, pues vamos acoplando poco a poco las voces unas con otras. Es cuestión, el problema más bien viene de la directora, la que tiene que compaginar todo eso y consolidar las voces unas con otras. Es así, es un trabajo constante y a diario.
0: Como se escollen os repertorios, as pezas que despois ides interpretar, e como sería o vosso ADN estilístico da pues, Coral Chorima de Castro?
2: Sí, pues mira, lo que es el repertorio, más bien, suele escogerlo la directora, claro. Bueno, sí que está hablando en gallego, eso va a empezar.
0: Como ti estés máis cómodo.
2: Sea mejor. os colle ela nos coas cancións, home, unas nos gustan, outras non, lógicamente, como a todo mundo. Pero bueno, soemos aceptarlas, lógicamente, e ensayarlas, pues, nos lleva su tiempo, como todo, y son temas gallegos, temas en castellano, tenemos alguna cosa en sacro, y alguna incluso en inglés. Uh-huh. Lleva más tiempo, porque claro, aquí nadie sabemos, la mayoría no sabemos inglés, lógicamente, pero bueno.
0: Bueno, ese inglés que cantamos todos, no coche, sí, cuando sí, cantamos una canción que nos gusta, ¿no? A one, two, three, free, sí. O inglés de andar por casa.
2: Exactamente.
0: ¿Onde son a mellora a música da Coral Chorima de Castro, Juan? Nunha igrexia... Onde son a mellor? Caleo o espazo onde...
2: Sí, suele oírse mejor en las iglesias.
0: Sí, ¿non?
2: Es onde, sí, mejor, suele tener mejor sonido porque son altas, son... La piel y todo eso, pues sí, influye mucho en el sonido, es mucho mejor. Vas a locales normales y claro, unos mejores que otros y es lo que hay. No podemos hacer otra cosa porque vamos a todos los conciertos sin sonido electrónico, claro.
0: Sí.
2: Son las voces caso, que mandan ahí.
0: No vos o caso, como en outras corais que pasan por este espazo, que pasan por este palco, comprobo que xa non interpretades exclusivamente música espiritual, música sacra, sino que incorporades outros estilos, o que fai que, bueno, que o abano de posibilidades incluso o espectro do público sexa máis amplo, non?
2: Sí, sí, sí, por suposto. Eso intentamos que a música que facemos que se sepa todo o mundo, para o público en general, porque a veces incluso nos concertos vai xente xoven. Entonces, claro, tratamos de hacer cosas, bueno, un poco modernas, aunque sean antiguas, pero adaptarlas al ritmo de hoy. Mm. Y muy bien. No, la verdad que tenemos temas que son muy bien acogidos.
0: Para rematar, Juan, ¿cal sería a vindeira actuación da Coral Chorima de Castro, a que tedes asendada e que podamos dar conta dela a nosa audiencia?
2: Pois a próxima é o 5 de setembro.
0: 5 de setembro, onde?
2: Porque ahora en agosto paramos un pouco de conciertos, porque lógicamente, o sea, a xente non acude, lógicamente, porque vai ás playas e vai ás cosas que hai. Pero é o 5 de setembro e en Camariñas, por exemplo.
0: En Camariñas. Bueno, ali cantaredes a canción de Camariñas, non? O entrar por Camariñas.
2: Sí, seguramente. non va a quedar outra.
0: Que como se vades a Viveiro, habrá que cantar os catro vellos mariñeiros, claro.
2: Sí, tamén, catro vellos mariñeiros.
0: Grazas, Juan.
2: Nada, igualmente, muchas gracias.
0: Creo que temos a Paco aí de novo, Paco.
3: Sí, hola.
0: Só resta que presentes a peza coa que imos despedir a entrevista.
3: Bueno, antes de nada, quero dicir, para que a xente o sepa, paramos ahora no Brau, como decía que Juan o presidente, pero volvemos o 5 de setembro en Camariñas, e xa non paramos, xa temos casi todos os fins de semana ocupados hasta finais de ano. Entonces, bueno, que sigan as nosas redes Chorima de Castro, que aí sempre temos información actualizada, e xa che digo, non paramos a ningún fin de semana, vamos a estar en Camiña, vamos a estar en Oviedo, Camariñas, Santiago, a Capela, Lugo, etcétera, etcétera. Bueno, que vamos a estar bastante bastante ocupados.
0: On tour, nada, que se di.
3: Exactamente, un tour bastante interesante. E nada, e ahora, pois, vai soar Bela Chao, que é unha das nosas cancións que máis nos gustan a nós e ao público en xeral.
0: Bueno, pois unha canción que ten orixe antifascista, ¿eh?
3: Exactamente.
0: E a 19 de xullo, despois do 18 de xullo, pois, mira, chegan ben a caída. Juan Corranza era presidente, que non un director como eu dixen erróneamente, presidente, Paco Balseiro e secretario, os dous da Coral Chorima de Castro de Narón, que pasaron hoxe polo palco de Con Outra Voz de Radio Voz. Grazas, e ata vender ocasión.
3: Grazas, apertas.

0: 13:28, estamos en Manzaneda, un dos teitos de Galicia, será epicentro da música tradicional, coa celebración do 17º certame celtibérico de bandas de gaitas, co noveno serán de Seitura e tamén a noite celta. Todo isto a vindeira fin de semana, 25-26, e con nos o director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense, Xosé Lois Foxo. Xosé Lois, que tal? Bo día.
1: E que andamos un pouco calurosos en Ourense agora.
0: Pois sí. Dous galegos, non? Que entraban no inferno, os pobres non foran moi bós en vida. E dille un outro: aquí fai calor, eh? E dille outro: pois imagínate en Ourense, non?
1: Sí. Bueno, pero temos unhas noites que refresca gracias ao pai miño.
0: Sí, é verdade, sí. Bueno, sin movernos da provincia de Ourense, situámonos en Manzaneda para falar dese certame celtibérico de bandas de gaitas. Como xurdía? Como nacía este evento e cales son as novidades desta nova edición?
1: Pois mira, este evento xurdiu como consecuencia dun boom que houbo nos anos 80 das bandas de gaitas, das escolas de gaitas, mellor dito. Por exemplo, o Festival de Ortigueira naceu precisamente, derivouse da Escola de Gaitas de Ortigueira. Paralelamente, Servidor xa creara en Barcelona a Escola Toxos e Xestas, pola e que sigue funcionando e van estar no certame celtibérico. E, digamos, houbo ese movimento increíble. Prácticamente nós tiñamos en cada concello da provincia de Ourense, cando estaban poblados, hai que dicilo, porque agora, como todo mundo sabe, os concellos, o mundo rural está prácticamente despoblado, sobre todo non hai nenos, pero bueno, aí estamos. Bueno, pois naceu isto, a primeira edición fixéramos lá no 90, 1990, en Xinto da Limia, chamábase Campeonato Provincial, como acabo de dicir, para a saída a eses centos de nenos que aprendían os segredos da gaita nas escolas de gaitas e de música. Entonces, primeiro foi campeonato provincial, despois campeonato nacional, despois Liga Galega de Bandas de Gaitas, e desde fai 17 anos, con unha nova filosofía, chamase certame celtibérico. Por que celtibérico? Pois precisamente para dar saída a esas variantes da gaita primitiva, dese chorus medieval, desa gaita que denominaban no século XIII o drecillo, que en cada punto de Europa colleu a súa morfoloxía. Digamos, neste campeonato, precisamente con esa filosofía, imos ter xeremiers de Mallorca que tocan unha variante da gaita, que miran os roncos do instrumento para diante. Imos ter os sac de Gemex, que veñen de Tarragona, que tamén ten esa versión de gaita mediterránea, que miran os bordós do instrumento para baixo. Imos ter, por suposto, gaitas de Asturias, de Portugal, de Madrid, de tal maneira que este fin de semana que ven, Ourense e Manzaneda, eu creo que vai ser un referente cultural e turístico tamén este fin de semana que ven.
0: Como xa temos falado en outras ocasións, Foxo, choca ás veces aos galegos decir: ostras, gaitas cornamusas de Mallorca, de Cataluña, si isto nada máis que de países celtas, nada máis longe da realidade, e a presencia, por lo tanto, destas gaitas mediterráneas pues enriquece, non, este evento.
1: Por suposto, creo que é unha novidade importante, e aparte hai que dicir que desde Ourense, desde a creación da Escola de Gaitas fai 40 anos, gracias a unha persona ilustre, a un político ilustre, que era Vitorino Núñez, servidor, estaba en Barcelona precisamente estudiando na Universidade Autónoma, e ao mesmo tempo tiña a Escola de Toxos e Xestes, e Vitorino quedou encandilado e dixo: imos facer o mismo se podemos en Ourense. E aí que estamos, intentando dignificar o concepto da gaita, e creo que conseguimos de que, bueno, por exemplo, como todo mundo sabe, a través da Real Banda de Gaitas, pois levamos o nombre de Ourense, de Galicia, polo mundo. De feito, un dos momentos que foi moi aplaudida a Real, foi precisamente cando xogou a selección española en Riazor con Irak fai un mes, máis ou menos.
0: Sí, sí, aí estaba.
1: Ramos vino español, fora impresionante. Digo, como se dice agora, fixose viral ese vídeo. De esa maneira que conseguimos que as gaitas, pois, digamos, levar o espírito de Galicia e, sobre todo, o espírito de, da música galega polo mundo.
0: Bueno, que nos tens que decir sobre o Serán de Seitor e a Noite Celta, que son, por decirlo de un xeito, pues, eventos paralelos a ese certame.
1: Sí, o Serán da Seitura pretende poñer en valor os cánticos de toda a vida, eses cánticos que acompañaron a vida da xente ao longo de centos de anos. A partir do século XIII xa temos referencias literarias, musicais da, dos cánticos tradicionais. En Manzaneda houbo e hai, inda que da xente, que mantuvo a tradición medieval dos cánticos da Seitura. E a persona que tuven a sorte de gravar eses cánticos e a persona a que lle dedicamos unha estatua que preside precisamente o Serán da Seitura é Ludivina Pérez Ricoy, que era dun pueblo de Manzaneda de Paradela, e xa recibira ese lume sagrado dos cánticos da Seitura de seu pai. Precisamente o Serán da Seitura é eso, poñer en valor eses cánticos de centos de anos que, como che comentaba hai un momento, cando a Galicia rural está desaparecendo, é doblemente importante salvar do esquecemento, salvar esa cultura dos séculos. E que aí van estar, nos Serán da Seitura, cantores impresionantes, desde Rogelio da Acevedo, que é dun pabellí do Bolo, que canta os cánticos da Seitura de maravilla, as cantareiras de Toxos de Xestas de Barcelona, que veñen a propósito, e bueno, as cantareiras de Santa Baia de Montes, aquí ao lado de Verín, as cantareiras de Trives, os acordeos e viños da Porta Falsa de Manzaneda, imos concluir ese, digamos, ese primeiro movimento de fin de semana ca actuación da Real Banda de Gaita Xuvenil. De tal maneira que ese sábado vai ser fantástico. Despois continuamos tamén o sábado ca Noite Celta, que se fai en torno á estación de montaña de Manzaneda, donde actúan desde Talis Kerbán, que veñen de Madrid, o grupo Áurea, a banda de gaitas Sons de Cosetania, que veñen de Tarragona, banda de gaitas Agarimo de Catabois de Ferrol, a banda de gaita Resiñol e Xeremiers de Muro de Mallorca, unha banda fantástica de Asturias, de Cabo Peñes, e por suposto van estar a Real Xuvenil, eso o sábado. E despois o domingo 26 empezamos xa o evento a partir das 10:30 da mañá, que é co izado das bandeiras das culturas participantes, e seguimos. Para non me enrollar demasiado, Félix, si eso, se te ocurre alguna referencia que podamos explicar máis, podemos entrar no detalle.
0: ¿Sí? O evento remata ás 11 da noite, precisamente na estación de montaña, coa Noite Celta, non, Foxo?
1: Sí, o sábado, digamos, pero o domingo remata sobre as 3 da tarde. Temos a tradición nestes eventos de bandas de gaitas de empezar cedo, un pouco rompendo unha lanza a favor dos gaiteiros que tocaban as alboradas, despertando a xente, pois os gaiteiros van estar desde o punto máis alto de Galicia, que é de Manzaneda, este domingo, pois a partir das 10:30 da mañá, empezase tocando o hino galego, e van actuando as bandas por o seu, digamos, rigorosamente, cada unha o seu momento. Empeza a banda de gaitas do Bolo, preparatoria Castrelo de Miño, despois seguirá o Concello de Riós, a banda infantil de Cea, a banda de gaitas da Raia de Portugal e unha banda de muchachas, de gaiteiras, que se chama Ladies Band, banda de gaitas de San Patrón das Viñas, da Coruña, a banda de gaitas Cabo Peñes de Asturias. Despois vai haber un campeonato de gaiteiros solistas digamos, desde nenos de menores de 10 anos, outra modalidade maiores de 10 e outra xa adultos, de maneira que contemplamos tamén o campeonato de gaiteiros solistas, que é un momento moi bonito. Actuará a continuación a banda Talisker Band de Madrid, que é unha formación de 40 gaiteiros preciosísima, banda de gaitas de Chantada, banda de gaitas de Tarragona, todas estas de Barcelona. Despois vai haber un campeonato de bastos de mando, porque o bastón de mando é un pouco o guía das bandas, entonces tamén contemplamos esa modalidade, que é importante. Actuará a banda de gaitas de Mallorca, a Garimo de Catabois, a Real Xovenil, e, como sempre, imos rematar o evento co hino do Antigo Reino de Galicia, interpretado máis ou menos sobre 500 gaiteiros, que, bueno, a pesar de que...
0: Que ponga pel de galiña.
1: Bueno, eu creo que é un momento máxico. Sí, sí. Bueno, van a empezar as gaitas en dó, digamos, as gaitas mediterráneas que tocan nesa tonalidade, depois a continuación as gaitas de si bemol, de tal maneira que vai valer a pena ir a Manzaneda. Lógicamente non está cerca, hai que ir abrigados, porque cando en Ourense temos 40 grados e ali pode haber 0 grados, de tal maneira que Manzaneda é un referente. E un dos motivos de organizarnos isto tamén é darlle vida ao mundo rural, como dicíamos antes, está un pouco despoblado, pero bueno, virán tempos mellores.
0: Ollá, si, xa, mentres, temos para este un dos puntos máis altos de Galicia esta nova edición do Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas, o serán de Seitura, Noite Celta, vindeira fin de semana, 25-26 de xullo. Xosé Lois Foxo, director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense, grazas unha vez máis por estar con nós, que sexa un éxito e a tamén de ocasión.
1: A vos, unha aperta a todos.
0: A volta de pausa, estamos en Rianxo.
2: Radio Voz. Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene

0: Galizan festas esta fin de semana, todo o verán, moitos eventos gastronómicos, concellos que celebran, que sei eu, festas do percebe, das ostras, da cigala, da ameixa, e algúns con produtos máis humildes, como é o caso de Rianxo. Xa está aquí, chamando as nosas portas, a festa da Xouba. Vai principiar o vindeiro mércores. Julián Bustelo, alcalde, que tal, bo día?
1: Hola, que tal, bo día, Félix.
0: Que se xa humilde non quere dicir que non teña valor. De feito, a Xouba xa non é que teña un valor gastronómico, ten un valor histórico, incluso social, non, para concellos como Rianxo.
1: Claro, bueno, ten un humilde, efectivamente é un produto humilde, porque además é un produto bueno, restringido no a unha tempada moi concreta do ano, restringido tamén a unha cantidade pois do comar nos queira dar moitas veces, non? E nese sentido humilde, e además humilde porque además pois un produto tamén vinculado a nosa xente, a xente traballadora do mar, vinculado además a unha arte de pesca moi moi particular, como é a arte do xeito, unha arte bueno, fantástica, e que ademais tratamos de divulgar durante tamén estes días, máis alá de falar do noso produto, máis alá de justalo, como non pode ser de outra maneira, pois tamén tratamos pois efectivamente de falar de todo eso que anto hai detrás da Xouba, da xente que a pesca, que a pescou durante moitos anos, como se pescou con esta arte tan particular e tan, ademais, a pesar de ser unha arte bueno, moi antiga, que se sigue practicando a día de hoxe, está tamén de plena actualidade porque é un arte bueno, que coida tamén o mar, é un arte sostible,
0: arte que sería agora, non?
1: Efectivamente, bueno, cando un bota a mirada atrás moitas veces ve que o que os nosos avós, os nosos de baseiros fixeron, pois xa o facían precisamente pensando en que o produto tiña que continuar e o modo de vida deles tiña que tamén trascendelos, non? Entón, efectivamente, o xeito é un arte de pesca sostible, que hoxe tería ese selo de sostible, porque, bueno, é moi selectiva, colle un tipo de peixe moi concreto, dun tamaño moi concreto, e ademais con moito cariño, non? Sin maltratar tampouco o produto, o cal permite que cando chexas mesas de todos os comensais, pois que teña, ademais do sabor e da calidade do propio produto, pois tamén un valor engadido por ese mimo que ten durante a súa pesca, non?
0: O que representa efectivamente para esa xente do mar, de Rianxo, de outras vilas da nosa Galicia. E que rica que está a Xouba. Bueno, que novedades trae, que destacamos do programa desta nova edición da festa? Por certo, que edición acabamos neste 2026?
1: Pois seguimos xa coa 24ª edición. E ademais é certo que durante estes últimos anos no que tratamos de poñer o énfasis, como comentaba, non só na degustación, senón tamén pois en poñer en valor todo iso que hai ao seu redor, non? Por tanto, neste ano seguimos con esa intención.

0: con habrá, por suposto, momentos para poder probar a xogo, como digo, habrá rutas de etapas para poder probar tamén distintas preparacións en moitos dos bares da nosa localidade, pero temos tamén esa particularidade desa divulgación, non? Por tanto, temos tamén programadas visitas para que a xente poida ver como é ese arte tan particular do xeito, no sorbor. Temos tamén preparadas exposicións fotográficas que chamamos Rostros do Noso Mar, para tamén ver como as xeracións pasadas, non? Pois, traballaron, cuidaron e trasladaron aos que estamos agora, pois, esa vinculación ao mar, esa identidade tan nosa, non? E ademais de todo iso, por suposto, pois tamén teremos música, actividades de distinta índole para animar tamén eses días festivos, pois, con distintas actuacións musicais que pecharán o domingo co Fiadeiro na Praza Castelao, nunha xornada tamén fantástica que temos aí todos os anos como motivo do peche da festa, non?
1: Non sabe que me gusta a min esa praza, escoitar boa música nesa Praza Castelao, empedrada, escoitar, por exemplo, o ano pasado a Kenya. Bueno, teño que recoñecer que teño un amor especial por esta vila de Rianxo. Temos tamén un amor especial por eses productos que fan honor a orixe, non? De Rianxo, de o mar. Como é o perfil da xente que está a visitar estes días Rianxo e a que se achega seducida pola Festa da Xova, alcalde?
0: Bueno, nos todos os anos acollemos, ademais facémolo cos brazos abertos, non? Milleiros de persoas que, por un lado, que nos visitan por vez primeira, sobre todo turismo nacional, do centro da península, tamén do norte cada vez máis, e temos tamén moita xente que aquí na nosa vila ten segundas residencias e que, bueno, que nos visita tamén, que volve a Rianxo durante esta época festiva de vacacións, non? Xente, pois, arraigada xa a Rianxo, xente que cando un ve pola rúa, non, nestes momentos, pois, reconoce de anos anteriores e, por tanto, pois, a súa chegada tamén marca un pouquiño o inicio da tempada de verán, non? E, por tanto, bueno, como dijo, acollemos a todas estas persoas cos brazos abertos, porque, en definitiva, dan vida ao noso municipio e permiten que tamén eventos como este que preparamos, pois, que alcancen unha notoriedade e que tamén, cando elas volven aos seus povos de orixe, pois que tamén sirvan un pouco de embaixadores do noso municipio, como comentabas, pois tamén desas particularidades e maravillas que temos, non? Por tanto, tamén na Festa da Xova estas perfiles de visitantes son o que máis temos, e tamén nas próximas semanas, porque temos esta fin de semana a Festa da Xova en paralelo a outras moitas actividades que temos. Esta mesma semana temos tamén a Feira do Libro aquí en Rianxo, temos tamén, continuamos con distintas celebracións en distintas parroquias, eu creo que como en todo Galicia prácticamente, pero a Festa da Xova marca tamén unha pequena xeira de tres festas gastronómicas que temos aquí en Rianxo. O primeiro fin de semana de agosto temos tamén a Festa do Mexillón, e o seguinte fin de semana temos a Festa Gastronómica de Leiro. Antiguamente era a Festa da Solla, agora a escasez de soya no río Ulla, pois, fixo que se tivera que reconvertir nunha festa gastronómica, no que, en todo caso, pois, seguimos falando de produtos do mar, seguimos falando da vinculación bueno, de parroquias do noso municipio ao mar durante moitos anos. Por tanto, durante estas tres semanas, pois, tamén para estas, sobre todo, para estas persoas que nos visitan, pois, damos a conocer estes produtos tan nosos en distintas preparacións e, por tanto, pues, contribuimos, como dixo, a que nos axuden a divulgar, a que sexen tamén embaixadores do noso municipio, dos nosos principais produtos, dos que estamos tan orgullosos, ¿no?
1: Bueno, e o mindeiro sábado coincide máis co Día de Galicia, que en Rianxo, pues, ten un simbolismo especial, non, alcalde?
0: Bueno, por suposto, non? Nos sempre, no, polo menos dende fai, pues, todas estas edicións das que falamos, o día desta degustación tan particular da xouba, o día grande desta festa, pero efectivamente, no noso caso, pues, esa particularidade de feito, bueno, estamos no centro da noticia, porque moitas entidades, partidos, institucións visitan Rianxo este día ou ao longo destes próximos días, porque outro día recibimos o presidente do Centro Galego de Bos Aires aquí no Concello. Quedou unha frase que me comentaba que a xente que está en Bos Aires, esa provincia que temos no exterior, entende Rianxo. Cando a xente fala de Rianxo, pois imaginan Rianxo como a capital cultural de Galicia. Bueno, pois en tanto que somos capital cultural de Galicia pola nosa tradición, pola nosa identidade, polos nosos principais autores, pois por suposto neste día 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, pois a capital cultural galega, pois por suposto está no centro da noticia, e ten, bueno, pois esa particularidade que comentas efectivamente, ¿no?
1: Para rematar, e por curiosidade, como lle gusta máis a Xouba o alcalde de Rianxo? En empanada non está mal, non?
0: Bueno, eu coido que é máis a miña favorita, non? Efectivamente, é máis na degustación do día 25, como dixo, haberá distintas preparacións, haberá durante toda a semana distintas tapas, non? Nos bares, nos restaurantes, que iremos anunciando nos próximos días, que animo, por suposto, a todos e a todas a probar. En esa degustación do día 25, pois tamén hai distintas preparacións, temos xoba frita, xoba guisada, xoba empanada, e efectivamente para min, además, a miña favorita é esta xoba en empanada de millo, por suposto, pero en todo caso, bueno, está ben en calquera das súas preparacións.
1: Pois que sexa un éxito esta nova edición da Festa da Xouba, sempre grato a chegarse a Rianxo, pois neste caso con este evento, pois moito, moito máis. Julián Bustelo, alcalde, moitísimas grazas por estar en con outra voz de Radio Voz.
0: Nada, moitas grazas a vostedes por a atención e esa invitación, ¿no? A que todos os ointes pois nos visiten estes próximos días, porque además de poder disfrutar do noso municipio, pois además poderán comer ben e disfrutar pois dun dos produtos máis destacados das nosas rías.
1: Que viva Rianxo, que vivan as xoubas. Seguimos en con outra voz, xa no trito final.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merezao, Viño Xoves, de Madeira.
2: Tantos temos.
3: Isto é Galicia, será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
5: Radio Voz, alegría de vivir.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándovos como sempre, Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música dende Cantabria e imolo facer da man dunha das bandas máis significativas do folk cántabro, unha banda xa desaparecida, pero que deixou varios traballos discográficos. Xa ten sonado en máis ocasións aquí no programa, pero en calquera caso estamos lembrando a Luétiga, unha banda de música folk dende Cantabria. Imos escoitar nesta primeira parte do programa algúns temas que están incluídos no seu traballo Cántabros, que é un disco, un traballo musical feito para a exposición Cántabros, celebrada no ano 1999. Precisamente abríamos o programa escoitando o tema central desta exposición e o que abre pois este traballo discográfico, e neste caso pois coa colaboración de Kepa Junquera dende Euskadi, Peter Bulla e Fernando Largo dende Asturias. Escoitábamos Cántabros, imos agora con outro tema, neste caso tradicional de Cantabria, chamado Me diste las avellanas. Isto é Luétiga.

0: Hola a todos, son Fernando Mosquera, da Mosquera Celtic Band, e desexo mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades Un Mundo de Músicas. Apertas para todos e moita música.
1: Continuamos con moita música dende Cantabria con Luética, banda de música folk xa desaparecida, unha das bandas máis significativas do folk de Cantabria. Imos con outra das músicas que escollimos para o programa de hoxe. Isto titúlase Sentado sobre las rocas, Luética.

0: Hola a todos, son Carlos Núñez. Aquí estamos nun mundo de músicas. Eu tamén quero ser como Vieito. Eu quero ter esa coleta maravillosa chea de inspiración, de música, de ilusión. Nada, un placer estar aquí con todos vos y disfrutar de estas músicas que son maravillosas.
1: Continuamos con máis música dende Cantabria, traballo Cántabros, editado no ano 1999, banda sonora da exposición Cántabros, la génesis de un pueblo, e que se realizou pues, nese mesmo ano en Cantabria, música, pois, como vos decía, de Luétiga. E imos con outra das cancións, a última deste traballo. Estas son variaciones sobre un tema cántabro. Escoitamos a Luétiga de novo.

0: Hola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Continuamos rompendo, rachando fronteiras aquí en Un Mundo de Músicas. Lembrad que estades na sintonía de Radio Voz. Estamos escoitando música dende Cantabria. No programa de hoxe estamos escoitando música de Luétiga, do traballo Cántabros do ano 1999. Pasamos ao traballo Luétiga a lo vivo do ano 2001. Imos escoitar varias músicas en directo. Isto que desescoitar de seguido titúlase Metisti las avellanas.

0: Boas, saúdos, son Nonito Pereira. Quero decirles a todos os seguidores deste espazo musical, onde en cada programa o alento da música fainos voar polo oceo dos sentimentos, que o pasen moi ben e sempre na compañía da boa música.
1: Continuamos con máis música de Luética, traballo a lo vivo, ano 2001. Imos con outra das cancións en directo. Isto chamase A lo ligero de Valdeprau.

0: Esto es un mundo de músicas. Soy Omar Contreras Flores, chileno residente en Galicia, y he sido invitado a este programa.
1: Pues aquí continuamos no programa escoitando música dende Cantabria, música de Luétiga, traballo alo vivo, que como titulan eles este disco en directo, disco grabado no Centro Cultural Modesto Tapia de Santander os días 29 e 30 de maio do ano 2000, editado no ano 2001, pues un traballo interesante, unha mostra do que facía esta xente en directo. Imos con outra das cancións seleccionadas. Isto é A lo ligero de Luena.

0: taudo para un mundo de músicas.
1: Oh, hi, hi, oh, hi, hi, oh, que dorme xa nun cai, eu caí nes...
2: Seguimos con máis música no programa de hoxe, música de Luétiga. Nesta segunda parte do programa, escoitando música de Luétiga ao vivo, alu vivo, como se titula este traballo do ano 2001. Imos con outro dos temas, isto chámase Tresmeranas.

Tormenta de arena, Radio Futura, fin de semana de fenómenos naturais, eclipse e outros. Eclipse, por aquilo de anticiparnos o que vai suceder en menos de un mes, en homenaxe á difunta Bonnie Tyler. Northern Lights, como se denomina en inglés, aurora boreal, ese fascinante fenómeno natural que só se pode divisar en puntos moi, moi ao norte. Son Dead Cat for Cutie.

Temazo de Oasis. Do mellor dos irmás Gallagher. Este Chamban Supernova. Eclipses, outros fenómenos naturais esta fin de semana. A música da tua vida, Radio Voz. Homenaxe a Bonnie Tyler. E anticipándonos a ese eclipse que chegará a mediados de agosto. Bueno, o eclipse chegará a mediados de agosto, pero agora mesmo chega un eclipse da man de Sidecars.

Aurora Boreal, F con Ramoncín, o The Dark Side of the Moon, un dos álbumes máis importantes da historia do rock, esa cara oculta da lúa, pechábase cun Eclipse, Pink Floyd.

O álbum que aínda a día de hoxe sostén o récord de permanencia no Billboard. Estuvera máis dunha década neses 100 álbumes máis vendidos e sigue considerándose un dos mellores discos da historia do rock, o The Rise of the Moon de Pink Floyd. Estamos con Eloy Caldeiro, alma mater de Brad en solitario. Arco da Bella.

Eloy Caldeiro con poemas de José María Álvarez Blázquez, Arco da Vella, o Arco da Vella, os tsunamis, terremotos, aurora boreal, as supernovas, e sobre todo os eclipses, porque este programa foi en homenaxe a Bonnie Tyler. De feito, comenzábamos con ese Total Eclipse of the Heart, e tamén pensando en que menos dun mes estaremos con ese fenómeno tan ansiado de ver como o sol desaparece por minutos. Bueno, a sobremesa con Duncan Du, o tema que titulaba o seu álbum de 1991, Supernova. Grazas polas coitas, os saudos de Félix Jorquera.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz 103.4.

0: estaban a pasear un can, ¿no? Entonces un se dijo a otro, dice, ahí vaya ese toro corriendo a las 2 de la mañana, ¿no? Eso fue, pero como daquela, ahora no, pero si no teño oído fino, pero entonces sí que escoitei, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues no sé quién está más tolo, si eu ou vos los dos co can as 2 da mañán, ¿no? Bueno, pues pues así foi esa esa cosa. Así que hai xente que nos comportamos por exemplo, políticamente de maneira minoritaria, ¿no? Algúns, eu en ese sentido, bueno, pues non voto como votan os partidos mayoritarios, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son minoritarios, pero non quere decir que por eso non se sea normal, que eu creo que sí que o son, ¿no? O que, por exemplo, non sería normal ver a un lapón en vestido de esquimal, pois no mes de xullo na playa do Orzán, non? Bueno, pois eso igual sería pois algo que chamaría a atención, porque normalmente non se suele ver, pois non sei se en algún caso aquí pasou un esquimal pois pola playa do Orzán, non? Entonces eso sería raro. Pero non quere decir ni tan siquiera que non fose normal que hubiese unha persona ainda que vestida así como lle apetece, non? Máis vindo dende la poñera, que eso bueno, pois non se suele non se suele dar. Hai cousas que tampouco suelen caer dentro do normal, non?
1: Iso querería decir que lle chamamos raro o que non é como nos. Cómanos. Dice, no. Sé como a min, ou sé parecido a min, ou sé parecido aos que teño alrededor, é normal. Sé diferente, é raro. Vai a cousa por aí.
0: Non vai por aí porque non é raro que haya lapóns en Laponia, por lo tanto os lapóns son normales, son exactamente igual como que os demais, no que é no sentido físico de persona, ten un corazón, ten un fígado, ten pernas, ten brazos, ten más, ten outros rasgos que o distinguen, pero pola latitude na que vive, porque leva moitos anos por ali, como poden ser os rasgos dos ollos, a alimentación que se toma, ¿no? Por exemplo, estou seguro que unha alimentación na que eles poden estar acostumados, como pode ser a ingesta de vitamina A por os animales dos que se nutran, por exemplo, para nós podría ser termotal, para eles non. Logo hai outro tipo de personas de outra cor, como pode ser a raza negra no seu día ou no seu momento, pois eran inmunes en principio, creo que a tuberculose, non? Ou se non, non? Pois porque nos estamos misturando, non? Os indios, digamos, americanos, non? Lampiños, non? Por exemplo, non? Esas características, temos características diferentes en moitos sitios, pero non que non significa que se sea raro, non? E hoxe, ademais, xa non é rara nin a súa presenza, porque aquí temos bueno, pois co tema das comunicacións fáciles que temos, pois a xente se asenta donde máis lle apetece, non? Por exemplo, no meu antigo barrio da Sagrada na Coruña, pois é unha auténtica ONU, non? Porque hai xente de prácticamente todos os países, non? Entonces, bueno, pois deixa de ser unha cousa que normalmente non ocurría, pero ahora sí, non? Raro, xa digo, que é unha cousa que non se ve, ou se ve, ou si se ve, ou incluso non se ve porque non existe, pero se pode decir como tema do de eres máis raro que un can verde, non? Porque non sei, salvo que se tiña un can de verde con pintura, pois eso non hai, non? Pero logo despois hai outras cousas. Por exemplo, é normal que un vello pois vaya indo a escola, como pode ser o meu caso, que non se chamos moitos, non? Pero sí que sí que

Normal, ¿no? Normal, porque temos os medios para poder ir, e está pensado pois o sistema para que se poda acudir á escola, non, ou facer outra cousa, non? Bueno, pois practicar halterofilia, pois unha muller en este país e que se uh-huh. e que se vexe que incluso chega a campeona do mundo, non? Pois non se ve tan fácil, non? Ou que o si haya pois moitas mulleres que deciden ir a un sinaxio e aprender voceo, por exemplo, e máis es espectacular, por lo menos nas cousas que eu vexo, non? Antes non ocurría, non? Non? Hai un tebeo de Asterix e Obelix, non? Que eu lembro moito porque participaban nunos xogos olímpicos, non? Entonces había un grupo de mulleres que decían que algunha vez participarían en esos xogos, non? E o si participa, non? Entonces hai un que lle contesta así, e tamén conduciredes carros tamén, pero dixo yo en ese sentido así un pouco despectivo, como aquello que non iba a ser posible, non? Bueno, pues, tamén se conducen carros, se conducen coches, non, incluso pues non fai tantos anos que se impedía a unha muller participar en probas de maratón. Bueno, pues é normal porque se pode facer, pero entonces non se deixaba facer, non. Claro, xa digo que é unha cousa que non se veu nunca, ou que recientemente se pode ver. Una

0: Benvidos, principia con outra voz na sintonía de Radio Voz en esta xornada dominical de 19 de xullo, na que seguiremos falando de xubilación. A partir de xaneiro incrementa esa edade ata os 67 anos. Son cuestións que lle imos trasladar xa nos minutiños o presidente da Asociación de Xubilados e Pensionistas ABOA de Vigo, Enrique Sío. Antes de nada, queremos saber como chega o tempo nesta xornada, conectando con Meteo Galicia, saudando a esta hora a Ana Laje. Bo día, Ana.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: O que nos decías onte é que as temperaturas van aumentando pouco a pouco, non?
1: Sí, efectivamente, pero esas temperaturas suben no interior de Galicia. No litoral, sobre todo no litoral atlántico, mesmo baixarán no día de hoxe por mor das bretemas costeiras. Hai que contar con elas. No resto de Galicia, ceos con intervalos de nubes, de claros, máis nubrado canto máis o noroeste de Galicia, máis despexado no sur. E pola tarde medrarán nubes de evolución que darán lugar a chubascos trebuentos no interior da comunidade. O día de hoxe, un día de circulación do nordés que en que xa é moderada en xeral no terzo norte, pero fortes no litoral noroeste.
0: Bueno, pues por lo tanto esos concellos do interior que teñen instaladas pantallas gigantes para ver o partido a final do Mundial, ollo que pode haber treboadas, non?
1: Sobre todo serán durante a tarde, xa logo a medida que van pasando as horas cada vez van sendo menos probables, pero bueno, en algún punto pode ser do sector máis sur de Galicia, pode ser que aínda quede algunha residual para esa hora.
0: Bueno, como agardamos que comece a semana, Ana?
1: Pois en cambios. Seguimos con influencia anticiclónica sobre Galicia, con circulación marcada do nortes, con esa posibilidad de sempre de